0: Radio 47 93.4 Narok. Radio 47
1: hapa ndipo. Ero soba, anajua nasamulia nyinyi yote, najua napenda hii station iko mzuri, iko ya haiba, yani naiba ile mawazo ya wasikilizaji yote, na kweli iko na watangazaji mzuri. Nasikia mwingine anaita daktari magonga kengele, nasema FM 1
2: wisdom number 1.
1: Iko na ile mama ya injili,
3: mama taifa Eva Mwalili waligia wa shindi,
1: vile naleta injili nasikia mzuri.
4: Kuna kipindi yao ya asubuhi kama mapera.
5: Oh, sanguta.
4: Yo mjama mbili, mama yangu anasekesha, anaelimisha, anafurahisha. Mimi kwa machungani, anawaka hapa, ng'ombe pale, mimi anasikiza Radio 47.
6: Magi na Musu, ninapenda sana Radio 47, habari mzuri, mzuri tena sana.
7: Katika enzi hii ambapo matukio feki
8: ya kuchafulia na majina,
7: kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri,
9: Radio 47 inakuelezea ukweli wa mambo
7: kuwa huo ni utapeli.
10: Kuna mwanadada yuko pale ambao anatangazanga football.
11: Queen of the mic Atela Macy, one fast machine and Magani regesha kwa Captain Fantastic Abdulwar.
12: Achenga.
11: Sikilizaji hapo anacheza toka nje pale.
1: Watu ya Ongata Rongai, watu ya Kirengela, watu ya
0: Ngo. Kiserian, Isinya, Loi Dog Dog, Namanga, Ilbisir,
1: Bisi,
0: Waso Kedong.
1: Bwonge kubwa sana, asante.
0: 93.4 Narok. Tupo, Nabado. Radio 47 89.0 Kitui. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Radio 47.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audiovisual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
2: Mama Taifa Eva Mwalili walinge washindi and it can never be otherwise.
3: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
4: Captain Emmanuel Boshumbe.
5: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
6: MC Jafe ama Able.
7: Mimi naitwa Marucho Young Bola bwana pale chuma cha court rice vijana.
8: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mie ukipenda unaniita kamanda wa hizi shuli.
9: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
10: Liz Mutuku
11: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Catch the queen of rumba, Mwasi wa Ingo,
12: John Manoba.
13: Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali.
14: Sura mbaya roho safi, mimi naitwa Fred Arocho.
15: Mambo skari la kiheria.
16: Katela Maisi.
3: Ni tebongi la buwana, Mr. Pendo Pendo, mtoto mjomba kaka zema.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
17: Maneno hasi.
18: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo, kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
0: Radio 47.
1: Hii inatisha.
19: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kuisha.
1: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Radio 47 92.1 Naivasha. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

Radio 47 95.5 Kitale. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: thank you so much. Welcome back. It's all about God and quick recovery. Asante sana Grace Wakoli wa Aluma. Mwingine anasema Ezekiel Angalo kutoka Eldoret, karibu sana. Valerie Gayalo pia nimekupata vizuri. Kuna George Kerwa pale Karagita Naivasha, unasema kwema sana. Thank you. Mwingine kwenye SMS 24047. Lewishi Sali kutoka St. Teresa, namsha Praise Ingaji abarikiwe. Alois Barasa, unamsha mke wako Grace Barasa akiwa Okiludu Busia apate nuru. Mwingine anasema mama Iva baada ya Trutea kutoka Kakamega Lugari. It is well. Good morning mama Taifa, nakupata vyema kabisa. Unasema kwamba unanipata kwa njia safi. Diwaji, asante sana, God bless. Haya, tuangalie, kumbuka ni kwa SMS 24047. Tumekumisi lakini karibu sana, ya kukutendea mema. Naivasha tumeenda vizuri, na ukiandika mbe pia unasema jina, sema jina. David Moriasi, morning utukufu kwana. Kijauri Nyamira, twakupata vizuri. Haki Rombora pale Mlongoi ni ola sabaki, na wewe pia umeingia. Mary Jada habari, Moise Bridge 95.5 FM, mema tena zaidi. Good morning mama, nakupata vizuri. Irene Kisakitale 95.5, vizuri kabisa. Bongelari Alex Kipemboi, sema kwamba ningependa mke wangu Rebecca Lum pamoja na watoto Sharon na Cornelius, ninawapa shawi. Mama Taifa na Shawitse kutoka Quiz. Welcome, tumekumisi. See what the last done. Good morning. Fundi CK George Keronson yapi ni jenyozi. Shangala John pia nawe na kutende mawa zuri kabisa katika Yesu Kristo aliye. Kwenye red kwenye simu 0793470 0783047071. Mema. Back Mama Taifa. Mungu ni mwema. Ndakwira kutoka Umoja Cases. Hapa ni kwenye WhatsApp 0719 79487. Karibu sana mama Taifa, nakupata vizuri. Mwalimu Joan Indi, how are you? How is Eldoret? Tumeamka namna gani? Eneo ya Eldoret 100.9. Karibu sana Evans Kagoni, pia nakuona pale kwenye WhatsApp. Huyu hapa, good morning Redempta Kilonzo pale Fedha, tunatupata vizuri. Mama Vihenda, a very morning to you in the battle below God. Welcome back katika jina Yesu Kristo aliye hai. Good morning Bongo. Hello. Oya, yes, habari?
1: Mzuri sana mama Taifa.
0: Mwema, ni kwema? Kwa?
1: Ni kwema sana Mbale.
0: Unaitwa nani?
1: Maidishon Mahila kutoka na Mbale.
0: Dishon, uko salama?
1: Niko salama mama Taifa.
0: Kaka, unamsha kina nani?
1: Namsha wazazi wangu. Namsha rafiki yangu anaitwa Brian.
0: Mimi nisha mshukuru. Tuendele tukutane Galilaya. Karibu sana
1: Asante.
0: Asante sana. Ya Musha. Kwa hivyo mama Taifa uka. Bonge la radio, good morning. Okay, haya. Good morning mama Taifa. Emmanuel, unasema kwa wapi? Emmanuel, Juma wa Matete mu. Muhalanya. Nikiwa pandi. Kuru mwenyezi mnifikisha siku ya leo. Wafanyi kazi wote wa Blade Thicker na Spirit mu. Pamoja na kila moja pate baraka zake ya Bwana. Kumuongoza katika jina la Yesu Kristo. Bonge la radio. Mema.
2: Habari ya mama Iva.
0: Nashukuru sana my brother, waitwa nani?
2: Mimi naitwa Bena kutoka Soimekuru County.
0: Naru County kwema bisa 92.2.
2: Hapa ni 92.1 na Bandu County.
0: Tok baba.
2: Mama naomba kidogo niamshe hii watu. Ndio ya kutoka Pome tata tablet ko. Na wife yangu naitwa Faith Cree kutoka Soimekuru. Na ndugu yangu ana West Lugamira Marande ya kutoka.
0: Asante sana.
2: Kwa kitu na alafu mama Taifa. Tabuti ndo moja hata ilo smando. Ile nasema Yesu nakwenda.
0: Haya, taangalia
2: Najua Nakuru kundi. Unawata kuanja mzuri. Salimie Jafe.
0: Asante sana, bariki kabisa.
2: Meshukuru.
0: It's Afrika kwa na wananiambia napamba na homa. Pambana tu kunywa ndimu. Alafu itakuwa nzuri kabisa. Vini nimekuwa. Vini nimekuwa na thank you, karibu sana. Bong, dio, good morning. Bonge la radio, good morning. Halo.
1: Mama Taifa.
0: Yes.
1: Kwa sisi.
0: Amina baba.
1: Miaka mbili lakini najaribu si.
0: Na leo gia ni mwaka wangapi ukienda kupiga? Mwaka watatu.
1: Karibu miaka tano. Hata vile uliumia mguu tulisikia tu.

0: Jezebel. Na katika mambo haya ambayo tunazungumzia, Jezebel pamoja na Ahab walikuwa wametengeneza system ambayo ilikuwa mbaya sana, kwa sababu ilikuwa system ya idolatry, ni system ambayo ilikuwa na ufisadi, na ni system ambayo ilikuwa na kuwaua watumishi wa Mungu. Lakini sehemu ambayo wanasema Obadia amepatikana kuwa mwaminifu ni sehemu ambayo watu wengi tunapoongea siku ya leo hawangepatikana waaminifu. Sehemu ambayo ilikuwa na idolatry, sehemu ambayo ilikuwa na corruption, sehemu ambayo ilikuwa ina threaten watumishi wa Mungu wakati huo. Na yeye, Biblia inasema kwamba Obadia katika mambo haya yote alipatikana kumcha Mungu. Na ninaomba kwamba siku ya leo, wewe popote ambapo ulipo kazini, na kuombea kwamba patakuwa na ushuhuda kuhusu jinsi ambavyo unafanya kazi yako, jinsi ambayo matendo yako yanavyoonekana kwamba wewe ni mtu wa kumcha Mungu. Mungu akubariki sana unapoendelea na siku ya leo. Mungu akutende wema. Unaendelea kusikiza Radio 47, ni bonge la radio. Na hapa ndipo. Jina langu ni Sened Alex.
1: Pasta wako. Nuru 47, baraka za wiki.
2: Thank you so much mchungaji sana. Uweze kubarikiwa kabisa katika jina la Yesu. All right. Ebu nione kama nitaweza kupata some few voice notes. Safi. Eh? Kwani tena ni nini? Vini huku kuna kwenda aje? Sisikii sauti. Okay. Haya, ebu tuone nyingine. Tuone voice note nyingine. Usherudi kazi, unasikia ni kama kila kitu ni kipya. Hakuna sauti pale. Hakuna sauti. Vini ebu niangalilie hapa sauti ya WhatsApp, kwa nini sipati. Anyway, bwana asifiwe sana mama taifa, welcome back. Nasema nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia kibali tena Vihiga County TC Village, niko ndani Sylvester Indiazi. Sema natupata vizuri kabisa. Hebu tuangalie pale kwenye X kiasi at Radio 47 underscore Kenya at Eva Mwalili. Hashtag Nuru na Eva Mwalili. Kuna Cedric Shisumu, Baby Beatrice, Peter Madolio. Anytime, any day, the battle belongs to God. Daniel Molondo, Christine Nangila, barikiwa Victor Marienga, Patrick Jomo, Jafeth Odondi, McDonald Makanga, Eli Mafunga, Nelson Kisanya, Moriasi, Simon Murakana, Ronald Mambo. Wote hawa wako pale kwenye X na kile hashtag Nuru na Eva Mwalili. Sylvester Indiazi, Shangala pia unasema unatupata vyema kabisa, ubarikiwe tena zaidi. Mwingine ambaye anatupata pale kwenye X, good morning mama taifa, Patrick, thank you so much. Kisanya, kuna Patrick Jomo tena pale, Christine Nangila, Isaac Nganga, mwalimu Daktari Henry Ochoki, barikiwa kabisa. Collins Makumba, si kola pia nawe uko. Edwin Bitute, bwana na kutende mema kabisa katika jina la Yesu Kristo ali hai. Alright, sawa sawa kabisa, Nuru iendelee.
1: Radio 47 92.8 Mombasa. Hapa ndipo

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Ndipo Nuru 47 na Eva Mwalili Radio 47. Nuru 47, baraka za wiki.

0: Taishi Kitale Kapenguri ya Kakamega Busia 95.5 FM. Hapa ndipo Kalebabi, otherwise katika jina la Yesu Kristo aliye hai. That is a very powerful declaration. Nitasimama na sitakufa, nitaishi. Sababu adui ni mwizi, ni kuiba, kuua na kuharibu. But I declare ya kwamba nitaishi. Natangaza ya kwamba mimi ni mbarikiwa. Natangaza ya kwamba what comes my way, lazima nitaishi. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Idido Elimo, thank you so much. God bless you ndani ya Radio 47. Hapa nipo Mama Taifa Eva Mwalili. Waligia washindi, nimeokoka, Bwana ni mwema. This is the day, this is the week that the Lord has made. Tayari tumeteka anga ya our learning institutions na tunaendelea. Nuru inaendelea. Pale kwenye simu uko ngangari 0793 047 047 0783 047 047. Nataka pia uweze kukaa tayari kwa sababu ya neno. By the way, fungua Joshua chapter 1 verse 5 haraka haraka tu. Joshua chapter 1 verse 5. In the meantime, nataka niweze kukuelezea ya kwamba Lea inafanya mambo mazuri, inaendelea kulea, familia zinaendelea kulainika, familia zinaendelea kuwa na afya. I tell you, Yesu unapoingia pale nyumbani, harufu tu nzuri, unajua kwamba chakula kinanukia kutoka kule tu, unajua kwamba mambo ni mazuri kabisa. Sasa ukisha ona vile, unajua kwamba Lea Premium Maize Flour imeweza kuhusika pale ndani. Maanake ninapozungumza kuhusiana na Lea Premium Maize Flour, ni kwamba ni unga ambao ni wa mahindi fortified, well sifted, ambao unakupa unga laini, unga mtamu kabisa. Familia inabarikiwa, inapata nuru kwa sababu Lea inafanya mambo mazuri kabisa, inalea. By the way, Lea ina nuru. Lea ina nuru. Na unajua unga wa Lea Premium Maize Flour ni kwamba hautumiki unga mwingi tu eti unaposonga ugali, hapana. Kwa hivyo ni kumaanisha unga wako, ugali wako utakuwa tu bora, umelainika vizuri kabisa. Ubora ni wa juu, bei nayo ni nafuu. Sasa fanya hivi, nunua Lea Premium Maize Flour kwenye duka ama supermarket karibu nawe. Wasiliana nao pia direct. Piga simu kwa 0117 171717. Lea Maize, trusted in the kitchen, loved at the table. Good morning, Bonge la Radio.
1: Bwana sifa mataifa.
0: Amina.
1: Wewe pasa nao peraka pia tese mtumishi wa Mungu.
0: Umebarikiwa kabisa sana, kwema?
1: Kwema kabisa, kapia tayari kwa neno.
0: Asante sana, barikiwa kabisa. Kumbe hujasahau ya kwamba simu za pale mwisho mwisho kabla tupate neno. Niku confirm tu, naitwa nani, niko wapi, tuingie kwa neno. Tuendete muno. Bonge la Radio.
2: Hapa ndipo.
0: Hapa ndipo.

0: Why behaving it's like everything is okay? Why behaving it's like you know everything the way IBC itaendesha uchaguzi wa 2027? Na ndio maswali kichwani this beautiful morning.
1: Maswali kichwani yanaletwa kwako na KCB Common Sense. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza *522#. Dondoo magazetini.
2: Straight away katika dondoo magazetini, gazeti ambayo nimelikamata katika mkono wangu wa kushoto ni gazeti la The Standard. Na gazeti la The Standard linauliza tu swali moja, where is Sang? Ndo swali linaulizwa, where is Sang? Alafu, a month after Dr. Victoria Mutiso was ambushed and gunned down in cold blood in Nairobi, detectives have made fresh arrests, including a police officer accused of helping execute the killing. Yet one crucial figure remains at large. Inspector Kenneth Kipkemboi Sang, Police Constable Collins Kiplangat Bet, who had been on the run for 4 weeks, was arrested in Kampala on Saturday alongside alleged paymaster Pius Muiru Bugwa. So nauliza huyu Sang pia yuko wapi? Maneke pia anahusishwa pia na hii story ya kuwawa kwake Daktari Victoria Mutiso. Yuko upande gani? Kama wengine tayari washakamatwa, yeye yuko upande gani? Ndio swali linaulizwa pale katika headline ya gazeti hili la The Standard. Mwingine anasema vipi? Kicheki pale katika story hii ya page number 2 pale, vile crisis low enrollment puts 2700 public secondary schools at risk. Manake kama itakuwa hazina wanafunzi wa kutosha hizi shule 2700 public secondary schools, basi ni kumaanisha itakuwa haina haja tena hizi shule kuendelea. Manake itakuwa serikali ina invest pale ambapo shule haina idadi ya kutosha wanafunzi pale vile. Over the story ambayo iko katika gazeti ile pia la The Standard this beautiful morning. Katika gazeti la Daily Nation, story ambayo iko pale vile ni kwamba secrets of 1.5 billion Equity Bank heist pale vile. Maki unakumbuka kwamba kuna wakati, hii ni 2024, kulikuwa na saga kama hii ya kwamba pesa zilitoweka takriban 1.5 billion kutoka Equity Bank pale vile, na ni swala ambalo lilizungumziwa pakubwa. Ni story ambayo iko katika gazeti hili la Daily Nation, unaweza kucheki pale katika page number 4 and page number 5. Sifuna storms Meru, Vosgun attacks won't stop opposition. Jana ukiwa upande wa Meru pale vile, tiagas hapa na pale pia zilirushwa, lakini bado mkutano wao uliendelea. Mkutano bado pia uliendelea pale vile, ujasiri wa bado kusimama na kusema kwamba msikimbie, hii tazima tu. Story ambayo ilikuwa upande wa Meru pale vile. Sijui mpaka lini tutakuwa tukiona vurugu katika mikutano hii ya Alinda Mwananchi. Alafu katika Taifa Leo, Odinga 5 ni kwamba wawania tiketi za ODM because ODM imekabiliwa na mtihani mgumu katika uteuzi wa 2027, huku wanachama wa familia Odinga wakijitokelezea kuwania nyadhifa mbalimbali, hali inayotarajiwa kuzua ushindani mkali ndani ya chama. Kulingana na Raila Junior, kuingia kwa Raila Junior, amesema kwamba anataka kiti cha Kibra pale vile. Uja kuangalia wanasiasa wengine pia wameanza kusema hapana jamani, haitawezekana, hawafurahi familia moja kuote kuingia katika kuwania hizo nyadhifa. Mariko kiangalia, kuna Winnie Odinga yuko pale vile, kuna Buru Odinga pia yuko pale vile, kuna Ruth Odinga yuko pale vile, na vile vile pia kuna kuna ja Oko Buru pia, mwanae pia Buru Odinga pale vile, pia nataka ubunge wa Bondo pale vile. Kwa hivyo imeanza kuzua tumbo joto katika chama cha ODM, manake vile vile pia wanasiasa wengine pia ni swala ambao walipendelei. Na katika dondoo za Taifa Leo unasema namna gani wanasiasa wasingizia mvua kubwa kuhepa mchango wa kwa Polo. Sasa kama mvua ilikuwa imenyesha mko mtaka wafanye kitu gani? Baraka wa siasa alisema jamani mvua imenyesha kubwa hatungeweza kuja katika mchango. Kama ni kweli mvua ilikuwa imenyesha, mheshimiwa angelikuja vipi katika ule mchango? Anyway, but this always a next time unaweza kuongea na yeye na katuma mchango wako pale vile na ndio Dodoma magazetini this beautiful Monday morning unaweza kupata nakala zako na ukajisomea zaidi.
1: Dondoo magazetini. Vidokezo vya habari za kina.
2: Ikifika saa moja kamili tarajia hali mengine mengi, lakini kwa ufupi ni kwamba shughuli kuendelea kutatizika kwenye viwanja vya ndege, suluhu halijapatikana. Maana kuna ile goslo kwa wale wafanyikazi ambao wanatekeleza majukumu mbalimbali katika katika viwanja vya ndege. Kuanzia jana pale vile kumekuwa na ile goslo. So hoping ya kwamba suluhu litapatikana na shughuli ziweze kurejea katika hali ya kawaida katika viwanja vyetu vya ndege. Polisi wa kawaida kuanza kupokea sare mpya leo hii na majina yao kuonekana peupe. Hakuna kuficha majina. Tunataka tuone majina yenu peupe. Tuone majina yenu peupe. Kama ni Evelyn Wachia, tukuone pale vile. Kama ni Jones ni nani, tuone jina lako wazi peupe pale vile. So tunangoja tuone vile the way you'd be looking with your new uniforms, maafande ama maafisa wa polisi hapa nchini Kenya. And all the best katika majukumu yenu ya kila siku kuhakikisha kwamba usalama unadumishwa katika nchi yetu ya Kenya.
1: Vidokezo vya habari za kina. Radio 47 93.4 Bomet, Kaplong, Chepalungu, Longisa, Mogogosiek. Hapa ndipo
3: Ground inaongea.
4: Haifichiki, number uno.
5: Kwa ground ni radio.
3: Radio 47.
1: Radio 47.
2: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
6: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
2: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
3: Ground imesema radio ni radio 47.
4: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
3: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea.
2: Tafiti siko wazi.
6: Hazifichiki.
2: Haiwezi fichika.
6: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
4: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
3: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
4: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
7: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
3: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingi radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
1: Kwa heri namba mbili.
7: Bye bye.
4: Nambari moja. Coming there very soon.
3: Hii ni namba moja.
7: Sisi hao.
1: Hii.
3: Tumeichukua asubuhi.
4: Tunachukua
1: kwa kishindo.
2: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
6: Wengine wote tuseka chini.
2: Wamelala. Wewe
6: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
1: Sisi
2: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
1: Ground inaongea.
2: Inaongea. Ewe.
1: Hapa
2: tulipo
1: ndipo na bado
2: maneno haya.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: We have agreed to proceed with engagements as from 11 o'clock in the morning. In the meantime, the strike action is still on.
2: Huyo kijana akaniahi akanihakikishia mtoto wako kama mnamtafuta uende umtafute Australia, huko ndio nimemwacha Kuroko 08.
3: Tulipeana proposal kwa serikali ama kwa NGCDF ya Ainamoi constituency kwamba serikali tununulie shamba na tujengewe shule ya msingi.
4: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Losweti, lakini kwanza ni tahariri. Tahariri leo inasema na wanasiasa wote wa mirengo yote miwili, ajenda kuu ni wahuni. Mengi yamesemwa, hadi zimetolewa, lakini bado hali ni hiyo hiyo. Weekend hii kule Kericho kuna mwakilishi wadi aliripotiwa kuachwa na majeraha baada ya wahuni kumshambulia kwa sababu za kisiasa. Kule Migori weekend kuna gari liliteketezwa moto. Tahariri inawaonya wanasiasa wote kwamba mhuni hana uaminifu. Atamhudumia anayelipa zaidi. Leo yuko upande wako, kesho yuko kwa mpinzani wako. Leo unamtuma kumshambulia adui yako, kesho akikosa kumpiga atakufuata wewe. Watafiti wa masuala ya uhuni wamekubaliana kwa 100% kwamba huwezi kuamiliki wahuni. Unawatumia tu hadi siku ambayo watakugeukia. Historia imetufundisha pale magenge yanapoingia kwenye siasa, taasisi usambaratika, sheria hupoteza nguvu na jamii huvunjika. Haiti, Somalia na Afghanistan ni mifano hai ya kuruhusu makundi haramu kuwa na nguvu. Basi bila kujali chama au miegemeo, tukatae swala la uhuni. Siasa zijengwe kwa hoja, sera na kura, si vitisho, vurugu na magenge. Namaliza kwa kuonya kwamba huwezi kummiliki mhuni. Leo atakuwa upande wako, kesho atakugeuka. Na ndio tahariri asubuhi hii. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia ni kwamba shughuli kuendelea kutatizika kwenye viwanja vya ndege, suluhu haijapatikana. Polisi wa kawaida kuanza kupokea sare mpya leo, majina yao kuonekana peupe kwenye sare hizo. Naam, tuanze na taarifa kwamba shughuli za kawaida katika viwanja vya ndege humo nchini zinatarajiwa kuendelea kutatizika leo Jumatatu. Sababu kuu ni kwamba mkutano wa viongozi wa muungano wa wafanyakazi wa viwanja vya ndege na maafisa wa wizara ya uchukuzi wakiongozwa na waziri Davis Churchill umekosa kufanikisha makubaliano ya kumaliza mgomo ambao ulianza jana Jumapili. Mkutano huo umedumu kwa saa kadhaa jana usiku, lakini wakakosa kukubaliana kuhusu masuala kadhaa. Wamekubaliana kukutana tena leo saa 5 ili kujaribu kupata suluhu. Moss Ndiema ni katibu mkuu wa muungano huo wa wafanyakazi wa viwanja vya ndege.
1: We've had very productive engagements with the CS Transport Honorable Davis Churchill and the PS in charge of aviation, Madam Theresia Mbaika. However, the engagements, the discussions are not conclusive. We have agreed to proceed with engagements as from 11 o'clock in the morning. In the meantime, the strike action is still on.
4: Kuanzia jana abiria wamehangaika katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi na ule wa Moi jijini Mombasa, hadi safari 48 za ndege zimefutiliwa mbali tangu jana, nyingine zikicheleweshwa na kuacha abiria wakihangaika kwa muda mrefu. Wanataka makubaliano ya awali kuhusu maslahi yao kutimizwa kikamilifu, malipo kuangaziwa upya na tume ya kuratibu mishahara SRC. Aidha, wanalalamika kwa maafisa wa huduma ya vijana kwa taifa NYS wameanza kutumika kwenye viwanja vya ndege na kufanya majukumu ya wafanyakazi wa viwanja hivyo. Na mwisho kabisa, wanashinikiza kuondolewa kwa afisa mkuu mtendaji wa mamlaka ya viwanja nchini KAA Moses Wekesa. Wanamtuhumu kwa utendakazi duni mno.
1: He is abusive, he is a bully, I mean, this is a man who walks into a management meeting and tells managers that I'm holding the union by their balls. That is the kind of a person we are dealing with. We are telling the country and the government, Moses Wekesa is the most unfit individual to sit in the position of MD KEA.
4: Tuachane na haya, tugeukie taarifa tofauti ambapo maafisa wa polisi wa kitengo cha kawaida leo Jumatatu wataanza rasmi kuvaa sare mpya ili kuchukua nafasi ya sare ya rangi ya samawati iliyotumika tangu mwaka 2018. Hatua hii inafuatia kuzinduliwa rasmi kwa sare hizo na Rais William Ruto katika chuo cha mafunzo ya polisi cha Kiganjo siku ya Ijumaa. Maafisa wapya 10,000 wa polisi walikuwa kwanza kuvaa sare hizo wakati wa hafla yao ya kufuzu. Sare hiyo mpya ina shati la rangi ya samawati hafifu na suruali ya samawati iliyokolea. Nembo ya polisi wa Kenya imewekwa upande wa kushoto wa shati, huku bendera ya Kenya ikiwa upande wa kulia. Miongoni mwa mabadiliko makubwa ni kuwekwa kwa kitambulisho cha jina la afisa ndani ya sare hiyo ambacho hakiwezi kuondolewa. Hatua hii inalenga kurahisisha utambuzi wa maafisa wa polisi na kusaidia kukabili utovu wa nidhamu. Sare hiyo pia inajumuisha mashati ya mikono mirefu na mifupi, makoti pamoja na jaketi zinazoakisi mwanga. Maafisa wa kike walio na ujauzito pia watapewa sare maalum za uzazi. Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja amesema mabadiliko hayo yalitokana na maoni ya maafisa na wananchi waliokusanywa wakati wa shughuli ya ushirikishwaji wa umma mwaka 2023. Kanja anasema sare hizo mpya zinalenga kuongeza motisha miongoni mwa maafisa na kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Hata hivyo, mabadiliko hayo hayawahusu maafisa wote kwa wakati mmoja. Sare hizo zitaanza kutumiwa na maafisa wa kawaida, huko polisi wa utawala na wale wa kukabili gasi ya GSU wakiendelea kutumia sare zao za sasa. Idara ya polisi imepuzilia mbali madai ya kuitilafiana na shughuli ya kutoa zabuni kwa ajili ya sare hizo mpya, ikisema shughuli au taratibu sahihi ulifuatwa na kampuni iliyofuzu kupewa zabuni hiyo ya kutoa sare hizo kwa maafisa wa polisi. Familia za waathiriwa wa kutoweshwa kwa nguvu na waliofariki dunia katika msururu wa maandamano yaliyofanyika nchini zinaendelea kulilia haki, huku takwimu za watu kutoweka zikionyesha ongezeko la kutisha la matukio hayo mwaka huu 2026 ukilinganisha na mwaka uliopita 2025. Anavyoarifu mwanahabari wetu Silas Kemboi ni kwamba kulingana na ripoti zilizokusanywa na shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International, mwaka jana taifa lilirekodi jumla ya visa 9 vya watu kutoweka kwa nguvu, na kufikia mwezi huu Agosti idadi hiyo imepanda kwa kasi ya ajabu na kufika visa 19.
5: Madhara ya zuhul, tumepoteza watoto wanne, hadi saa hii hatujui mahali wako.
2: Huyo kijana akanihakikishia, mtoto wako kama mnamtafuta, uende umtafute Australia.
6: Ni sauti ya akina mama ambao watoto wao walitoweka kwa njia tatanishi nchini, wakieleza masikitiko yao na mahangaiko ambayo yamewakabili wakiwatafuta wanao bila mafanikio. Wengi wao wanaeleza kukata tamaa, kwani wamezunguka katika seli zote na vyumba vya kuhifadhi mili ili kuona iwapo watapata wanao, ila juhudi zao hazijafaulu.
5: Sasa comments, hata watoto wale walikuwa karibu wakasema huyu si Makavuka, huyu si Makaveli, ndio hata jina yake wale marafiki wanatumia na wanasema yeye ajeitwa jina kama hiyo, that's his nickname yake.
7: Tangu hiyo wakati hajawahi rudi, anaitwa Jafet. Nimejaribu kuuliza town mali alikuwa anatengenezea hizi sanga, sijawahi muona.
6: Vile vile familia ambazo nao waliuliwa kikatili na maafisa wa polisi nchini zinadai fidia, zikisema kuwa zilitengwa wakati ambapo wengine walilipwa kutokana na sababu mbalimbali. Mwanzo wa mwaka huu serikali ilitenga jumla ya shilingi bilioni 2 kwenye bajeti kuu kwa ajili ya kuwafidia waathiriwa wa kiukaji wa haki za binadamu na majeraha yaliyotokana na maandamano ya umma, ambapo si kila familia zilipata fidia hizo.
8: Machozi tunakuwa tunalia, tunakuja tu hapa kwa mothers, tunakaa tunaongea, kilio inaisha. Ukirudi sana kwa nyumba ile mambo tu inakurudia. Kwa hivyo watuangalie juu tuliwachiwa paka wajukuu.
6: Kulingana na watetezi wa haki za binadamu wa Amnesty International, kesi nyingi zinapofika kwenye afisi ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma ODPP hukwama kutokana na ukosefu ushahidi wa kutosha na ushahidi usio thabiti.
9: We sense that the biggest link currently ni kwa the ODPP and charges on them zinakuwa dropped. Kesi inatolewa Nairobi na pelekwa Kisumu. Changamoto mingi zinatoka kwa ofisi ya ODPP.
6: Nikiripoti Radio 47 nikiwa kwenye kaunti ya Nairobi, jina langu ni Silas Kemboi.
0: Habari za kina na Collins Lusweti.
4: Na katika makala ya afya yako ambayo hujia kila Jumatatu saa 1, licha kuwapo kwa juhudi za kukabili maambukizi ya ugonjwa wa malaria katika vijiji vya Amoni na Akriamasit kwenye wadi ya Malaba kwenye katika eneo bunge la Teso Kaskazini kwa kunyonyoza dawa katika chemichemi za mbu kuzaliana. Wakazi wanaendelea kushuhudia kiwango cha juu cha maambukizi. Seth Ngero anaarifu.
0: Afya yako.
10: Nikikumbuka wakati huko nyuma kuna hiyo mashine yenye ilikuwa inanyunyusha dawa kwa hiyo maji yenye ilikuwa inasimama hiyo. Hiyo kwanza malaria ilikuja ikapunguka mpaka na watoto under 5 wote walikuwa tu negative.
11: Ninapofika katika eneo hili la Akriamasit, ninakaribishwa na mzee wa mtaa Francis Opama ambaye anaanza kwa kunieleza kuwa shughuli ya mwisho ya kunyunyiza dawa katika chemichemi ya Mto Malakisi mnamo mwaka wa 2024 iliwapa nafuu ya miezi michache tu.
12: Bado tuna changamoto ya kupata malaria. Mvua ikinyesha maji huwa inasimama hapa na mafuriko. Sasa hiyo inachangia sana mbu kukaa hapa. Tena wakuja wajaribu tena kupulisha na ile drones ile kama wakati ule.
11: Aidha nakutana na mama Jessica Echandi, mhudumu wa kujitolea wa masuala ya afya katika eneo hili ambaye anasema kuwa swala la dawa lingali changamoto kubwa.
10: Na shughulika na mambo ya kutibu under 5 sana sana magonjwa ya malaria. Sasa saa hii tena kila tu mwenye unampima napatikana kwa positive. Madawa yenye niko nayo ni madawa ya watoto under 5. Watu wakubwa pia wanalea wako na gonjwa ya malaria na hizo madawa hakuna. Watu wakubwa tuna refer wako hospitali.
11: Hata hivyo wakazi wa Akriamasit wanasema kuwa licha ya wito wa idara ya afya wa kuwataka kulala ndani ya neti zilizotibiwa, hali ya ugumu wa maisha imewafanya wengi kulala ndani ya neti zilizochakaa, swala linalohatarisha maisha yao.
12: Wengi wanalia wana neti zimeraruka raruka kumaanisha mbu zitaingilia wananchi. Zile walikuwa natumia ni walikuwa napeana na serikali wakati walipeana neti.
10: Mimi mwenye natembelea kwa mama ya watu kuuliza mtu tebu tuone hiyo neti kweli, kuangalia neti imeraruka, ananiambia neti kweli ni ya kununua, hatuna pesa. Vile walinyunyusia 2024 mbu ikapotea kidogo tu, inarudi tena mingi. Ningependa tu wakuje tu baada ya 6 months.
11: Kwenye makala haya donda la malaria Akriamasit Teso Kaskazini, naitwa Seth Ngero.
0: Afya yako. Ukweli wa mambo.
4: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inaendelea kukupasha kweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji, ulaghai na propaganda. Matukio feki hayatokei tu hapa jijini Nairobi, hata kule mashinani, na ndio maana meza ukweli wa mambo inawakilishi katika kila upembe. Wanazama, wanatafuta ukweli, halafu wanasema hapa tumebainisha 100%, huu ndio ukweli, kisha sisi tunakupakulia ewe msikilizaji. Sasa kule Trans Nzoia, unajua ubabe wa ugavana mwaka ujao ni kati ya gavana Natembeya wa Tawe na wagombea wa mrengo wa serikali akiwamo mbunge wa Kiminini Kakai Bisau, mtangulizi wake Chris Wamalwa na balozi Susan Nakhumicha. Sasa weekend hii vigogo wa UDA wakiongozwa na Faruk Kibet na speaker Wetangula wa Ford Kenya walisema Nakhumicha tosha. Sasa watukutu wa habari fake wameandika hivi: breaking news, furious MP Kakai Bisau joins Linda Mwananchi after Kenya Kwanza leaders endorse Nakhumicha. Mwakilishi wetu kule Trans Nzoia akazama mara moja na kumtafuta Bazu kama anavyojulikana huko Trans Nzoia. Amekanusha, anasema yuko kinyang'anyironi hadi mwisho na atapigania tiketi ya mrengo huo wa serikali. Anasema ni njama ya wapinzani kumfurusha katika mrengo huo ili wawe na wakati au wawe na uwepesi wa kupata tiketi, lakini anawaambia watarajie kinyang'anyiro hadi mwisho. Kwa hivyo ni misinformation, kusambaza taarifa uongo kimakusudi ili kupotosha umma. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
4: Nahodha wa Man United Bruno Fernandes amefunga mabao matatu, yani hat-trick, na kuiwezesha Man United kuirarua Ipswich mabao 5-2 kwenye mechi ya EPL iliyochezwa jana usiku, na hapo kuchupa hadi nafasi ya 10 kwenye jadwali. Nao Malkia Strikers wakaribia kutoa ubingwa wa Afrika mashindano ya voliboli. Hassan Mano Ali anasimulia.
0: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
13: Wambaje mwanaspoti, na karibu tudunde dunde viwanjani. Tuanze kwa kuangazia masuala ya voliboli ambapo Malkia Strikers wametinga robo finali, mechi zinazoendelea nchini Kenya za kusaka ubingwa wa bara la Afrika. Bali na kuondoka na taji la voliboli bara la Afrika ikiwa watalichukua Malkia Strikers, pia watakuwa wamejitilia mkwijini tiketi ya kushiriki mashindano ya Olimpiki mwaka 2028 huko Marekani. Vile vile tiketi ya kucheza mashindano ya kombe la dunia. Malkia House Strikers wameingia hatua hiyo baada ya kuichapa Nigeria seti 3-0. Nao dada zetu wengine wanaocheza kabumbu kwa maana ya klabu ya Police Bullets imefuzu kucheza finali mashindano ya Sekafa, ambapo Jumatatu huko Kigali nchini Rwanda itacheza dhidi ya Kawembe Muslim Ladies. Finali inatarajiwa kuwa kali na ya kusisimua ajabu. Hii nje ya mipaka ni kwamba hiyo jana Chelsea imepata ushindi wa pili mfulizo baada ya kuipiga Brighton mabao 4-3. Emiliano Martinez amecheza mchuano huo saa chache tu baada ya kutia mkataba na Chelsea akitokea Aston Villa. Timu yake ya awali ya Aston Villa leo hii majira ya 4 PM itacheza dhidi ya mabingwa watetezi Arsenal. Na kwenye tetesi za uhamisho, habari zinaarifu kwamba Man United imecheza jana dhidi ya Ipswich, huku maongezi yakianza baina ya timu hiyo na Aston Villa. Villa ikimwinda mchezaji Amadi Diallo wa Ivory Coast mwenye umri wa miaka 24. Dirisha la uhamisho litafungwa rasmi kesho usiku. Na mwana spoti, tukomee hapo kwa sasa. Mie ni Hassan mwana wa Ali, na hapa ndipo
0: Hekima za Kikwetu.
14: Rieko Okrum Gindalo, hekima haihesabiwi kwa miaka.
15: Kauli hiyo inayotumika katika jamii ya Luo inatukumbusha kwamba maarifa yanaweza kutoka kwa mtu yeyote. Sikiliza kabla ya kuhukumu.
0: Hekima za Kikwetu.
4: Na mtu likuuliza msikilizaji pende tiketi ipi ina uwezo wa kutikisa au kumsumbua Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao kwenye mrengo huo wa upinzani. Manake baadhi jana walishinikiza Sifuna na Nyoro waungane. Dennis Dendi unasema Kalonzo Sifuna itasumbua. Jeff Okush unasema Sifuna Kalonzo. Alafu Sami Kiamsu unasema Sifuna na Ndindi Nyoro. Unasema hapo hakuna kiongozi, ni kazi rahisi kwa serikali mwaka ujao. Alafu yanasema Kalonzo Sifuna Mwashumbe. Ni baadhi tu ya maoni.
16: So tricky question.
4: Very tricky.
16: So very tricky question by the way. Ati ni ticket gani ambayo itakula vizuri? Ni Sifuna Kalonzo ama Kalonzo Sifuna? Wanayeka namna gani?
4: Baadhi wanasema
16: is it Sifuna Kalonzo ama Kalonzo Sifuna?
4: Hapa kwenye maoni ambapo nimesoma wengi wameanza na Kalonzo.
16: Kalonzo Sifuna. Sifuna.
4: Kalonzo Sifuna, lakini wengine pia wanapenyeza Nyoro pale, wanasema Sifuna Nyoro.
16: O Sifuna Nyoro.
4: Sifuna Nyoro.
16: Hii ya Kalonzo Sifuna imezungumziwa kwa quite a time. So Nyoro acha tumpatie time kwanza. Tumuone kwanza ni kitu gani ambacho yuko nacho. Ndomaona pia sana sana yuko mlimani pale. Sasa sijui agenda yake kuu ni gani. Sijui kama ni ile pia anataka maybe kukuwa na block. You know, for you to vie in any position you must have a block. It is very important. Hata MCA pale katika ward lazima kuwe na block,
4: stronghold.
16: Lazima kuwe na ile stronghold yako kwamba you are very sure kwamba they'll give me these votes. Hata mbunge mwenyewe lazima ukuwe na block. Maybe unaweza kuwa katika eneo bunge lako ni ward kama 5. Lazima ukuwe na block kama ward 2 hivyo. You must have a block. Sasa nataka kuona Kalonzo tayari ana block yake
4: Ukambani.
16: Ukambani ile block ya Kalonzo, give it to him. Yuko na block yake tayari. Sifuna kwa hivi sasa najaribu kupika block yake ya Western Party vile aifanye kuwe intact. So nataka kujua je block ya Ndindi Nyoro ni gani. So we give him time, atengeneze kwanza block yake and then we can talk. Chembelecho Mheshimiwa Rigathi Gachagua anasema kwamba we talk about the flag bearer.
4: What are you bringing?
16: April, what are you bringing? Sasa ni wakati wa kutafuta kura. Yeah. Kweli. But it's a very tricky question.
4: Tutasubiri kuona.
16: Tutasubiri tuone kuko namna gani.
4: Bila shaka.
16: Tukutane saa 2.
4: Asante.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Nabado. Haba. Ndipo. Ndipo.
17: Flight 527 ready for departure.
0: Breakfast 47. Captain Emmanuel Mwashumbe.
16: Hidi kubwa radikali by the way.
0: Na Alex Mwakidel.
18: Natisha hii. Inaogofya. Mamba alishazama. Mamba alishazama katika mazingira yake. Mazishi tutawatangazia. Ala.
0: Radio 47. Hapa ndipo.
19: C'est bon.

0: Rito Seto featuring Mordecai. Kitu kina kuenda kwa jina yelelele nzuri tena zaidi. 24 minutes imekatika tangu ifike mida ya saa moja kamili saa za Afrika ya Mashariki. Kuna mtoto wa kike ananiuliza, Mwashumbe leo atakula lunch gani? Paka ni mchanganyikio ndugu zangu. Hapo Mwashumbe leo atakula lunch gani? Sijui leo ni nini. Maana kwa hivi sasa naona nika breakfast pale vile, lakini asharuka katika lunch. Mwashumbe leo atakula lunch gani? Ani mchanganyikio jamani, sijui ni nini. Nimtia sara ama nimurumie kidogo. Sijui nipige kalanchi gani. Ngoja nitakwambia. Nitakwambia dadangu unataka lunch gani. But thank you very much. Asante sana. Unajua to the thought ya kufikiria kwamba wacha nimnulie huyu Mwashumbe jamani lunch. I appreciate and thank you very much and God bless you. Nitakujibu sasa hivi nikwambia nataka kula lunch aina gani, kwa deko dede. At the same time pia vile vile pia, je, umefinyika kidogo msimu huu wa back to school? Ndio swali unaulizwa. Umefinyika kidogo msimu huu wa back to school? Kufinyika ni kumaanisha kwamba maybe kuna vile umepungukiwa kihela kwa swala zima la school fees. Usihofu, usikue na wasiwasi, kwa sababu Cooperative Bank inakujali, na kama shule ya mwanao iko na account ya Cooperative Bank, lipa karo yako kupitia katika paybill ambayo ni 400-200 pale vile. Hii paybill yani ni kuhakikisha kwamba umelipa school fees yako, ndio chapaili ambayo uko nayo jamani isipotee. Ama weka pesa kwa cash free kabisa kwa Coop, kwa jirani agent pale vile yoyote, na uweze kuenjoy because hatutaki upoteze chapa. Tayari umefinyika pale vile. So hii chapa kidogo make sure kwamba umeilipa katika njia ambayo ni safi na uko sure imekwenda katika account ya shule. Na kama umepungukiwa, unaweza kupata mobile loan ya papo hapo kuanzia 100 shillings mpaka 3 million bob kupitia katika Cooperative app, Cooperative Bank app pale vile, au kwa kubonyeza star 667 star 5 hash bila paperwork wala kwenda kupanga foleni katika branch yoyote ya Cooperative Bank. Bonyeza star 667 star 5 hash au tumia Coop Bank app pale vile kuangalia limit yako na kuomba loan sasa hivi, kwa sababu Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Kwa hivyo ichangamkie pale teketeke, ninakuwa ni jambo la kufurahisha tena zaidi. Jamani, watu wangu wa Kawangware, kwanza santeni. Kawangware, thank you very much. Yani kwa niaba yangu, niaba ya MC Jaffe, niaba ya producer Irene Kaimuri, niaba vile vile pia kina Mwangi, kina Sam, kina Vincent, kikundi kizima ambacho tulikuwa pale ndani na wengine wote, na kwa niaba ya Blend and Brew Hotel upande wa Kawangware pale vile, we say thank you very much jamani. Na kwa niaba ya Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour, we say thank you. Kawangware iliweza Friday mbaya sana. Kawangware ilijaa mbaya sana. Na kwa wale wote ambao walinunua product ya Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour pale vile, thank you very much. Kuna wanaambia, jamani, kweli unga ni Lea. Kuna wale wako unga ni Lea. Ndio maana kila siku nakwambia jamani, ukitaka kuenjoy ugali, unga ni Lea Premium Maize Flour. Anytime, any day, kusonga unga inakuwa ni rahisi. Unga wenyewe pia ni white. Unga wenyewe ladha yake tamu. Unga wenyewe pia harufu yake ni ya kupendeza. I like it, I love it. Anytime, Lea Premium Maize Flour ndio unga unahitaji kutengeneza ugali katika nyumba yako jamani. Unapatikana kote nchini Kenya, bei yake pia ni nafuu. Kwa hivyo ukitaka kufanya biashara na wao yani moja kwa moja, you can always call Lea kupitia katika 0117 17 17 17, kwa sababu Lea Maize tested in the kitchen, loved at the table. Jaribu unga wa Lea alafu utaniambia kuko namna gani. Changamka pale teketeke, at the same time pia star 216 hash. Yani star 216 hash ili ni sala saa moja, acha tuone. Mara kile sala saa moja ndio afagia fagia ile pale vile. Star 216 hash, acha tuone nani ameingia saa moja pale vile. Ameingia na box gani na anadondoka na ngapi? Changamkie pale teketeke. cha 28 ambaye ameingia lisala saa moja pale katika Star 216. Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Habari ya asubuhi?
1: Salama sana.
0: Ah, jamani mpenzi waitwa nani ukiwa na sauti tamu hivyo mama jamani?
1: Naitwa Mary Lugulu.
0: Waitwa Mary Lugulu.
1: Ndio.
0: Ah, Mary Lugulu kwa upande gani jamani darling?
1: Niko Kisumu.
0: Kisumu pande gani mama?
1: Mamboleo.
0: Uko Mamboleo?
1: Ndio.
0: Mama ushaolewa ama una deti?
1: Na deti bado.
0: U bado una deti? Shemeji yetu msalimie sana jamani. Anaitwa nani shemeji yetu?
1: Anaitwa Josphat.
0: Anaitwa Josphat.
1: Ndio.
0: Unampenda eh?
1: Sana.
0: Wakati wa harusi jamani tualike mamangu eh?
1: Tawalika.
0: Na kuona taru ushaitandika pale gerika Star 216 ash Soko Murwa. Ulikuwa tafuta nini jamani mtoto Mary Lugulu kutoka Mamboleo Kisumu?
1: Nilikuwa natafuta school fees na rent. Mimi bado ni mwanafunzi wa Maseno.
0: O Maseno pale eh?
1: Ndiyo.
0: Kwa voka school fees na rent pale box ni gani mami?
1: Box number 5.
0: Box number 5 imekupatia ngapi?
1: 79k nakwambia, yani sijielewi hata.
0: Ah, nataka ujielewe. Nataka ujielewe mama. Nataka ujielewe.
1: Sijawahi pata pesa kama hizo.
0: Ujaishika kama hiyo?
1: Eh, ni mara ya kwanza. Nakwambia niko sote dadi, nikirudi shule ni nilipe fee na rent.
0: Ndio.
1: Yenye mebaki nitafungua ka biashara kadogo ya Uncle Socks. At least in
0: Skume Skume
1: pia.
0: Enjoy your money and all the best Mary eh?
1: Thank you so
0: thank
1: much.
0: You very much. I'm a VP Uri Mary kutoka upande wa Mamboleo Kisumu City box number 5. Napenda box number 5 by the way because na checki box number 5 inatingika vizuri. Huyu ni wa pili anakula na box number 5 kupitia katika Star 216 hash. Wacha tuone je wa pili anaitingika namna gani. Mary kutoka upande wa Mamboleo tayari box number 5 wamesema 75,000 bob pesa taslims hapa nchini Kenya. Huyu wa pili je anatingika nayo namna gani? Inatingika vipi? Ni box gani ambayo anaitingisha pale vile? Wacha tusikie. Wacha tusikie. Eh, hapatikani. Ai. Bwana upatikani tena wewe. Eh, acha nitafute mwingine pale. Sipopatikana watu ni kibao. Patikana watu ni kibao. Eh, nataka tuzame pale katika penzi meter hoping umenitupia tayari pale. Katika 24047. Cha nipande na huyu. Watu ni kibao katika Star 216 ash. Ukizubaa mimi na kuacha bwana. Eh? Ukizubaa. Wacha pale teke teke tunatafuta mwingine kwani iko nini? Wacha tuangalie huyu. Wacha tuangalie huyu pale. Star 216 ash changamka pale sege sege. Hello, good morning.
2: Good morning.
0: Habari ya asubuhi mami?
2: Nzuri sana.
0: Wanakuita nani bibi?
2: Hello.
0: Hello, wanakuita nani? Hello.
2: Hello, kiasi tu.
0: Hello.
2: Hello.
0: Habari Mwashumbe hapa kutoka Radio 47.
2: Mimi wananiita Whitney.
0: Beatrice, eh?
2: Whitney.
0: Whitney kutoka upande gani Whitney?
2: Kutoka Kakamega.
0: Okay, box ni gani Whitney? Hello.
2: Hello. Box number 4.
0: Kwani unafanya vitu gani hapo unasikia guguru guguru guguru guguru? Uko upande gani kwanza, uko kitchen, uko sitting room ama bedroom?
2: Nilikuwa kitchen ndio nimetoka hapo.
0: Au ulikuwa kitchen eh?
2: Eh,
0: makina sikia guguru guguru guguru kiasi tu. Guguru guguru kiasi tu. Guguru guguru nza nini hizi kiasi kila saa?
2: Pole.
0: Asante sana. Box ni uko peke yako hapo?
2: Eh.
0: Oh. Okay. Kwa hivyo umesema box ni gani?
2: Box number 14,000.
0: 14,000 katika box number 4 eh?
2: Eh.
0: Aya, endelea na kile kitu unafanya mama.
2: Sawa, ni kujitayarisha nitoke.
0: Ya kujitayarisha kilele kilele hivu. Box number 4. 16. Guguru guguru. Kiasi tu guguru. Ay. Oh, sinifanya hivu bwana. Tuko kazini wengine.
3: 47 95.5 Turkana hapa ndipo. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
4: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
5: Hii back to school, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule kila mwaka. Relax mama,
6: ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
4: Ni kweli, back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
5: Kweli, na si lazima kwenda bank.
4: La hasha, pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly, na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667# au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
5: Basi mwaka huu ni easy kabisa.
4: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya.
0: Zama pale katika penzi mita, lakini kabla tuzame pale usisahau ya kwamba nataka kuregelea kuambia kwamba kwamba Copbank wanataka wakupange. Na Copbank wanakuambia kwamba usiwai jali, uwe umeajiriwa au ni mfanyabiashara, Cooperative Bank inakusort na e-loans pale kulingana na mahitaji yako, because kile kitu unahitajika tu kufanya ukitaka, kama ni salary advance pale vile kupitia katika e-loans, ni ukuwe tu na account na Cooperative Bank, yani ile salary account yako, alafu mshahara ukipita mara moja pale vile una qualify kupata 500,000 bob kwa simu yako kama mkopo. Alafu mfanyabiashara unaweza kupata mkopo unsecured wa hadi 1 million bob, lakini hapo make sure kwamba uko na account na Copbank for 6 months. Na kama unataka zaidi, pia unaweza kupata pia loan ambayo inaitwa secured loan. Hii unaweza kupata up to 3 million bob, lakini hapa itabidi uproduce logbook ama produce title deed ndio uweze kuipata. Boresha biashara yako leo kwa kubonyeza *667*#5 pale vile, na state wewe unapata limit yako, kwa sababu Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya na state away. Nataka nipige pale vile katika pensi mita tuone, je, kuna kwenda namna gani ikiwa ni Monday.
3: Pensi mita, unapendwa
7: I love you
3: ama unachezwa?
0: Ziko kibao, lakini acha ni cheki, ziko kibao pale vile. Hii inasema namna gani? Teke, anaitwa ndugu yangu Chome pale vile. Chome, unasema namna gani? Nisaidie tafadhali Mwashumbe, nijue nachezwa ama bado napendwa. Wacha nikupigie Chome. Chome yupi? Kwa Chome mheshimiwa, lakini sidhani kama Chome mheshimiwa. Sidhani kama Chome mheshimiwa kutoka VOI. Wacha nimpigie Chome tujue ni gani.
8: Hello?
0: Hello?
7: Aha.
0: Habari yako?
7: Nzuri.
0: Uko salama Chome?
7: Niko fiti.
0: Chome kutoka Ikanga Kaloleni. Chome, hii ni Ikanga wapi? Ikanga Kaloleni ya Voi ama Ikanga wapi?
7: Mariakani huku.
0: Haya Chome, uzala mkate Chome.
7: Salamu kasima na awe.
0: Haya mini salama, ni salama wa studio Radio 47 hapa ndipo.
7: Mwashumbe huyu.
0: Ndio mwashumbe huyu, Ikanga kuna mbaze baba.
7: Ikanga ni kuzima.
0: Aya mzee nishaona tayari SMS yako ya penzi mita mzee Chome. Ukasema kwamba nataka kujua kama Amina ananipenda ama ananicheza.

0: kuwa na labda chama ya babu, ya nani, Karoli, Sifuna bado hajapata. Tunamuomba pia kuje kwa EPM. So kila mtu atakuwa na labda anaongoza chama yake hapa na pale. Lakini tutakuwa pamoja. Sasa mimi niliombwa nikuje niongoze hii chama kwa sababu ndio chama bado ni changa na inahitaji uongozi. Lakini kila wakati ukinisikiza, kama wewe mtu ambao umenisikiza, nakwambia kwamba mimi ndio mwanzilishi. Unasikia wananchi wanajua
1: kabisa,
0: wanajua kabisa mimi ndio nilianzilisha Linda Mwananchi. So ni lazima Linda Mwananchi iongoze serikali. So siwezi anzisha kitu na nikawacha.
1: Okay.
0: So kwa hivyo ni kuweka kwamba tunaoendesha hii chama kwanza ikue, sababu ni chama changa. Ikisha kuwa, kwa sababu hii uongozi tunaenda inaundwa na vyama. Hata serikali yote tukienda kwa bunge watu watakuuliza tunaenda kupigia chama gani.
1: Maybe
0: so
1: was,
0: lazima tuwe na chama.
1: Bibi sosi wao ni gani? Katika Linda Mwananchi unakuta kwamba kuko na waheshimiwa ambao wanatoka katika vyama mbalimbali. Kina Mwashako wanatoka kina Wiper, kuna ODM wako pale ndani, na kuna wengine pia ambao wametoka pia katika ma UDA. Tunaona pale katika Linda Mwananchi. What is the problem? Mbona tukuone katika mikutano yao kama PM?
0: Lakini mwenyewe umeshasema kwamba Linda Mwananchi wabunge wanatoka sehemu tofauti. Sasa kama wale wa Wipers watarudi Wiper.
1: Ndio.
0: Wale wa Kisisi wanarudi kule kwa Matiang'i.
1: Ndio.
0: Wale wa DCPs wanarudi. Wale wa Jubilee wanarudi.
1: Ndio.
0: Alafu sasa mtabaki na nini? So nataka ujue kwamba kuna pia muungano, ni lazima uwe mwerevu kidogo. Hii siasa tujajifunza jana.
1: Ndio.
0: Unakumbuka mtu ambaye ametufunza siasa ni Raila Odinga.
1: Ndio.
0: Na ukisikia kwamba Caleb ndio mwanzilishi wa Linda Mwananchi, unafikia ni mtu mjinga? Sio mtu mjinga.
1: Ndiyo.
0: Iyo werevu ya kuanzisha Linda Mwananchi, kama singeanza Linda Mwananchi mungekuwa mali.
1: Okay.
0: Atungekuwa hata na Sisi ni Sifuna. So I'm the founder of Sisi ni Sifuna. Sifuna is my project and he has to win. So the thing is that pia tuwe werevu bwana, tusikue watu wa kufata tu wananchi wamesema hivi. Wananchi pia wanaweza kuacha kwa mataa tena wakucheke. So ni wewe mwenyewe wanakuweka juu, na uwe mwerevu pia kwa sababu umesikia kusema kushinda Ruto si mchezo. So hii kushinda Ruto pia inahitaji kifua na werevu.
1: Okay.
0: Kifua na werevu. Sio kifua morning to evening.
1: Ndiyo.
0: Kuna werevu pia ambayo ni kale peke yake ndiye ako nayo.
1: Okay.
0: Ujuzi. Ujuzi ya kisiasa. Na ndio unasikia na kwamba Saboti ni cosmopolitan, na nimewezashe kushinda kwa sababu ya werevu na ujuzi wa siasa.
1: Okay.
0: So lazima uwe mwerevu, otherwise utashindwa na William Ruto. Unajua pia na yeye pia amejipanga.
1: Okay.
0: So hii werevu yangu ile werevu ya kuanzisha Linda Mwananchi na nikaanzisha kwa nyumba yangu, ndio hiyo pia sasa unaona nimepewa nafasi niongoze chama. Na sasa unaona hawa vijana walikuwa tunaanzisha Linda Mwananchi na hawa wanaendeleza chama chini ya maji. Sasa wangekuwa sasa hii walitangaza chama kitambo, si wangekuwa wamebomolea.

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Wakenya na hususan wakazi wa jiji la Nairobi wanaendelea kuhimizwa kuchukua tahadhari mapema ili kupunguza madhara yanayoweza kusababishwa na mafuriko yatakayosababishwa na mvua ya El Nino ambayo imeratibiwa kunyesha kuanzia mwezi wa Oktoba. Gavana wa jiji Johnson Sakaja amesema serikali yake imeimarisha mikakati ya kukabili mafuriko ambayo yatatokea. Sakaja amesema Nairobi imeweka pamoja kikosi cha usimamizi wa majanga ambacho kinashirikiana na mashirika kama ya Msalaba Mwekundu, Kenya Red Cross, na wahandisi ambao wanaendelea kusafisha, kuzibua na pia kupanua mifereji ya maji taka katika maeneo mbalimbali. Wakazi wa Nairobi aidha wameonywa dhidi ya kutupa taka barabarani na kwenye mifereji ya maji taka, hali inayoweza kusababisha kuziba kwa njia za maji na kuongeza hatari ya mafuriko. Ikumbuka kwenye mvua kubwa mapema mwezi Machi watu 33 walifariki dunia jijini Nairobi, huku wengi wakisema hakukuwa na hali ya maandalizi ya kukabili mafuriko. Wanaoishi karibu na mito na maeneo hatari wameshauriwa kuhamia maeneo salama mapema. Mvua hiyo ya El Nino imeratibiwa mwezi Oktoba. Nairobi magharibi na ukanda wa Ziwa Victoria ni baadhi ya maeneo ambako kunatarajiwa mafuriko makubwa kutokana na mvua hiyo ya El Nino. Tugeukie siasa, tusalie na Gavana Sakaja ambaye ameishauri jamii ya magharibi kuwa na utulivu na kusubiri hadi mwaka 2032 kabla ya kuwa na mgombea wa urais. Ametoa wito kwa jamii ya magharibi kumuunga mkono Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, akisema kwamba jamii hiyo ya Mlembe iko katika nafasi nzuri ya kuwa na mgombea wa urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2032 baada ya Rais William Ruto kustaafu.
2: Najua ingo tumejipanga. Kweli uongo? Tumejipanga ama hatujajipanga? Si baada ya Ruto? Si hiyo ufalme itakuja huku nyumbani? Ama mnafikiri hatuwezi? Si itakuja nyumbani? Tujipange. Tuko na idadi, we have the numbers, we have the brains, tuko na viongozi wengi. Kiongozi ambaye anaweza kuwa rais kutoka Western si mmoja, sio wawili. God has blessed us, smart people. Si ni kweli? So tujivunie. Vijana ambao hamjachukua kura, jameni chukueni kura.
1: Tuangazie taarifa nyingine ambapo viongozi mbalimbali wanaendelea kuishtumu kauli ya Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula kwamba barua za ajira za walimu zinatolewa katika Ikulu. Akizungumza akiwa kijiji cha Talita kwenye eneo bunge la Bumula, mbunge wa eneo hilo Jack Wanami Wamboka amekosoa vikali madai hayo, akisema walimu wengi waliohitimu wamekuwa wakisubiri ajira kwa miaka kadhaa, huko wengine wakihangaika bila kupata nafasi katika sekta ya elimu. Mbunge huyo amesema kwamba TSC ndiyo taasisi pekee ambayo imepewa jukumu la kusimamia ajira za walimu, akitaka mchakato huo kufuatwa kwa uwazi na bila kuingiliwa kisiasa.
3: Kumbe hawa wabunge wake wanapewa mabarua. Tuko na TSC, sasa TSC haipotee. Walimu kama mko hapa, hode wako. Sisi tuko na watoto wamekaa nyumbani kutoka 2010. Paka saa hii mtoto hajaandikwa. Ndugu zetu wa Kalenjin wameandikwa paka 2024. Ndugu zetu wa Luo Kikuyu paka 2024. Waluya tulikosea nini? Na tumeambiwa sio barua peke yake za

0: hiyo ya Migori. Hapo anajaribu kurejelea kauli yake iliyozua utata hivi majuzi aliposema mbona viongozi walinda mwananchi walienda kule Homa Bay wakati walijua kuna vurugu. Alisema hivyo baada ya vurugu kubwa ambazo zilishuhudiwa kule Homa Bay kwenye mkutano walinda mwananchi ambapo watu wawili walifariki dunia na zaidi ya 50 kujeruhiwa. Ukweli wa mambo ni kwamba Murkomen hajatoa kauli hii kwamba Orengo alibahatika mno kutoka akiwa kule kwenye kaunti ya Migori akiwa hai. Ni uongo. Ni misinformation, yani kusambaza taarifa uongo kimakusudi ili upotoshe umma mchana peupe ili kutimiza lengo fulani. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na msikilizaji, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 3 asubuhi. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 4 nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Lusoti.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Wanaitwa Toxic Lyrically Mauro Gwash. Hey, kapitani pale vile hongo ya karao volume 2 pale vile. Nasema sikuizi hongo ya karao ni thao na kwa pori niko na kimbao. Utakula mbao. Atina kipori niko na mbao. Haiwezi bwana. Wezi patua discount kubwa hivyo bwana. Utakao patua discount ya 980. Hiyo discount ni kubwa sana, utakula mbao wewe. Dakika 12 zimekatika tangu ifike mida saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki. Baby Elephant atakuwa kicheck in pale vile. Hilo katika gumzo la sporti pale vile. Alafu pia katika mahakama 47 nieke tafadhali mapema mapema Monday pale vile. Unaidunga pale mapema mapema. Mwanya ukipatikana pale vile, nakuwa naicheki cheki kuna kwenda namna gani. Lakini at the same time pia NCBA Bank wanakuambia namna gani. Yani msimu wa kurejea shuleni pale vile umewadia na NCBA iko tayari kukutoa pressure ya karo na shopping. Inatukutoa pressure namna gani? Kupitia NCBA Back to School unaweza kupata school fees loan ya hadi 1.5 million yenye muda wa kulipiwa miezi 12. Kupata school fees loan pale vile, unatuma neno fees loan kwenda katika 16116. Yani 16116. Kwa hivyo changamkie pale teketeke. Pia unaweza kupiga simu pale vile kwa 0711056444 au tembea katika branch yoyote ya NCBA ambayo iko karibu na wewe kuapply pale vile. Go for it anytime any day, kwa sababu NCBA imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Vigezo na masharti kuzingatiwa wakati wote ule pale vile. Kwa hivyo changamkie pale teketeke. Lisala sambili pale vile sikupata muda. Kwa hivyo acha tu cheki pale vile katika star 216 hashtag kina nane ambao wameingia. Kina nane ambao tayari wamezama pale vile. Hili katika star 216 hash. Hili ni soko murwa. Acha tuone ni kina nane ambao tayari wamezama pale vile. Ukisubai na kupita. Hii ni star 216 hash. Acha tuone pale. Box ni sita. Yani box ni sita. Box ni sita. Acha tuone nani ambao anapita nayo. Changamka teke teke wewe. Masani ambaye. Hello, good morning.
1: Hello, morning.
0: Habari ya asubuhi mami.
1: Jema.
0: Wanakuita nani na uko upande gani wa Kenya mamangu?
1: Wananiita Masi Mudhoni nikiwa Kiambu.
0: Mudhoni huko Kiambu? Unajua Kiambu pale niko na Kiambu sisi ni majirani tu hapa Mudhoni.
1: Okay.
0: Hey,
1: na najua ni kama najua.
0: Ni hapa sisi tuko hapa nyuma
1: Hapa sijui AR something.
0: Gossip tole hapo nyuma, sisi tuko hapo nyuma.
1: Oh.
0: Na ukitoka hapo ukivuka ile flyover si umeingia Didegwa? Na hapo tayari suko Kiambu. Kwa hivyo si ni maneiba hata ukila kuniletia chai unaniletia tu kwa studio hapa haraka haraka jamani sweetie.
1: Kesho naleta mapema.
0: Walai. Kwa geti niache jina gani hapo, niseme tu Masi Mudhoni namletea mwashumbe chai.
1: Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah.
0: Chai unaleta na shafati ama maadazi?
1: Maadazi.
0: Utareta na shafati ama madunye?
1: Mandazi.
0: Na kidunye. Hata kama yai pia mbili pia nitashukuru jamani Mudhoni.
1: Sawa, ina shida. Yenye utasema tu.
0: No problem. Okay. Mm. Asante sana. Box ni gani mami?
1: Moja.
0: Box number 1. Imekupa ngapi Mudhoni?
1: 48,000
0: Kenyan shillings Mudhoni jamani. Jirani yetu hapa kutoka upande wa Kiambu amesema usijali, kesho nakupiga chai mwashumbe. Nakupiga chai pale vile faster quicky. Chitongole wa pili anakuwa nani pale vile? Anakuwa ni nani pale wa pili? Imekwenda Mudhoni pale vile number 1 48,000 bob star 216 hash. Chatu changamke teke teke. Hello, good morning.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi baba.
2: Mzuri mzuri sana.
0: Mwashumbe hapa kutoka Radio 47 hapa ndipo anakuita nani?
2: Mwashumbe.
0: Vipi baba?
2: Salama salama. Ni Timothy Msaga.
0: Waitwa nani?
2: Msaga Msaga.
0: Oh, man Msaga.
2: Msaga.
0: Ala, uko upande gani Msaga?
2: Niko Taveta bwana.
0: Uko Taveta?
2: Taveta Taveta nyumbani.
0: Inaitwa Taveta kuna mitaa Njukini, mitaa Russia, mitaa Mabomani.
2: Njukini.
0: Uko Njukini huko
2: huko kabisa.
0: Asante sana. Box ni gani baba Msaga?
2: Box number 4.
0: Box number 4 imetema ngapi baba?
2: 8 9
0: 89,000. Congratulations, my brother.
2: Asante sana
0: msaga kutoka upande wa Njukini tuweta pale 89,000 katika box number 4 star 216 hash pita nayo kwa niko nini
3: Radio 47 95.5 Kitale Lodwa Kakamega Busia hapa

0: Arocho nadiu hapa. Arocho nadimaliza. Baby elephant. Keti hapa, keti hapa tugiagu baby elephant.
1: Na hii kufanyika?
2: Usini nuku kukote.
1: Kufanyika. Inga shanga hizi ndiyo.
2: Aikea mungu.
0: Arocho.
2: Ala usini tafadhali bana. Usini nuku.
0: Siku nuku.
2: Tafadhali.
1: Iyo ni mimi na yo.
2: Uleza niletea sida.
1: Sita kurukua Rocho.
2: Tafadhali.
1: Hiyo ni mimi na
2: wewe. Wewe ni mtu wangu.
1: Ukweli.
2: Tumekule na wewe kuku kule.
1: Kabisa.
2: Aero.
1: Aero.
2: Kwa Dani.
1: Kwa Dani.
2: Tafadhali.
1: Aero kwa Dani. Sita kunukuu.
2: Tafadhali.
1: Na kuahidi ndugu yangu.
2: Baba. Mimi mwenyewe macho ilikuwa kubwa. Nikashanga.
1: Hivo ndio ikakuwa.
2: Na ikawa hivo.
1: Dai kufanyika.
2: Mimi silibidi ni kwani huku niona.
1: Likucheki.
2: Na tulimuona.
1: Ai ai ai.
2: Unacheza bwana.
1: Hiyo inakwambia imeimalizika hapo. Mimi na najua msikilizaji anatamani kwani bwa Shumbe na Rocho.
2: Nini kile
1: ili.
2: Wacha ishi hapo.
1: Ili yetu. kabla tugege katika gumzo la sporti pale vile. Jamani watu wangu kwa wale mnambazi pale bwana. Kwale musalama kwale. Kwale msawa sawa kwale. Yani kwale hapo naongea upande wa Matuga. Kwale mjini pale. Mareke na icheki Kwale town pale vile nzuri. Tena zaidi kwa Dasu pale jamani. Dasu pale vile. Na icheki stage ile bezi pale vile. Hiyo ni Kwale mjini pale vile. Alafu Matuga pia na yeona vizuri. Kombani pia na iangalia. Tiwi pia na wacheki. Wa pia na wangalia pale. Ngombeni mnambaze ngombeni bwana ngombeni. Shimba Hills na yona paka kule juu kwa kina Kilelu kule. Ojo hizi rutu zote mtu wangu mimi nishapiga matatu hizi rutu zote.
2: Ala.
1: Nishapiga matatu, nishapiga conductor hizi rutu zote hizi.
2: Ndio maana unazifahamu hivyo hivyo.
1: Yes. Nazijua zote hizi rutu hizi, zote hizi mimi hizi stage zote nazijua.
2: Ai.
1: Mpaka
2: kule Lunga.
1: Nazijua mpaka Vanga mimi nishaingia. Sasa ndio nilikuwa natoka Vanga mimi nimechukua samaki. Niko na matatu inaitwa Big Fish wakati.
2: Unauza samaki.
1: Sasa si wajua Vanga kuna watu wanaenda kuchukua samaki Vanga
2: wakileta
1: Mombasa.
2: Ah.
1: Sasa time kama sai tushaingia tunangojea sasa samaki zinatoka upande wa Bongo pale wale wafanyi biashara wa samaki mimi nabeba kikapu cha samaki naweka kwa keria.
2: Mnarudi.
1: Nafunga. Yani gari nimekuja yani imebeba samaki paka Likoni bro. So hizi area zote hizi. Hizi resorte naziona nazijua, Samburu napajua, Kinango napajua, Shimba Hills napajua, Maknanrodi napajua, Tsunza napajua, Ukunda napajua, Diani napajua, Msamboni napajua, Msamboni siptalini ushuke mpaka kule chini stage napajua, ukitoka Msamboni pale unaenda mwisho wa Samba, mwisho wa Samba unaingia Perani, hata zingine wajaandika pale vile. Kuna stage kama mwisho wa Samba, kuna Perani, ushona Kinondoni, Ramisi, Kikoneni, Mwereni, Zombo, Vanga, Shimoni, Watsini, Majoreni, Kibuyuni, Fikirini. Wewe, beba. Beba.
2: Inawezekana.
1: Paka Vanga kule, paka Horohoro. Tanzania ndani ya Horohoro mpakani pale vile.
2: Asanta.
1: Yani tayari tushawapanga. Tushawapanga na frequency yao. Manake hii ni frequency ya Kwale. Hii ni 92.8 Kwale inasikiliza. Frequency yenu iko tayari kama uko upande wa Kwale pale Ukunda na kadhalika ulikuwa na matatizo ya frequency 92.8 FM pale vile unapokea Radio 47 live and clear jamani. Unaweza kutuma SMS. Jamani nisalimieni jamani watu wangu kutoka upande wa Kwale pale vile SMS pale katika 24047 ukianza na neno Kwale tuambie unasikiliza 92.8 ukiwa wapi katika county 002 pale vile nipatie tena jina lako jamani ni kukaribisha rasmi ndani ya Radio 47 hapa ndipo kumbuka kwamba 92.8 Kwale inasikiliza tupo na bado usicheze mbali nipe SMS ya Kwale pale nipate kusikia raha ama ni simu ya Kwale. Hello, good morning.
3: Hello, good morning.
1: Habari asubuhi?
3: Nzuri sana.
1: Uko Kwale upande gani?
3: Mimi niko Tongareni Bungoma.
1: Oh, Tongareni pale vile niko natafuta kakasimu kamoja tu kakutoka Kwale, kama uko Matuga, uko Kombeni, uko Tiwi, uko Wa, uko Ngombeni, uko Shimba Hills, uko Kinango, uko Samburu, Maknanrodi, Etunza, Ukunda, Diani, Msambweni, Kinondoni, Ramese, Kalo, Kikoneni, Mwereni, Zombo, Vanga, Shimoni, Wasini, Majoreni, Kibuyuni, Fikirini, hadi mpakani Vanga pale Lunga Lunga, ingia paka Horohoro, Tanzania. Ukiwa upande huo nitumie SMS pale vile. Hello, good morning Radio 47. Hello.
4: Hello.
1: Vipi?
4: Poa sana, niko Hindi Lamu.
1: Uko Hindi Lamu?
4: Eh.
1: Lamu pia unaipokea pale. Good morning Radio 47. Hello.
4: Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Anajisikiliza. Okay, watu wa Kwale lazima kwanza wacha tuwapatie manyo,
2: wapatie muda,
1: wacha tuwapatie manyo watu wa Kwale. Ukipiga simu katika studio
2: ndio
1: basiketi kando na radio yako. Sitaki useme spend kuambia mtu asime radio,
2: atizima kidogo tu,
1: spend kuambia mtu asime radio. Wewe keti kando, keti kando, so nakusikiliza. Keti kando, nenda pale nje, ongea na simu yako fresh
2: kwanza,
1: endelea kumarake kuzima. Sitaki uzime. Wewe keti kando pale vile, ama punguza radio yako pale tuweze kuwasili. Nataka simu moja tu ndugu yangu. Ya Kwale simu moja tu, ya Kwale nipatie raha
2: kweli.
1: Hello, good morning Radio 47. Hello.
4: Something is smelling.
1: Atasemaje?
4: Something is smelling.
1: Something is smelling. Haya, uko wapi baba?
4: 104.3 Bungoma, nasikiza ni Manu Original.
1: Manu Original, asante sana. Good morning, hello.
5: Good morning, hello.
1: Hello.
5: Hello.
1: Vipi?
5: Kwa salama.
1: Naongea na nani baba?
5: Unaongea na Caleb kutoka Kisii.
1: Caleb kutoka Kisii, sawa sawa basi. Jamani toka tukaribishwe wageni, nyinyi ndio mwapiga simu.
2: Yeye yuko Bosongo.
1: Uko Bosongo,
2: tunataka watu wa Kwale. Kwale.
1: Lakini sangine
2: lakini. Atulia, atulia huko Busongo.
1: Tulia tu kidogo bana tuzumze. Kwa nini mtaki kusikia sauti za Kwale na nyinyi bwana? But anyway, NCBA this beautiful morning tukiwa tunangoja kupata SMS kutoka upande wa Kwale pale vile. Iwe ni karo au shopping, fanya hivyo kwa urahisi na usalama. Tuma pesa moja kwa moja kwenda katika M-Pesa au bank yoyote kupitia pale katika pesa link moja kwa moja kwenye NCBA Now app yako. Kile kitu ambacho unahitaji ni kuwa na hii app ya NCBA Now app sasa hivi na ufurahie malipo rahisi na salama. NCBA kwa sababu imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, vigezo na masharti kuzingatiwa, na this beautiful morning tuko na 5000 bob kumwekea Mkenya moja katika kaunti yake NCBA. Je, niambie ni huduma ipi ya malipo inapatikana ndani ya NCBA Now app inayokuruhusu kutuma pesa papo hapo kwenda katika benki nyingine na simu kwa urahisi na usalama? Tuma jibu lako ukianza na NCBA kwenda katika 24047 kwa fursa ya kutunukiwa 5000 bob. Changamka pande teke teke ili isikupite na uweze kuenda nayo na ikupatie raha na uweze kufanya shughuli zako. Usicheze mbali, kumbuka kwamba Mahakama 47 pia tunangoja SMS. Na enda hivi nikiregea na ingia katika gumzo la sporti naye Fred Arocho aka baby elephant.
6: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.

0: Gumzo la Spoti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
1: Anaitwa Papa Fred Arocho aka Baby Elephant.
2: Fui kama pamba. Safari leo inaanza kule Sydney. Bingwa ulimwengu anaitwa Paris Chepchirchir.
1: Ndio.
2: Aliweza kutoa taji kule marathon. Sydney marathon.
1: Ndio.
2: Na basi akafuatwa pia na Mkenya. 1-2.
1: Ndio.
2: Kenya tuliwahi.
1: Gold silver hiyo.
2: Gold silver anaitwa Irene Cheptai. Alikuwa wa pili kule Sydney.
1: Okay.
2: Kongole sana na dada wetu. Walinifurahisha sana.
1: Walipush. Walisukuma. Ule nene alikuwa anahemea karibu kwa Ethiopia.
2: Wacha tu bwana.
1: Walipush.
2: Mimi mwenyewe niko Kenya lakini kitu inafanyika Sydney iliniingiza baridi.
1: Walipush. Walipush.
2: Very good job.
1: Congratulations.
2: Congratulations. Alafu tukirudi hapa Kenya, wana volleyball.
1: Ndio.
2: Our ladies.
1: Ndio.
2: Malkia. Wameingia robo finali.
1: Afrika ama
2: Afrika.
1: Afrika yeye tournament ya Afrika.
2: Tutaka qualify tu. Inachezwa hapa kwetu.
1: Ndio.
2: Na kwa yule anatusikiza, tunaweza kukutana katika uwanja wa Kasarani tushabikie na dada wetu. Kitu ambacho nimefurahia, mashabiki wanakuja wengi sana uwanjani.
1: Volleyball.
2: Tunacheza na Algeria.
1: Inapendeza kwa volleyball na dada kininio.
2: Na tukishinda leo,
1: yes,
2: tunakutana na Cameroon.
1: Wale tukuna Algeria.
2: Algeria.
1: Algeria wao ni wazuri pia.
2: Nigeria kwanza walituleta juzi.
1: Nigeria ama Algeria?
2: Tulipiga Nigeria. Sasa tunacheza na Algeria.
1: Algeria ni wao wazuri.
2: Ni wazuri.
1: Very good by the way.
2: Sasa pale kazi itakuwa ikiwa tutashinda Algeria. Cameroon.
1: Cameroon.
2: 2012 nilikuwa kule Congo Brazzaville.
1: Ndio.
2: Semi-finali za All African Games. No, finali Kenya versus Cameroon.
1: Sionaki wakitusumbua sana.
2: Wao ndio tusumbua.
1: Ukweli?
2: Hebu fuatilia.
1: Mimi naona kama kina Algeria, kina Tunis, kina Morocco, naona ndio wanatusumbua.
2: Wale ni rangi
1: tu,
2: wale ni rangi. Cameroon. If Kenya wakicheza na Cameroon, ni finali juu ya finali.
1: Wanapiga mbaya.
2: Sasa hiyo semifinali, ikiwa tutampiga Algeria, hiyo itakuwa moto.
1: Maanake hapo kwa Algeria pia si mchezo. Lakini naamini una dada zetu.
2: Lakini na imani kwamba tutafuzu. Maanake tutaka tufuzu tuelekee Olimpiki tena.
1: Ndio.
2: Alafu tukirudi nyumbani, bado tuko majuu. Si unajua tu nini litendeka weekend.
1: Sijui niambi. Niambi.
2: Anajifanya hajui.
1: Katika swimming ama katika rugby ama katika nini?
2: Ndio ligi ya
1: ama katika tennis.
2: Ndio ligi ya Uingereza ilianza.
1: Arete.
2: Mtu alipigwa ni kama anauza.
1: No you hapa.
2: Msikilizaji.
1: No you hapa.
2: Hebu ndio huyo. Baba wa mababa.
1: IPS.
2: Unajua? Kuku nani, Simba alinyeshewa tu. Mimi nakuambia Ipswich. Bana tulikuwa tunatoa mara. Tulikuwa tunatoa mara.
1: Mliwapiga.
2: Sasa ndio ligi imeanza.
1: Unaona namna gani?
2: Bana baada ya jana. We are back. We are back.
1: Are you sure?
2: We are back. Kwani mechi yenyewe ukuiona bwana?
1: Hii shida yenu ni upepo wa maka, ni moto wa karatasi. Leo mko hivi, kesho mko hivi. Leo mko hivi, kesho mko hivi. Yaani hamueleweki.
2: Wajua hata Mungu anaweza fanya mdomo wako ukose kufunguka. Ukioneza ongea hivyo. Ligi ilianza. Na sisi kama Manchester United. We are back. We are ngo.
1: So Manchester United is back.
2: We are back. All right. Back. Yani,
1: we are back like never, you never left.
2: Mimi nakwambia jana nilikuwa kwenye eneo fulani. Jamaa, kuna jamaa wa Arsenal alitoka kaenda. Manake alishangaa, huyu ni Manchester ama hii ni timu ya kombe la ulimwengu.
1: Okay.
2: Alafu leo Arsenal anaingia ugani dhidi ya Aston Villa. Mechi ambayo itachezwa mida ya saa 4 usiku.
1: Aston
2: lakini Villa. Manchester United is back.
1: Aston

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Tuanze na taarifa kwamba mahakama ya Milimani hapa jijini Nairobi imetatua mzozo wa mazishi uliohusisha familia ya meneja wa idara ya ulinzi wa data katika benki ya KCB, Rosemary Cherono, baada ya mumewe kuondoa kesi ambaye alikuwa amewasilisha kupinga mazishi yake. Kelvin Migwe Kimwatu ameondoa kesi hiyo baada ya kuthibitishwa mahakamani kwamba Rosemary tayari amezikwa. Kwa mjibu wa taarifa zilizowasilishwa mbele ya mahakama, ni kwamba alizikwa usiku wa kuamkia Jumamosi. Alikuwa amepinga mipango ya kumzika Rosemary kwao kule Chepsoin kwenye kaunti ya Kericho, akitaka kumzika kwa Kengong kwenye kaunti ya Kajiado. Aliambia mahakama kwamba licha ya wao kuishi maeneo tofauti tofauti, hawakuwa wametengana rasmi na walikuwa katika harakati za kurudi kuishi pamoja tena. Lakini baada ya familia ya Rosemary kuendelea na mpango wa mazishi na kumzika, Kelvin amesema hana budi kuondoa kesi hiyo, akitaka maridhiano na familia ya mkewe. Afisa wa polisi wa kitengo cha GSU anadaiwa kumuua kwa kumpiga risasi mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 45 kufuatia mzozo katika eneo la Mankuli jijini Eldoret kwenye kaunti ya Uasin Gishu, hatimaye amekamatwa. Afisa huyu anadaiwa kuwa mlinzi anayehusishwa na gavana, amekamatwa katika eneo la Kaptinga kwenye barabara ya Kapseret mile 9 baada ya kutoroka kutoka eneo la tukio. Wakati wa kamato kwake, maafisa wa polisi walipata bastola aina ya Jericho na maganda 7 ya risasi yenye milimita 9, gari aina ya Toyota Corolla na bastola ya bunduki. Afisa huyo pia alikuwa na jeraha kwenye kidole chake cha mkononi ambapo amepelekwa hospitalini kwa ajili ya matibabu kabla ya kufikishwa kwenye kituo cha polisi cha Naiberi ambako anazuiliwa huku uchunguzi ukiendelea. Inaarifiwa kwamba mzozo uliibuka baina ya afisa huyo na mwenda zake kwa jina Doris Murray ambaye alikuwa akibugia kileo wakati huo. Hata hivyo, bado haijabainika wazi kilichosababisha ugomvi baina ya wawili hao. Aidha, maafisa kutoka kitengo cha uhalifu kwenye kaunti ya Uasin Gishu wakiongozwa na kamanda wa polisi kwenye kaunti hiyo Wilberforce Sichara wamezuru eneo la tukio na kuchukua taarifa muhimu. Mwili wa mwenda zake umepelekwa katika chumba cha mili kwenye hospitali ya mafunzo na rufaa ya Moi jijini Eldoret kusubiri upasuaji. Tuelekee kule Kitui ambapo wakazi wa Mutha kwenye kaunti hiyo wanatoa wito kwa serikali kupitia wizara ya usalama ndani ya nchi kuwasaidia katika kutatua mgogoro unaoendelea baina yao na wafugaji wa ngamia kutoka kaunti jirani ambao ngamia wao wanasemekana kuvamia mashamba na kuharibu mimea. Akizungumza na wakazi hao, mbunge wa Kitui Kusini Rachel Nyamai ameshauri serikali kuchukua hatua za haraka na kusuluhisha mgogoro huu ambapo tayari ngamia wamevamia eneo la Ithuku, Ikandani, Kivuioni na Kieni ili kuzuia migogoro kati ya wakazi wa eneo hilo pamoja na wafugaji wa ngamia.
2: Tukiongea kuhusu kura ya 2027, ngamia haiwezi kuwa ndani ya shamba ya wananchi. Saa hii ngamia iko mahali panaitwa Ithuku na ni karibu sana, ni hapa hivi. Saa hii kuna mama ameniambia amekuja hapa akiwa amechelewa kwa sababu alizipata kwa shamba yake ikabidi azifukuze. Na nyinyi mnajua wakienda kufukuza ngamia wanaambiwa ngamia inakula mimea ya Mungu. Nataka kuuliza tukiwa hapa, pigeon peace ni mimea ya Mwenyezi Mungu?
1: Kauli sawa nayo mbunge Nyamai pia imetolewa na viongozi wengine wakiongozwa na mratibu wa shughuli katika ikulu Boniface Musambi.
3: Kwa hivyo sisi kama watu wa Mutha tumesema ziondolewe tuendelee kulima. Ni kweli si kweli? Na tukamtumba Recho afuatilie kwa waziri Murkomen zote zitoke na zisirudi.
4: Waziri wa Interior, tunajua unataka amani katika hii nchi yetu. Tafadhali, vile unataka amani katika hii nchi yetu, watachia Wakamba amani. ndio wao wanaweza kulala bila kusumbuliwa, wao wanaweza lima mashamba yao bila kusumbuliwa.
1: Kwa muda mrefu hasa msimu wa kiangazi, wakazi wa kaunti ya Kitui wanaoishi kwenye mpaka wa kaunti hiyo na kaunti jirani ya Tana River wamekuwa kizozana kuhusu malisho ngamia ambao wanafugwa pale mipakani na kuvuka katika eneo la Ukambani.
0: Biashara na fedha.
1: Kwenye biashara na fedha, wafanya biashara katika kaunti ya Uasin Gishu na kaunti jirani wameshauriwa kujiandaa kuwa tayari kwa ajili ya mashindano au sherehe ya mashujaa itakayofanyika kwenye kaunti ya Uasin Gishu Oktoba tarehe 20. Wafanyabiashara katika kaunti ya Uasin Gishu na kaunti jirani wameombwa kutumia fursa hiyo ili kuimarisha kipato chao kutokana na idadi kubwa ya wageni ambao watazuru kaunti hiyo kabla na wakati wa sherehe hiyo. Ni wito wa Waziri Kipchumba Murkomen ambaye pia amesema vijana watakuwa na fursa ya kuonesha talanta zao na kupata kipato kutokana na shughuli za maonesho kwenye mashujaa, sherehe hiyo ya mashujaa.
5: Na hii yote yenye tunafanya, tutahusisha vijana, wazee, kila mmoja. Kutakuwa na activities kwa mwezi moja yenye inakuja na nusu, kuhakikisha kila mmoja anajihisi kwamba mashujaa imemfikia yeye. Tutakuwa na michezo na vijana, tutakuwa na michezo ya kuingiza, mambo ya kuigiza, kuhakikisha sehemu hii imesonga mbele.
6: Sisi tunaenda kufanya co-hosting ya Mashujaa Day. Kazi kubwa inaendelea sehemu hii, na mimi najua ikifikia wakati huo, 1 week to Mashujaa Day, kutakuwa na maendeleo mengi ya kufunguliwa kule Nandi, kule Elgeyo Marakwet na hapa Uasin Gishu.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Kwenye eneo lako la biashara, kila siku jitahidi kununua bidhaa kulingana na mahitaji ambayo unayo. Epuka matumizi au kutumia mtaji mwingi kwenye bidhaa ambazo zinaweza kusalia pale katika eneo lako la biashara kwa muda mrefu bila wateja kufika na kununua.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na msikilizaji, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6 saa 7, na nitarejea hapa na habari za kina. Tumekuandalia mengi, kuanzia kwa mgogoro baina ya baraza la magavana na wauguzi, ambapo baraza la magavana limesema wauguzi wanapoteza muda, manake mkataba ambao wanashinikiza kwamba utiliwe au ufanikishwe hawana pesa. Kwa hivyo ni taarifa ambayo utaipata kwa kina katika habari zetu za saa 7. Jina langu ni Collins Lusweti.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: baba ile hakuna kula lisha huyo ni Yemi Alade featuring Bien. Unaambiwa don't be shy. Love me chapa back to back the brand new banga kutoka kwa Joshua Baraka. Inaitwa Yoyo. Good afternoon. Karibu sana. Ndani ya Bongo Radio Radio 47 hapa ndipo sasa saa 7:15 ikiwa ni Monday moja maridadi tutakwenda chapa story mbili tatu. Tunaingia katika hali za kutafuta fulusi. Alafu na bado mawili matatu vichekesho kibao. Yani wasi ya kukosa. Mimi naitwa Mkambori Chigo.
1: Mimi naitwa MC Jafer.
0: Of course ni Radio 47 hapa ndipo tulie tukupange ndani ya biggest baddest dopest mid morning show East Central Africa inaitwa Mchikicho. Na kuzungumzia maswala na fulusi ni *216# box ni 6 fungua na 20 bob hour iko teke. Chapa zimekuwa loaded tena upya. Kwa hivyo wewe cheza na he end month special uweze kutoka na kitita chako kinene cha hela. Kama pale utakosa hela basi tukifika saa 6:20 pakea kwanza ya shilingi 10,000 ambazo ni bonus zinatoka especially kama umedial ile something zaidi ya mara 3, mara 5, mara 7 na zote zimekuramba. Umetumia 140, umetumia 60 bob, umetumia 40 bob kwa sababu kufungua box ni 20 bob peke yake. Tito kusindikiza na shilingi 10,000 uweze kupiga moyo wako pasi.
1: Ndio. Mkamburi katika maisha yako umaifanya kitu yenye unasema ama umaifanya kazi mahali na ukasema nikitoka hapa mimi sitojaribu tena kufanya kazi.
0: Ndio. Kwani moja. Bro. Brass.
1: Ile unasema I'm going back and I'm not looking back again.
0: Because yani nina nyingi.
1: Kwa jamaa hapa. Anasema kwamba alikuwa anafanya kazi kwenye farm ya chicken farm. Sasa for 1 month sasa alikuwa katika department ya kuokota mayai. Wakati sema huo salary ilikuwa 3700 per month.
0: Per month. 37 na unaokota mayai daily.
1: Daily. Sasa nilikuwa naokota mayai na kuyaweka kwenye trays. Of course kama binadamu wa Afrika nilikuwa naficha kama mayai mawili. Two eggs alafu nasema kwa naacha niende nikapike na ugali jioni. Nikifika mtaani. Sasa end month ikafika akaendea salo kwa boss kwa ofisi. Kufika kwa boss, boss akamwambia, ah, sasa wewe, uko na deni ya farm ya 2,500.
0: Imetoka wapi? 2,500?
1: 250, ako na deni ya, yani, sasa kampuni, inamdai 250.
0: 250 ama 2,500?
1: Asa inamdui 250?
0: 250 bob.
1: Kwa sababu gani? Asama nikamuliza boss, kwa nini munene? Akamwambia wamekuwa kiangalia CCTV every single night jioni. Sasa akasema so far umejikopesha mayai ya 3,950.
0: Na mshahara ni
1: 37. Sasa kampuni na kudai 250. Asema ilibidi niite baiskeli jioni inihamishe kabisa. Nitoke kwa sababu nilikuwa naishi Savannah Court.
0: We!
1: Unaambiwa, ah, wewe hata tunakudai. Wewe... Ni sisi tunakudai. Ni sisi. How to die.
0: Gosh. 250 bob.
1: Ndo wanakudai.
0: On top of that you are 37.
1: Sema umejikopesha mayai 3,950.

0: maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
1: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667# tumia Go Bank app au Yeah app uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47 ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Radio 47 92.1 Nakuru, Laikipia, hapa ndipo.

0: Hii ni darubini kuhusu miradi ya NGCDF.
1: Okay, kwa majina naitwa Emmanuel Wekeza Stuma, mkazi wa Bungoma. Mimi ninapoona kuna mradi ya CDF inaenda mbaya, sina uwezo ya kuisimamisha ama kufuatilia hii iende sawa. Mwananchi wa kawaida, kama kuna mradi yote ya CDF imeenda mbaya, hana uwezo wote wa kujua ama hana ufahamu,
2: kwa sababu watu ambao wanafanya kazi kwa hiyo ofisi ya mheshimiwa wanakupeleka hivi na hivi na hivi huku na huku, so uwezi pata ile ripoti kamili.
3: La, sijui
4: kwa sababu gani yani haujaelezwa taratibu ama
3: utaratibu na ule uwazi amna katika maeneo bunge.
5: Kwa majina ni Joseph Galan. Mimi kama mkazi hapa Turkana Central, mimi sijui hata hiyo bajeti, hakuna haja nidanganye.
6: Sijui the procedure nafaa kufanya kuhakikisha kwamba nawasilisha lalama zangu.
7: Wananchi wana haki ya kisheria ya kufuatilia miradi ya maendeleo katika maeneo yao, kuchunguza utekelezaji wake, kuuliza maswali na kutoa taarifa wanapobaini kasoro au matumizi yasiyo sahihi ya fedha za umma. Ni muhimu kujua njia sahihi za kuwasilisha malalamiko.

0: ipasavyo.
1: Hiyo imekuwa darubini kuhusu miradi ya NGCDF. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi. Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Segea Breakfast 47, ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA.

0: 24/7 kwa utangazaji wa tangazo wenye haiba, teknolojia sasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Rifa sahihi na za kuaminika. Hili ni habari zinaza Radio 7.
1: But I'm sad. Nenda Madrid. My flight was picked at 10 p.m. Oh, yes, sir. But there's no communication. Hakuna movement. Watu wote wamekanje.
2: He had an option most during the passage parade of the police recruit at Kigo. Instead, he veiled new uniforms.
3: Mwananchi watachagua. Mwananchi hatuwezi kumbia asisimame. Akiingia katika debe, nchi ndo wataamua. Wanamtasifuna, si watampitisha.
4: Tumia saa mchana majira Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika na Radio 47, kwenye bora zaidi inayo kwa kishindo na nyotaji wa haiba. Habari hizi pia zinakuja moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47, uliothibitishwa kwa www.47.m na Radio 47 app. Jangu ni Lens Los Team. Mataarifa ambazo kuandalia mchana huu kwamba hali si hani JKIA, abiria bado amekwama, haki ya mgomo wa wazikuisha, magavana sema wana pesa za kufanikisha mbaliano ya kazi. Tuanze na taarifa kwamba shughuli za kawaida katika viwanja vya ndege hini zimeendelea kutizika kwa siku ya pili mfululizo. Ni kutokana na wafanyakazi viwanja vya ndege wanataka makubaliano awali kuhusu mlahi yao kutimizwa kikamilifu, malipo kuangazia upya na tume ya mishahara SRC. Aidha, wanalalamika kwa maafisa wa vijana kwa taifa S waanza kutumika kwenye viwanja kufanya majukumu ya wafanyakazi wa viwanja, na to kabisa wanashinikiza kuondolewa kwa afisa mkaaji wa mamlaka ya viwanja nchini KAM wasipekesa kuondolewa. Wanamtuhumu tenda kazi duni. Tunachojua hadi sasa ni kwamba maabiria bado wamekwama kwenye uwanja wa kimataifa wa ndege hapa jijini Nairobi. Safari nyingi zimefutiliwa bali na nyingine kucheleweshwa. Kuna mkutano ambao unaendelea sasa hivi kati ya viongozi huo na maafisa ya uchukuzi katika juhudi za kuluhu ya kudumu. Tufike moja kwa moja JKIA yetu, mwanahabari wetu Maluse ambaye amekuwa huko ta alfajiri.
5: Shukrani sana wangu Colin Sweti, napata vizuri nikiwa katika uwanja huu wa ndege wa JKA hapa jijini Nairobi, ambapo kwa siku ya sasa usafiri katika uwanja huu wasafiri wako kitaka kutoka nchi ya nje wamesalia hapa kwa siku ya pili hizo. Wengi wao wana watoto changa na hawajapata nafasi ya kusafiri kuanzia jana. Kuna wengi ambao pia walikuwa na wamesema kwa safari yao ilikuwa ya leo waondoke leo, lakini walipofika asubuhi wengine walikuwa kwanza sana asubuhi ya hadi sanopongea hapa tu. Kwa hivyo wamegadhabishwa sana.
6: Jina ni Ryan. Kesho fanye vizuri. Kwa saa hii ningekusha fika job, na kesho ukiangalia the situation hata sioni any move ndio yote hapa. I don't know tutatoka kukaa ngapi. Very sad. Na Madrid. My flight was killed at 10 p.m. Na mpoyo saa mpaka no communication, hakuna movement, watu wote wamekaa nje. So tumekasirika na Kenya in short.
7: My name is Colin. I'm a trainer. I'm heading to Dubai right now, and there are a bit of challenges kulingana na checking na check za documents, because I think wamegoma kind of. We don't know what's up now, so kuna delays tu, kuna prior communicate.
5: Uvumi ndani kwamba huenda wakatubia waandishi habari na kwa mwelekeo rasmi kuhusu mgomo ambao unaendelea ndani ya shirika hili la KM. Lakini hadi sasa tunapozungumza nawe Lusweti, hali si hali hapa. Wasafiri wamekaa hapa hoi tu, hawana mtu wa kuwafaa kutoka katika

0: Uwanja huu wa JKA hapa Nairobi. Mimi ni Meshak, mwenzangu Lusweti.
1: Shukrani Meshak, bila shaka tunasubiri taarifa kuhusiana na mkutano unaendelea unaongozwa na Waziri Dennis Chirchir pamoja na wagano huo wa wafanyakazi wa ndege wakiongozwa katibu mkuu Mama. Jana walikosa kukubana kuhusu masuala muhimu na wamerejelea mkutano huu leo. Tutakuza iwafikiana na hae kumaliza mguu ambao umesababisha balaa pale katika wa JKA. Tugeukie taarifa nyingine ambapo tulifanya kazi ya kumpaka mbwa rangi. Ni kauli aliyekuwa jaji mkuu David Maraga ambaye pia ni mwaniaji wa urais kwenye uchaguzi wa mwaka kesho kupitia chama cha United Green Movement. Kauli yake inarejelea jopo kazi ambalo aliongoza la kupendekeza mabadiliko katika idara ya polisi na pia idara ya magereza. Akizungumza na wanahabari leo jijini Nairobi, Maraga amesema yote ambayo jopo hilo ambalo rais mwenyewe aliliteua yalipendekezwa yamezikwa kwenye kaburi la sahau. Anamlaumu rais kwa kutoonesha nia ya kutekeleza mapendekezo hayo.
2: I give a notice to make the report public. I thought President Ruto would use the Katiba Day celebrations to release it. Better still, last Friday he had an opportune moment during the pass out parade of the police recruits at the National Police College at Kiganjo. Instead, he unveiled new police uniforms, not reforms.
1: Maraga amepinga kauli ya idara ya polisi kuwa sare mpya iliyozinduliwa Ijumaa ilitokana na mapendekezo ya jopo hilo. Anasema jopo hilo lilipendekeza polisi waendelee kutumia sare za sasa kwa muda wa miaka mitatu, huku mchakato wa kubuni sare mpya ukianzishwa kwa kuzingatia maoni yaliyokusanywa. Aidha anasema walipendekeza kuanzishwa kwa kamati ya kitaifa ambayo ingeangazia masuala ya sare za polisi. Anasema kilichoshuhudiwa Ijumaa wakati wa uzinduzi wa sare hizo mpya ni kuharakishwa kwa mchakato ili watu fulani serikalini wanufaike.
2: Whereas police uniform was part of the over 200 task force recommendations, even this single one he is attempting to implement is already marred in corruption and opaqueness.
1: Sare hizo mpya zimezinduliwa leo ambapo Inspekta Mkuu wa Polisi Douglas Kanja ni miongoni mwa maafisa wa kwanza ambao wamevaa sare hizo mpya, na shughuli hiyo ya kusambaza kwa maafisa wote kote nchini inaendelea sasa hivi. Tugeukie taarifa nyingine ambapo hakuna dalili ya mgomo wa wauguzi kumalizika. Baraza la Magavana limesema haliwezi kufanikisha makubaliano ya pamoja ya mwaka 2017. Likisema kwamba halikuhusika katika kujadili makubaliano hayo. Haya yanajiri wakati ambapo naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ameliagiza baraza hilo kumaliza mgomo huo mara moja. Akizungumza leo wakati alipoongoza mkutano wa baraza la bajeti na uchumi baina ya serikali kuu na serikali za kaunti, Kindiki alisikitika kwa mgomo huo umelemaza upatikanaji wa afya kwa wote. Wauguzi wamekuwa kwenye mgomo wakilalamikia mazingira mabovu ya kazi, mishahara na marupurupu duni, huku huduma zikilemazwa katika hospitali nyingi hususan za kule mashinani.
3: I will also mention two other issues that I want to encourage us to think through them. One is the ongoing strike by the Union of Nurses and Midwives. I want to urge the Ministry of Health, the COG, I think mainly the COG and the SRC, to go out of their way, engage the unions and conclude that process, because we don't want disruptions in this sector. And I'm grateful so far we've done so well.
1: Teleke kule Kisumu ambapo familia moja katika eneo la Kanyakwar kona mbaya inakadiria hasara ya zaidi ya shilingi milioni 10 baada ya nyumba zao kubomolewa asubuhi ya leo kufuatia mzozo wa ardhi. Familia hiyo sasa imeachwa bila makazi na inaomba msaada, huku ikidai baadhi ya mali ilichukuliwa wakati wa ubomoaji. Mwanahabari wetu Laban Shikokoti anaarifu.
4: Sasa nina sanga hii ni kuchukua vitu ama kutoa mtu kwa samba.
5: Ame kwa hii samba atisi yake, hii ni samba yake wa jamaa, lakini hii mbaya.
6: Ni kilio cha familia ya Benta Udhiambo ikieleza hasara kubwa inayokadiria baada ya nyumba zao kubomolewa asubuhi ya leo kufuatia mzozo wa umiliki wa kipande cha ardhi, tukio ambalo wanadai limewaacha bila chochote.
4: Wanatoa vitu wanaingiza kwa lori, imekuja kubwa tena. Wanaingiza vitu kwa lori. Hata kuna geti lienda

0: dirisha na mlango ya mtoto ilienda.
1: Kulingana na Geoffrey Odhiambo ambaye ni mwana wa kwanza wa familia, ubomoaji huo ulifanywa na kundi la wahuni linalodaiwa kutoweka na baadhi ya mali zao.
2: Ni kama watu walikuja na lori na hawakukuja na polisi. Walikuja na guns ambao walikuja kudemolish vitu na wakatoa mpaka gate wameenda nayo na vitu na somethings items za nyumba.
1: Huku mzozo wa ardhi ukiendelea, familia hiyo inataka mamlaka husika kuingilia kati ili kuhakikisha haki inapatikana na waliohusika katika ubomoaji huo wanawajibishwa. Laban Shikokoti, Radio 47, Kisumu.
3: Na kwenye kitengo cha kauli yako tulikushirikisha kuhusiana na swala la siasa, tulikuuliza je, unakubaliana na kauli ya mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma kwamba Senator Edwin Sifuna hatafika kwenye debe kuwania urais mwaka ujao.
4: Mwananchi ndio watachagua. Mwananchi hatuwezi kumzuia asisimame. Akiingia katika debe wananchi ndio wataamua. Wanamtaka Sifuna, sawa, watampitisha. Wanamtaka candidate B, sawa, watampitisha. Kwa hivyo yeye mwenyewe tu amezungumza hivyo na fikra zake zingine, lakini sisi tunaelewa ya kuwa tunaongozwa na katiba. Kwa hivyo katiba inamruhusu Sifuna asimame.
5: Wacha tu ikifikia huo wakati tutaweza kujua mbivu na mbichi. Maanake sahi ni wengi wanajaribu kujitokeza kwa ajili ya kutaka huo uongozi wa upresident.
6: Vile tunapoangalia Sifuna kweli anang'ania kiti cha urais, lakini katika tukiangalia kwa umaarufu wake, ajakoma kiwango ameweza kufika kusimamia kama upresident.
7: Kwa hakika siasa ya Kenya iko kali, mpaka hata tunaona kwamba mheshimiwa Sifuna atafika kwa debe.
8: Habari za kina na Collins Lusweti.
3: Kwenye kitengo cha uchambuzi leo hii tunaangazia umuhimu wa sare mpya za maafisa wa polisi. Je, zitaboresha uhusiano wa maafisa wa polisi na raia? Mwanahabari wetu Robert Lokoroaza amezungumza na wachambuzi wa masuala ya usalama.
9: Polisi katika hii nchi ni kiungo muhimu sana. Hiyo pesa ingetumia kuboresha utendaji kazi wa polisi.
10: Ni mabadiliko ya sare baada ya sare katika idara ya kitaifa ya huduma kwa polisi. Maafisa wa polisi wakitarajiwa kuvalia sare mpya iliyozinduliwa na Rais William Ruto na kuziacha zile za rangi ya samawati zilizozinduliwa wakati wa utawala wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Sare hizo zinachukua nafasi ya sare za sasa zinazovaliwa na maafisa wa polisi wa kawaida, huku polisi wa utawala APS na kitengo cha kupambana na ghasia GSU wakitarajiwa kuendelea na sare zao za sasa. Mtaalamu wa masuala ya usalama Dominic Wabala anasema licha ya kuwa sare za maafisa wa polisi ni muhimu katika utambulizi, kuzibadilisha sare hizo kila mara kutaleta mkanganyiko kwa wananchi na vile vile kukosa hadhi.
11: Kwa utambulizi kidogo kutaleta, kutakuwa na wananchi watachanganyikiwa kidogo, sababu tumeona tangu wakati wa ukoloni walipokuwa wanavaa kaptula za kaki wakaza wakapewa sare zingine. Kuna wengine ambao bado watakuwa na zile sare za samawati.
10: Mdadisi wa masuala ya uongozi, amani na usalama Mohamed Maroa anasema kubadilishwa kwa sare za maafisa wa polisi hakutasaidia kubadili utendakazi wa maafisa hao, jambo ambalo amelitaja kuwa changamoto kwa muda kuafikiwa. Anasema serikali ingeshughulikia mageuzi itakayowasaidia wananchi na maafisa wa polisi.
11: Kinachotakikana kufanyiwa polisi ni kitu kinaitwa total overhaul, change management.
10: Kwa upande wake John Msamale, mtaalamu wa masuala ya usalama, anasema sare mpya ya polisi inaongeza uwajibikaji kutokana na majina ya maafisa na nambari zao za utumishi kushonwa moja kwa moja kwenye sare na haziwezi kuondolewa. Sare ya samawati iliyotumika tangu mwaka 2018 ilikosolewa kwa rangi yake, ubora na kutoshirikisha maafisa wa ngazi za chini katika mchakato wa kuichagua. Maroa anasema pana haja ya serikali kupitia idara ya kitaifa ya huduma kwa polisi kuzingatia mahitaji ya msingi kwa maafisa wa polisi, ikiwamo mazingira ya kazi, makazi yao na mapato, kama njia moja ya kuboresha utendakazi wao.
11: Kitu muhimu ni makazi yao, kitu muhimu ni kuangaliwa mshahara wao, kitu muhimu ni kuangaliwa welfare yao, ya kwamba huyu askari akiwa mahali pa kazi asiwe anafikiria ya kwamba jamani, kule nyumbani kutakuwaje, nina mtoto mgonjwa asijui.
10: Mimi ni Robert Lukuruas.
8: Ukweli wa mambo.
3: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na propaganda. Unajua hawa tukutwa habari feki huwa watu ambao hawana nidhamu, wataingia hata kwenye chumba chako na mkeo, yani hawana heshima na maswala nyeti ya ndoa. Watajifanya kujua mnayozungumza na mke wako kila usiku. Hivyo ndivyo wamemfanyia waziri wa usalama wa ndani ya nchi Kipchumba Murkomen. Si unakumbuka hivi majuzi wa Munyoro aligonga vichwa vya habari kwa kumtaka Murkomen kumrejesha mke wake kule mlimani. Mke wake ni mdu wa nyumba, yani mtu wa kule mlimani. Sasa wa Munyoro alipanda juu ya gari na kusema, wewe Murkomen ulioa msichana wetu na unatupiga tiaga, rudisha msichana wetu. Amerushiwa makombora mpaka amekimbia kule Marekani ili angalau apumzike. Kwanza kina mama walimfokea mno. Sasa watukutu habari feki huwa wajanja, wanajua kuendeleza gumzo hiyo. Sasa wamesuka kauli feki eti ya mke wa Murkomen ametishia kuondoka kwenye ndoa iwapo hata heshimu watu wa Mlima Kenya. Angalia chapisho hilo, lakini ni upumbavu mtupu. Hajatoa kauli hiyo popote. Ni uongo tu kupata likes na followers. Ni misinformation. Kudanganya umma mchana peupe ili kutimiza lengo fulani. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
8: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
3: Chapadimba sasa kuelekea Homa Bay, Arsenal wakizichapa na Villa usiku. Halaki Heriano anasimulia.
8: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
12: Pampama na michezo, karibu tumakinike viwanjani. Tuanze na mpango mzima wa Chapadimba ambao ulifika kilele chake huko eneo la kati na Kipe Youth Soccer Academy na St. Joseph's Starlets kutoka Mranga, wakiwa ndio mabingwa wa makala hayo ya tano. St. Joseph's Starlets iliweza kuikwangura Barcelona Rising Starlets mabao 5-1 na kunyanyua ushindi upande wa kinadada kwa kukata kiu cha misimu mitano pasi mafanikio eneo hilo, huku wakikata ubabe wa Barcelona ambao wamekuwa kitamba katika makala hayo. Upande wa wanaume ina maana kwamba Leicester chini ya Farouk Jeffa waliisha sambua Masfo Academy bao 1-0 akunyanyua ushindi. St. Joseph Starlets wanajiunga na Leicester na Viga Cranes Lugari Progressive kutoka magharibi ambao tayari wamejikatia tiketi ya finali. Ina maana kwamba Chapadimba sasa itaelekea katika eneo la Nyanza, County Homa Bay, ambapo wataandaa michuano katika uwanja wa Raila Odinga kuanzia Jumamosi ya tarehe 12 na Jumapili 13. Hii hapa kauli yake Farouk Jeffa.
13: Tunajisikia very happy. Plus walikuwa mwongoja hii moment sana. Imefika, tuliomba, Mungu ametupatia. So tulipatiwa, then tukaprotect bao zetu na tukapata ushindi. Jana tulitrain on Friday. Tulikuwa tumefika hiyo siku. Before tutoke tulipiga drill kidogo, then tukakuja kuset akili za players positive, then kurest mapema.
12: Hayo kijiri leo hii huko Uingereza, patapigwa mechi moja majira ya saa 4 ambapo mabingwa tetezi wa EPL Arsenal watakanyagana na vijana timu ya Aston Villa katika uchanja wa Villa Park. Je, Arsenal wataendeleza msururu wao mzuri baada ya kuikwangura Coventry mabao 3-2, au Villa wataweka jitihada za kujikwamua baada ya mechi ya ufunguzi kuumwa mabao 4-2 na mwana Brighton? Pompomo na michezo kufikia po sina la wala ba. Mimi ni Lucky Heriano.
8: Hekima za kikwetu.
14: Rieko Okum Gindalo, hekima haihesabiwi kwa miaka.
15: Kauli hiyo inayotumika katika jamii ya Luo inatukumbusha kwamba maarifa yanaweza kutoka kwa mtu yeyote. Sikiliza kabla ya kuhukumu.
8: Hekima za kikwetu.
3: Tumalize na habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
8: DW, habari za ulimwengu.
16: Na kwanza ni muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Idadi ya waliokufa kutokana na mafuriko Nepal na Tibet yafikia 900. Na pande zinazohasimiana nchini Libya zasaini makubaliano ya kufanya uchaguzi. Habari kamili, Kathmandu. Idadi ya watu waliofariki kutokana na mafuriko nchini Nepal na Tibet imefikia 900 na wengine 1,800 bado hawajulikani walipo, hii ikiwa ni kwa mujibu wa mamlaka hii leo. Msemaji wa jeshi la Nepal, Brigadier Generali Raja Ram Basnet, amesema juhudi za kimataifa zinaendelea za kuwaokoa waliokwama hususan kwenye maeneo ya milimani. Tehran. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema hii leo kwamba Iran haitaki vita, lakini akatahadharisha kwamba ikiwa watachokozwa watajibu mara moja. Tripoli. Wawakilishi wa makundi ya kisiasa yanayohasimiana nchini Libya yamesaini makubaliano jana Jumapili yanayofungua njia ya kufanyika uchaguzi uliocheleweshwa kwenye taifa hilo lililogawanyika. Pande mbili pinzani zimesaini makubaliano hayo yaliyosimamiwa na Umoja wa Mataifa mjini Tripoli kufuatia mazungumzo yaliyofanyika hivi karibuni mjini Rome na Tunis. Asheville, Marekani. Mawaziri wa fedha wa kundi la G20 wanaanza mazungumzo hii leo yaliyoandaliwa na Marekani wakati serikali ya Rais Donald Trump ikisaka makubaliano kuhusu njia za kuongeza ukuaji wa uchumi wa dunia na kwa upande mwingine kiongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
3: Tulikuuliza iwapo nakubaliana na Matiang'i kwamba NYS wangepewa kandarasi au zabuni ya kushona sare za polisi. Huyu anasema Ismail Ndiemo anasema yes, they have every equipment needed. Alafu mkurugenzi Willy unasema nakubaliana. Robert MG unasema akiwa waziri walileta Uchina. Sijui madai yake hayo. Asante ni sana kwa wote ambao wamechangia. Filikitajilo atakuwa hapa kuanzia saa 8. Jina langu ni Collins Halusweti.
8: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: anaitwa DJ Ian the Beats Maestro. Mkali sana kwenye ones and twos. Special shout out sana kwa kwa mbao umetenga mdo wako sana kuendelea kusikiliza na kuengage na sisi. Unatazama pia kwenye www.value47.fm. Na pia unaweza kutuma message yako fupi pale katika 24047 our SMS line, alafu itakuwa poa sana nikuweza kuzicheki nipige nayo story. Pia kumbuka bwana, katika WhatsApp namba yetu ni kupitia kwenye 0719739487. Hapa ndani ya base, kama base round ya kwanza, kama kawaida, wale ambao wanafuata masharti ya kwangu kwa kueleza kwamba bwana mchongo pale ambao upo pale kwenye Sokomura kwenye star 216 hasha kwamba 3 and 4, na kuna wengi tayari of course ambao washatengeza mambo yao, kina Magreta, kina Mendi, kina Halima pale na wacheki sana, kina Junet na wacheki, kina Josephine na wacheki, kina Muhammad na wacheki fresh sana. Kumbuka unaingia tu pale, unaingia una dial star 216 hasha kwenye Sokomura, box ya kwanza paka box ya sita unazipata, unachagua moja. Lakini nishakwambia siri kwamba ukitumia 3 na 4 nafasi yako ni nzuri sana. Sasa yano, kuna watu wananiforce sana kwamba Manucho bana, nimepost madim pale ambao nawatakia birthday yao. Aha. Leo kuna keki zimezaliwa sana. Brenda Kigen leo amezaliwa, ni birthday yake, mtoto wa kiki yule ambaye alikuwa anafanya naye kazi sana. Bado anafanya naye kazi pia, amezaliwa. Alafu atulia kwanza bwana na wewe. Sasa baada mimi kumposti, watu wamenivamia kwenye status zangu, kwenye message zangu, kwenye DM kwamba Manucho, wewe umewaposti, hujaposti Katela pia amezaliwa. Sasa mimi nikamwambia,
1: but then nini ndio wiki?
0: Mimi nimwambia hivi.
1: Nilini birthday?
0: Msimuite kwanza shemeji kwanza, ndugu zangu.
1: Ngoja mtu wako birthday yake mtu.
0: Sikiza bwana.
1: What am I saying?
0: Sikiza. Msimuite ona. When let me make this one clear yano kwanza.
1: Right, make it clear.
0: Before mniambie birthday ya shemeji ni lini, ama before

0: muendelee kumuita shemeji.
1: Na ni lini kwanza?
0: Atulieni kwanza, msimuite kwanza shemeji.
1: Nitawaambia. Shem.
0: Msimuite hivyo kwanza, kuna kitu shemeji. Kwanza acha kama atanisamea ama kama kuna vitu vitenda vizuri.
1: Kwanza dakika ni lini?
0: Sikiza.
1: Okay.
0: Ya nani?
1: Oh.
0: Nimesema kwamba saizi tusifocus kwanza na msimuite kwanza shemeji saa ni sahihi. Sasa tawambia ni emergency guys, ni emergency. Msimuite shemeji kwanza.
1: Kwani nini nini?
0: Tulieni. Alafu kuna mtoto mwingine pia wa kike amezaliwa leo. Ajulikana kama Lorin Ojambo bwana. Huyu ni shabiki wetu mkubwa sana.
1: Alafu
0: tulia bana.
1: Tulia wote.
0: Sasa kwanza nikwambie kwanza Lorin anatoka.
1: Kwanza nishaanza kurumia kwa sababu hii ni ile wiki ya Franco.
0: Tulia kwanza na wewe.
1: Alafu bado mashemeji nani wengi.
0: Lorino Jambo
1: one
0: amezaliwa leo pia.
1: Kigen
0: na ni mtoto fulani ambaye anafanya kazi pale maeneo yanayojulikana kama Sawela Kapela Lodge. Hii kwa maeneo ya Elementaita.
1: Naijua hiyo.
0: Mtoto amezaliwa leo. And let me tell you one thing bro.
1: Akwapi tena Sawela? Sawela.
0: Atakwambia neno moja tu peke yake.
1: Ako Sawela.
0: The eyes have it. Usiulize maswali mengi bosi wangu.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Sasa Rije ni akiendelea na mambo yake ya Sawela bwana, imekatika dakika 50 baada ya saa 7. Tuangalie vidokezo vya habari za Radio 47. Kumbuka mwendo wa saa 8 kamili utakuwa unapata habari za Radio 47 na Filikita Jilo. Amerudi bwana. Mwanaume ahukumiwa kifungo cha maisha ama kifungo cha maisha kwa kumdhulumu kingono mpwa wake. Sasa kwa nini jamaa? Wengine kwa kwamba wito watolewa kwa wakazi kujitokeza na kuzungumzia changamoto wanazozipitia kule Nandi. Ni miongoni tu mwale ambao utakuwa unapata pale mwendo wa saa 8 kamili kwenye habari za Radio 47 naye Filikita Jilo.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Tekashi 7 manzi. Sasa miongoni mwa wale ambao nimesema kwamba happy birthday kwao, pia kama umezaliwa leo bwana, happy birthday sana yani leo. Leo sijaona wanaume kama wamezaliwa. Hata wewe.
1: Hey, karibu nisahau. Birthday bro wangu leo.
0: Ah,
1: big mbigi. Wallahi tena.
0: Are you for real?
1: Eh, hey, brother
0: wangu kubwa, eh. Hey. Mbigi.
1: Eh. Hey.
0: The bigger person.
1: Eh. Hey.
0: Amezaliwa. Alafu ujui.
1: Eh, hey, karibu nisa, nizile nizu asubuhi.
0: Eh, hey, hey, mzee.
1: Nizo nizu asubuhi.
0: Eh, hey, alafu ah sawa. Hii wanaume yetu tulie. Unajua wanaume sisi tutatakia na birthday na wewe.
1: Ngoja
0: kwanza mtaje kwanza.
1: Ngoja leo ni first ama kesho ndo first?
0: Kesho ndo first.
1: Oh, ni kesho.
0: Ah. Lakini yeye anakuwa na shida gani bro?
1: Acha nimesema acha nimtaje. Just unajua start.
0: Wewe uko na shida gani yano?
1: Karibu ni sawa. Unajua?
0: Anyway, mamake Lorino Jambo amesema pia anatusikiliza.
1: Yes, eh, nilisahau kukumbuka.
0: Yaani madhee hapa, madhee hapa. Sawa.
1: Nani nasikiza?
0: Si mamake nani? Lorin.
1: Hmm.
0: Radio 47, hello.
2: Hello.
0: Vipi mzee?
2: Yes.
0: Inakuaje ji?
2: Niko sawa kabisa.
0: Mimi naitwa Manucho na kupigia simu kutoka Radio 47. Wewe unaitwaje, uko simu gani maba?
2: Niko Samuel Mwanza, niko hapa Kawa West.
0: Ah, uko tu hapa karibu hapa bosi.
2: Ndio.
0: Safi bwana, mimi naona tayari kwenye Star 216 ash umeingia na mimi kwa sababu umefuata masharti ambayo nilikuwa nimetoa, nataka nikupige 15,000 Kenyan shillings bonus bila kupoteza muda.
2: Nashukuru.
0: But mimi swali langu ni moja, nikutumia ama nikuletee, maana hapo ni karibu tu.
2: Ah, utatuma.
0: Acha nikuletee, acha nikuletee. Nitumie tu location nikuletee. Utaki nikuletee cash?
2: Ah, tuma.
0: Ah, usiwe hivyo.
2: Tuma itakuwa best.
0: Bana, just sometimes bana, wanaume msikwege hivyo bana. Tusaidiane, ila fresh tukakaa, ina shida. Mimi nakutumia hela zako.
2: Ndiyo.
0: Endelea kusikiliza Bonge la Radio, manake wenda tena kuanzia mida za 8 mpaka 9 wendi utakuwa unapigiwa simu mazee. Who knows?
2: Yeah.
0: Safi sana bosi. Filikita jula shengia pale ndani, habari za Radio 47 mwendo wa 8 mpaka mwendo wa 8 kamili. Yaani kweli tulikuwa tumemiss sana yani Filikita. Ah, tulikuwa tumemiss sana Filikita. Yaani Filikita hata kama ndo kuzingatia, ah nilikuwa nimekumiss. Achana ile ambari kuna bili wale waongo tu wale. That fake love you. Mimi na Yano mimi. Ah.
1: Ah tena sana. Kwa nini kumiss?
0: Sawa. Tupatane manzi kwanza mimi ndo sanaa ni pale narudi usikae mbali. Kuna pesa baada ambazo kuna kuja kuzitoa kwenye Star 216. Acha kama wewe tupige vibe na wewe.

0: na uvumi tu. Huo ni utovu wa nidhamu unaostahili kushtumiwa kwa namna zote. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga, ukweli wa mambo ndani ya bunge la redio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Hizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora ukiwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: hapo.
1: Ah, safi sana my G. Bwana Star 216 Ash inafanya na kupigia simu sasa hivi bana.
0: Ndio maana unaona.
1: Ndio maana unasikiliza eh?
0: Kabisa, kabisa, kabisa.
1: Umepiga mara ngapi bwana?
0: Hapo nimepiga mara tatu.
1: Piga mara tatu.
0: Ya,
1: amazing sana. Ulikuwa unexpect kwamba nitakupigia simu ama wewe ulikuwa umecheza cheza tu kitulia tu?
0: Ah, nimetulia tu hapa, nilikuwa natokea kulishanisha kidogo, nikasema nipumzike kidogo kwa tu na Star 216 alafu nije niaje.
1: Hata uswai waza bosi, maana 15,000 Kenyan shillings inaingia pale, uendelea kusikiliza na kuchagua kwenye Star 216 hash. Pesa zingie kwa wingi bwana.
0: Ila vaida kwa kweli kabisa.
1: Kompigo tena sana manzee, najukana kama Mr. Rono.
2: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2,500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1,500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Ni back to school na KCB inakurahisishia malipo ya school fees. Iwe wewe ni mkuu wa shule au mzazi, KCB ina suluhisho la kukusaidia katika malipo na usimamizi wa ada za shule kwa ubora na urahisi. Sikiliza Breakfast 47. Tukueleze ni kwa nini malipo ya back to school sasa ni rahisi kushinda kuhesabu 1 2 3. Ni kwa hisani ya KCB Bank. KCB. For people. For better. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2 sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667# tumia Go Bank app au Yeah app uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47 ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717. Leo Lea Flour, nurturing the world. Base 47.
3: Yo yo, what's up my beautiful people? It's your girl Kate Nelly, the baddest in the game, mkazi wa Bungoma. And you already know Radio 47 is the only station that matches my vibe. Manuncho the young baller drops in that fireplace. Lifestyle talk ya mabolas na energy ya kutupeleka sky high. We stay glowing, we stay laughing, we stay vibing. Radio 47, hapa ndipo.
2: Base 47. Manuncho the young baller. Hapa ndipo.

0: ubora wetu zaidi kupitia kwenye 92.8 FM. Lakini pia kumbuka kwamba unaweza tutumia kwenye 24047 bwana, ukianza na neno Kwale. Utuambie bwana, vibe iko vipi pale Kwale, wanetu pale mnatusikilizaje? Vibe iko aje? Utamu uko vipi? Alafu itakuwa amazing ili tujue bwana, tunaongeza sana ama tunapunguza sana. Sema tu hi, itakuwa amazing. Kumbuka kwani katika round ya pili michano freestyle, director Manu Inondo alikongo tupeleke pale upande wa pili. Tukirudi ni vibe to the top. Radio 47 right now, nitaka another time ni kukumbusha kwamba ni nafaa kutoa simu nyingine saizi kwa mshindi wetu mwingine, na ni simple tu wale ambao wanafuata masharti ambayo nilikuwa nimewaeleza, either box number 1 ama box number 6 wanavuna sana. Sasa sijui tufanyeje, lakini wale 10 peke yao, 10 kwa dakika 15, 10 ambao watakuwa wanaingia na number 2, tumalizane nayo pia. Nadhani hatujafungua box number 2, hatujaifungua sana sasa hizi. So it's very simple, unaingia pale unafinya *216# hash. Tufungue number 2. Number 2 haijatumika. Tufungue number 2. Tukifungua number 2 pale tuangalie mambo yanakuaje. Let me refresh on my side in a way that yeyote ambaye anapiga number 2 mara 2, tumpige bonus yake tayari. Let me check. Nani ambaye anataka kuingia number 2 within 15 minutes tayari, tuangalie mambo yake. Buni angalie wa kwanza ambaye ameingia mbio. Mbio with the first person here. 2 10, wangapi hawa? Wengi. Acha nianze na huyu mmoja hapa. So Pamela na kucheki, tayari umeingia na box number 2 mbio, kipindi ambacho nakueleza kwamba tufanye hivyo. Sasa pokea simu yangu, tuanze na wewe, tufungue ile box la pesa. Pamela, shika simu yangu tuondokee. Ama so wewe. Pamela.
1: Yes.
0: Ah, it's you.
1: Mimi.
0: Nimeona tayari umeingia mbio sana, kipindi ambacho nasema bwana watu wajikaze, na namba 2 tayari ushaingia.
1: Nimeingia.
0: Unasemaje lakini, uko best?
1: Niko best kabisa.
0: Unataka pesa ama pesa zinakutaka?
1: Mimi nakitaka.
0: Pesa zikutaki?
1: Zinanitaka pia, juu naona account iko sawa kabisa.
0: Hey, safi. Na the reason pia mimi nakupigia simu ni kwamba box number 2 ambayo unafungua mbio inataka nikupige 15,000 Kenyan shillings.
1: Wow, asante sana yawa.
0: Yawa, alima bieri.
1: Hey.
0: Safi, ukiona message pale inaingia usi reverse. Safi, tuendelea kusikiliza bonge la radio, right?
1: Asante.
0: Kwa mpigo tena sana. We are dealing with box number 2. Ingia namba 2 mara 2, kaa karibu na simu yako, nikupigie simu tufungue hela na wewe bana. Kumbuka ni katika round ya pili, round ya mwisho.
2: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.

0: Wee.
1: Cheki.
2: Michano Freestyle.
0: Acha tupeleke na mtaratara, manake inaelekea tayari dakika 50 baada ya saa 8 ambapo tutakuwa tunaangalia vidokezo vya habari za Void 47. Filiketa Jilo yupo kutuletea habari zaidi. Sasa tufanye hivi, anasema machapo mwanangu sana, anasemaje huyu? Anasema tunasikiliza tu maeneo ya Chibusi team ni Jamo Mchelsea, ya Majemo Mchelsea. Sio? Otio tuli Mchelsea pia nimekuona. Manucho ya inakuaje my G? Na kutegea sana na kusikiliza sana show iko fiti. Kimutai Kelvin anasema yesterday ya kwanza ambayo kumesema Manucho ile ya madimba na

0: Mimi nimeona wengi jana hapo kwa plot bwana. Mtoto amelewa mzee wa Sengea anamlipisha na anaitisha do hataki kulipa eti. Okay, say hi to my girlfriend Sophie from Kayole. Magi akiwa maeneo ya Ruiru pia na my sister Irene Ngara. Nyinyi mnajiamini mpaka mnataja madem zenu, lakini hapa mwanangu Mufasa nikimwambia Mufasa taje. Anasema be specific because there are so many. be specific because there are so many of us. So dakika 50 baada ya saa 8 tupige vidokezo vya habari za video 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Viongozi wa eneo la bonde la ufa wamtaka mbunge maalum Josephat Wainaina kuwajibishwa kuhusiana na matamshi ya chuki. Wengine wako kwamba pana haja ya kuwepo ushirikiano kati ya wizara ya afya na mashirika yasiyokuwa ya serikali na viongozi kukabili ukimwi. Ni baadhi tu ile ambayo utakuwa unapata pale mwendo wa saa 9 kamili naye mtangazaji mwenye haiba Filikita Jilo kwenye habari za video 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi na uvuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Baadhi ya viongozi kule katika kaunti ya Uasin Gishu wanaotaka uongozi wa chama cha UDA na taasisi husika za serikali kumchunguza na kumwajibisha mbunge maalum wa chama hicho Joseph Wainaina kutokana na matamshi yake hivi karibuni ya kutishia jamii ya Mlima Kenya kwamba anakabiliwa na tishio la kufurushwa endapo hataunga mkono serikali ama hataunga mkono serikali tawala mwaka 2027, matamshi ambayo yameendelea kukashifiwa na viongozi mbalimbali kama mbunge wa Kapseret Oscar Sudi. Katika video hiyo, mbunge huyo anadaiwa kuwaonya wale ambao hawataki kumuunga mkono Rais Ruto uondoke eneo hilo baada ya uchaguzi. Viongozi nao mbalimbali akiwemo mwakilishi wa wadi ya Huruma, Kimani Wanjohi na Harun Maina wanasema kauli hizo ni za uchochezi na za kutia hofu. Wamesisitiza kuwa mtazamo wa mtu wa kisiasa haupaswi kuwa sababu ya mtu kunyimwa haki ya kuishi au kufanya biashara katika sehemu yoyote ya nchi.
2: Hiyo ni jambo ambayo imeleta tension na imeleta tatanishi kati yetu, mpaka tunaanza kujiuliza ni kiongozi mgani ambayo sisi tuko naye na ni kiongozi mgani ambayo rais alitupatia.
3: Viongozi ambao wanachochea raia hawafai kuonekana katika any political arena katika Uasin Gishu na katika Kenya at large. Sababu tunaishi huku doesn't give you any right to force people wapigie kura kwa njia fulani. Kila mtu aliye Uasin Gishu ako on his own right.
2: Hiyo matamshi mnadani ambaye jamii wa Kalenjin. Hiyo ni matamshi ya Wainaina peke yake. Sisi hatuna shida na jamii hapa.
3: Tunataka kuona NCIC wakichukua action against that MP as quickly as possible. Failure to which we will come here and still announce the next course of action.
1: Na Kenya imesisitiza umuhimu wa amani na utulivu katika ukanda wa Afrika Mashariki, ikieleza kuwa hali hiyo ni msingi wa kuimarisha biashara, usalama wa jamii na kuongeza fursa kwa wananchi. Kauli hii imetolewa katika mkutano kati ya waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi na mjumbe wa rais wa Sudan Kusini anayeshughulikia mipango maalum Adud Salva Kiir. Mazungumzo yao yamefanyika baada ya mkutano wa 21 wa dharura wa Umoja wa Afrika AU unaofanyika Luanda kule Angola. Mazungumzo haya yalijikita katika namna ya kuimarisha uhusiano wa kihistoria na wa watu kwa watu kati ya Kenya na Sudan Kusini, pamoja na kuimarisha ushirikiano katika sekta ya biashara, uchumi na usalama. Pande hizo pia zimejadili umuhimu wa kutumia Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC kama jukwaa la kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kuongeza uwezo wa mataifa kukabili changamoto za kikanda na kimataifa. Kenya imesisitiza pia msimamo wake kwamba mazungumzo ndio njia muhimu ya kujenga umoja, amani na utulivu wa kudumu katika ukanda huu. Kenya na Sudan Kusini zina uhusiano, huku mataifa haya yakishirikiana katika sekta mbalimbali ikiwemo biashara. Kwa mjibu wa ujumbe huo, amani na ustawi wa ukanda wa Afrika Mashariki vitasaidia kuimarisha usalama wa mipaka, kukuza masoko na kuongeza fursa kwa wananchi za nchi hizi mbili. Na baadhi ya viongozi kule katika kaunti ama kumdanti katika taarifa tofauti ni kwamba huku ugonjwa ukimwi na mimba za mapema zikiendelea kuathiri vijana, pana haja ushirikiano kati ya wizara ya afya na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali na viongozi kukabili janga hili ili kupunguza idadi ya maambukizi na mimba za mapema. Akizungumza katika hamasa vijana, afisa wa afya katika masuala ya vijana serikali ya kaunti ya Bungoma Jesse Wamucho anasema kuwa kuna ongezeko la maambukizi hasa kwa vijana pamoja na mimba za mapema.
4: Haswa sana sana ukiangalia kwa undani, tukiangalia jambo kama gonjwa la ukimwi kwa vijana wetu, tutapata kwamba takwimu zinasema ukichukua watu 100, watatu kati yao ni wameambukizwa gonjwa la ukimwi ambalo ni geni. Na hilo ni jambo ambalo linatustua sisi sana, kwa sababu utaangalia vijana wetu wengi sana ambao wanakuja kwa hospitali au ndio wanapatikana na gonjwa hilo.
1: Wamocho ameongeza kuwa serikali pekee haiwezi kushughulikia masuala hayo kikamilifu na kupongeza mashirika ambayo yamechukua nafasi ya kusaidia ili kuziba mianya.
4: Wafadhili wetu wakiwemo Tiko, mnavyoelewa saizi tumekuwa na changamoto sana ikija kwa masuala ya supplies, commodity supplies kwa hospitali zetu. Tuna upungufu hapa na pale. Lakini wafadhili wetu wamezimama na wakazimama kwenye pengo na kutusaidia kwa njia moja ama nyingine kwa uwezekano wao. Tumeweza kuja na ile private public partnership.
1: Katika spoti ni kwamba michuano kadhaa imeratibiwa kuchezwa leo usiku. Kule England, vijana wake Mikel Arteta watamenyana na Aston Villa ugani Villa Park kuanzia Sunday usiku. Kule La Liga, katika ligi kuu ya soka ya Uhispania, Osasuna itacheza dhidi ya Getafe saa 2:30 usiku. Barcelona nayo itachuana na Rayo Vallecano saa 4:30. Klabu ya Benfica ya kule Ureno inafanya mazungumzo na Manchester City ili kumsajili Claudio Echever kwa mkopo kabla dirisha la uhamisho fungwa. Na hiyo klabu ya Chelsea inalenga kumsajili kiungo wakati wa Roma Manu Kon, ambaye mbali na Kon Chelsea pia inahusishwa na Lamine Kamara wa Monaco. Anajiri huku Enzo Fernandez akihusishwa na kuondoka klabuni Chelsea kujiunga na Man City. Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora ukiwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
5: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Ebwana, tunajua kwamba weekend ime happen. Bila shaka umespendi pesa nyingi sana.
1: Naam.
0: Tukikutingisha bosi wangu hata unga utoki.
1: Ndio.
0: Kwa sababu wana pesa imetumika sana, una kitu. Bwana, kumbusha tu kwamba hapa studioni naweza kupatia fursa kuweza kurecover ile pesa ambayo umetumia over the weekend, angalau mambo yawe shwari.
1: Uzibe zibe mashimo.
0: Angalau mashimo ambayo yamekuwa over the weekend. Bosi wangu anaweza fanyaje angalau mashimo azibike?
1: Wa Kenya 1111 1111 Kenyans.
0: Naam.
1: Wakiingia bili 100 kila mmoja mpatie shilingi 10,000 za kuanzia ili aweze kuziba mashimo. Manake school fees najua hujalipa. Rent najua hujalipa. Shopping hauna. Watakaje mdigo? Dial star 216 hash. Fuata maagizo haraka upesi ili uweze kuokota. Star 216 hash.
0: Ni fursa kwako harako pesa angalau kuweza kufanya nini? Kuweza kutimiza yale malengo ambayo uko nayo. Na kuweza kuhakikisha kwamba unaziba mashimo ambayo uko nayo angalau usiumie, au sio?
1: Ndio.
0: Eh bwana, tufanye ile kitu.
1: Are you ready,
0: my brother?
1: Ready when you ready.
2: 3, 2, 1 Pale Tanzania.
0: Ebwana, kuna askofu fulani ambaye anaitwa Askofu Mwapinduzi, Mwana Mwapinduzi. Ni askofu ambaye ni msaidizi wa Askofu Gwajima. Amemjibu Rais Samia Suluhu baada kusema kwamba viongozi wa dini wasijihusishe na siasa.
1: Ala, tena hivi.
0: Ebwana, hii ni kutokana na baadhi ya viongozi wa kanisa ambao wanajihusisha na siasa na kutoa sauti yao.
1: Ndio.
0: Kutokana na yale madhila ambao yanatokea pale Tanzania kila uchao. Ebwana, askofu huu ni msomi, ni msomi wa masters ya political science.
1: No.
0: Kwa hiyo bwana, unajiuliza kufanya uchambuzi wa siasa inakuwa ni kosa gani, kwa sababu ni moja hapo masuala ambayo amesomea pale katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, au sio?
1: Ndio.
0: Ebwana, tumsikie Rais Samia Suluhu akiweza kuonya baadhi ya viongozi wa dini kwa kifupi tu japo.
3: Zetu na wajibu wetu katika kuikuza na kuitunza amani yetu nchini. Alkadhalika ni waombe katika madhehebu na makundi yenu mbalimbali, muweze kuadhibiti wale wachache miongoni mwenu walio na mwelekeo wa kuhubiri na kupandikiza chuki kwa wananchi dhidi ya serikali yao. Waache kufanya hivyo. Ni vyema sote tujue kuwa katika mifarakano na hasama hakuna atakayeibuka mshindi, bali kutatokea hasara na majanga.
0: Ni video ambayo iko ndefu ya takriban dakika 21, bosi wangu. Sasa huyu Mwana Mapinduzi kaka ameongea sana, kwa sababu ni askofu ambaye ni msaidizi wa Askofu Gwajima.
1: Ndio.
0: Ambaye huwa mwanasiasa yote akiongea.
1: Naam.
0: Because mbali na Samia Suluhu, majuzi pia amemjibu aliyekuwa rais wa Tanzania Kikwete. Huyu
1: askofu
0: Mwana Mapinduzi.
1: Ndio.
0: Tumsikie akitoa kauli yake dhidi ya kauli ya Samia Suluhu, rais wa Tanzania.
4: Mimi naambiwa kwa nini huko

0: Anasema amesoma theology na masters, kwa hivyo ataendelea kuongea siasa. Bosi wangu, kauli yako kuhusiana na viongozi wa dini kuingilia siasa ni ipi?
1: Swali tu ningeuliza.
0: Naam.
1: Baadhi ya wanasiasa pamoja na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan.
0: Naam.
1: Hivi viongozi wa dini wameingilia siasa leo wakati wa uchaguzi Oktoba 29? Watu walivyokuwa wanajitayarisha kuenda kupiga kura, wapo viongozi wa dini ya Kiislamu ambao walijitokeza na kujaribu kuleta mgawanyiko wa kidini katika taifa la Tanzania. Sikuona kauli kama hii ikiongelewa wala ikitokea.
0: Naam.
1: Hivi viongozi wa kidini wameanza juzi kuingilia siasa Tanzania? Unajua, tusiwe wanafiki bana. Kama kweli unahisi viongozi wanaingilia dini, mimi labda ni wajibu tu na kuwasaidia ndugu zangu wa Tanzania.
0: Naam.
1: Viongozi wa dini, whether ya Kiislamu au ya Kikristo, ni wananchi walipa ushuru na kodi. Pia wao uongozi na uamuzi wa kitaifa unawagusa moja kwa moja.
0: Naam.
1: Na iwapo utakuwa unafanya madhila ukiexpect viongozi wa dini walifumbie jicho, nafurahi kwamba kuna mwana mapinduzi ambaye ni askofu aliye simama kidete na kuweza kukol huo ukora unaoendelea. Isiwe kwamba mnalifumbia jicho wakiongea viongozi wa dini, lakini wakisifu na kuokota kwenu na kuwa viongozi machawa, viongozi wa dini za mchongo,
0: hamuongei.
1: Lakini wanaposimama viongozi wanaojielewa na wakatoa kauli zinazokinzana na kauli zenu, mnaanza kutoa bubbles kwenye pua kwamba viongozi wa dini wasiingilie siasa. Jamani, kwa mkweli usimamwa na kwa muongo usimamwa.
0: Baadhi ya viongozi wa dini si Mwijaku wadau.
2: Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Tegea Breakfast 47 ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA. Radio 47 93.4 Narok.

0: anaitwa Rayvanny, track inaitwa Touch. Sasa hivi ni saa 9:30 saa za Afrika Mashariki. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ukinitabilimia au Yasmini na dada, mtu wangu hujakosea.
1: Nate Mbaruk, mwalimu ukipenda faza ma the storyteller.
0: Eh bwana, the first 100 Kenyans walikuwa tumesema kwamba wakiingia tunawapigia simu. Naenda kupiga simu mbili kwa wakati moja sasa hivi. Make sure kwamba kabla tutokewani basi nambari yako ya simu na jina lako lipo kwenye tarakilishi yetu. Piga tu *216# fuata maagizo paka mwisho. My brother, my sister, it is just 20 bob ambayo inakusaidia. Unaweza tenga shilingi 120 au shilingi 100 peke yake. Those are 5 times, you know.
1: Mjie.
0: Alafu mwanangu ikifeli, mwanangu unajaribu tena baadaye. Lakini sasa hivi bosi wangu nifusha kuweza kuingiza hela. *216# e bwana, ndio mpango mzima. Oya, kipindi cha sporti China yake e bwana kipo ndani Radio 47
1: na kinakujia kila siku ya Jumatatu saa 4 usiku. Hakikisha unakutana na kutagusana na magwiji wa sporti hapa nchini Kenya, wake kwa waume. Yani ninazungumzia Fred Arocho, Ali Hassan Kauleni, Katela Messi, tunazungumzia Lucky Eviano, Tony Kwalanda, Kaka Zeba nguvu mpya. Wote wako ndani kukuchanganulia ligi mbalimbali na sporti kadhaa za kuweza kuangalia weekend ilikuwaje na kipi kinaendelea katika ulimwengu wa sporti. Jamani, nasemaje? Chukua simu yako pale kwenye dial pad ya kwako, dial *216#. Na hiki kierere cha mademu kwamba kila kitu unacho feel unakuja nacho mtandaoni kitakuramba
0: bila shaka boss wangu. Lakini mwanzo naweza kuongelea channel ambazo zimeongezwa ndani ya Azam TV. Bwana, kuna AMC Movies, Bisiani, Noli Africa, Music Box Hit na Music Box Dance. E bwana, kuna Manchester United TV, kuna Food Network Channel, zote nazipata in full HD. Bosongi decoder peka yake 1000, decoder dish 2500. E bwana, furushi vya mwisho wa mwezi ni rahisi in full HD. Azam Lite 400 bob per month. Azam Plus 950 bob per month. Na Azam Play 1500 bob per month. Piga 0709 844 000, ujipatie yako leo hii. Azam TV boss wangu, ni burudani kwa wote wamitimia au wajatimia.
1: Na tafuta wa Kenya 625 kati ya wale 1111. Fuata maagizo, sikiliza ili uweze kuokota. Mtoto wa kike ameenda mtandaoni, ameandika: mpenzi wangu hawezi kurudia mara ya pili, nifanyeje?
0: Mpenzi wake
1: hawezi kurudia mara ya pili.
0: Chakula, kusoma, kurudia darasa, ama mvihi.
1: Aliandika hivi. Na ndio maana nasema sio kila kitu kinapelekwa mtandaoni. Utaenda upate jibu huko.
0: Uume na kichwa.
1: Ufute hiyo app. We uninstall. Kaandika hivi mtoto kike.
0: Naam.
1: Mpenzi wangu hawezi kurudia mara ya pili, nifanyeje? Akaja kijana kwa jina Sarata. Akamwambia hivi: dada, hiyo ni starehe. Wewe unaweza kwenda msalani mara mbili kwa mpigo. Unaweza enda haja kubwa mara mbili kwa mpigo. Yaani umalize saizi, alafu hapo hapo ujikamue tena uende ya pili kwa mpigo.
0: Eh, nani anaweza?
1: Nani?
0: Meshak.
1: Eh?
0: Meshak anaweza.
1: Anaweza?
0: Eh.
1: Ulijuaje? Ama mlikuwa mfanya nini?
0: Umesahau mwanangu.
1: Kwamba
0: ama chance you making kwa
1: mimi. Hiyo pia talent wajua mwanangu.
0: Eh.
1: Hebu sema mimi uniambie, maana yake I'm interested now. Sasa msikilizaji, wewe uje na statement yako hapa. Tukijaribu kuiassess hiyo statement na kuichambua na kuangalia merits na demerits, hutaki. Watakaje mdigo?
0: Angalia, a real man goes 3 times. Kama huyo aendi mara 3 ni ige. Asanganye mtu.
2: Hata mwangaza wa kuongoza siku yako katika Nuru 47. Pata nuru kutoka kwenye maandiko matakatifu. Nuru ya mwanamke.
3: Ladies, nauliza, usaidi ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Usaidi ya kwamba single mother hawezi kalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
2: Pia nuru ya mwanaume.
3: Baba, uko kwenye ndoa sio? He, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
2: Bila kusahau ushuhuda.
3: Bwana umenipatia ushuhuda, umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus mighty name.
2: Nuru 47.
3: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili ndani ya Nuru 47,
2: ndani ya Bonge la Radio.
3: Kila

0: Beautiful, beautiful track, Boswango. Without further ado, bwana, ni pesa kwenda mbele kwa Kenya waliofuata magizo. Bwana, naomba unifanye hivi, Boswango. Upande wa kwako nitolee mtu.
1: Nitoe.
0: Upande wa kwako nitolee mtu.
1: Na mtafuta
0: Oscar Wanyama.
1: Niangalie nani kaingia.
0: Oscar Wanyama.
2: Yes, ndio mimi.
0: Habari ya jioni, ndugu yangu.
2: Mzuri sana, labda yenu hapo studio.
0: Hapa tuko poa. Kaka, umecheza mara ngapi? Ni hela ngapi imeingia kwenye simu yako?
2: Nimecheza mara 6.
0: Mhm.
2: Box number 4 kanipatia 63k.
0: Enjoy your money.
2: Jioni leo.
0: 6 times box number 3 63k. Kaka, toa upande wa kwako.
1: Na mtafuta kijana hapa, sijui ni mtoto wa kike au ni msichana, lakini ashike simu haraka upesi. Oi.
3: Hello.
1: Mambo vipi?
3: Poa.
1: Mrembo, unaitwa nani, kutoka wapi?
3: Naitwa Naomi Wamboi kutoka Kisumu.
1: Naomi Wamboi kutoka Kisumu.
3: Mm-hmm.
1: Indeed, hiyo ni broad based government. Unafanya biashara Kisumu?
3: Aha, nimeamua niwapelekee huko biashara zangu.
1: Ngapi zimeingia kwenye simu yako?
3: 53k.
1: 53,000, enjoy your money, Naomi.
0: Hizo biashara zako ni gani?
3: Yeah?
1: Ati unafanya biashara gani huko?
3: Mimi napaka watu makeup.
0: Ah. Yashangaa unasema biashara zako kidogo tuna.
3: Yeah, nifikishe huko.
1: Ah, nice.
0: Pika chapati ama nini? Oh, sawa.
1: Hiyo ni poa sana. Hiyo biashara lazima inalipa sana huko.
0: Endelea kuwapaka.
3: Lazima inalipa huko. Huko watu inalipa.
0: Kuna kitu alitaka kusema.
1: Akaona anachoma brand. Anachoma biashara. Tuambie tu hatutasema. Huko watu
3: Jua tihi nalipa.
0: Najua mwesu wangu. Ukifungua kampuni ya makeup Kisumu.
1: Yes.
0: Na ufungue kampuni ya makeup Taita Taveta.
1: Ndiyo.
0: Kisumu unatengeza pesa nyingi sana.
1: True.
0: Na hii
1: Taita Taveta. Alafu unajua. Watu wanaopelekewa biashara ni watu waweza afford. Ni watu waweza afford.
0: Wezi pelekwa kitu wezi afford.
1: Kana sabaje.
0: Jameni, katika simu ya kwako pale kwenye dial pad, boss wangu wape challenge faster quick start 216 hasha riko pesi uokote. Chezaje.
1: Yani kama hautakuwa mungoni mwale wa Kenya, tunapigia simu

0: FM Chelsea nikiwa Ruaka leo, naomba namba ya Maya jameni bili nisaidie. Ah. Okay, Maya akikubali tunakutumia au sio?
1: Nasipea
0: namba mtu kama hajasema. Anasema good afternoon Bill Mia nambari kumwalimu Kipchoge Marshall Ilari nikiwa BCL Kip Kelion. Kwani mnafanywa pedicure? Kwani wewe ni Slay Queen? Mwanaume ni kuscratch toe na brush ya kiatu, acha zako. Anyway, team Manchester tupo site.
1: kama wewe ni mamba kubali kuwa mamba.
0: Au sio?
1: Usitafute mambo mengine.
0: Black Beauty Balozi Kabalozi unasemaje?
2: Limo Black Beauty Suneka Kisi inasikiza.
0: Pigo tena zaidi. Ah, katuma voice note hapa hivi japo hajaacha jina, tusikie anaitwa nani.
3: Wanangu oya oya, huyu ni Abdul Mzee Mzimu wa Ogala, tunasikiza sana. Alafu oya, sijui niseme ama nizime mic kwanza ndio niseme, lakini wana Arsenal hawaamini venye tulifanyia ile timu ndogo. Ilikuwa ni mbaya sana my guys. Man U tuko juu kabisa.
1: Tena kwa mpigo.
0: Umepata katimu basi kachochole basi mmekeaonea kweli.
1: Pia wewe tafuta mchochole umpige tano tuone na uwe na hat-trick. Manake life inasema hivi Bili Mia. When life gives you Bruno, make sure it is Bruno Fernandez, not Guimarães.
4: Radio 47.
5: Radio 47.
6: Radio 47. Makao ya ubora.
7: Wanaogopa usi upepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
8: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
6: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
9: Radio 47.
6: Tuzo baada ya tuzo.
10: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
6: Bonge la teknolojia.
11: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
12: IP broadcasting system in Africa.
13: Bora zaidi Afrika.
14: Meli.
6: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
15: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
6: Makao ya watangazaji wa haiba.
16: And I kicked. When I kicked, look and back, no people.
6: Ubunifu na burudani tosha.
17: Oh, sanguta.
6: Tunatisha.
18: Ebwana ukikutana na hii stopa, kama umenyanyuka nayo.
6: Isha.
18: Ebwana ukikutana na hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
6: Radio 47. Bonge.
19: Bonge la radio. Unasikia uzito.
10: Na hapa ndipo,
3: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
6: Hapa.
19: Vuma na bado.
6: Ndipo.
18: Mande.
6: Nabado. Radio 47. 101.8 Garissa.

0: 47. Itakapogonga mwendo wa saa 10 kamili juu ya alama ni kwamba Wamuchomba atishia kukoma kuiunga mkono serikali iwapo mbunge wa Inaina hatawajibishwa. Wamuchomba atishia kukoma kuiunga mkono serikali iwapo mbunge wa Inaina hatawajibishwa, na IEBC yaendelea kukosolewa na upinzani. Mengi zaidi ni at the top of the hour.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Ground inaongea.
3: Haifichiki, number uno.
4: Kwa ground ni radio.
2: Radio 47.
1: Radio 47.
5: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
6: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni digadi.
5: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
2: Ground imesema, radio ni radio 47.
3: Vitu kwa ground vile ziko. Like, nyinyi mna hit.
2: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea.
5: Tafiti siko wazi.
6: Hazifichiki.
5: Haiwezi fichika.
6: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
3: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
8: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
7: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
2: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahi. Watangazaji ni wa haiba.
1: Kwa heri namba mbili.
8: Bye bye.
3: Number moja. Coming there very soon.
2: Hii ni number moja.
8: Sisi hao.
1: Hii.
2: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua kwa kishindo.
5: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
6: Wengine wote tuseka chini.
5: Wamelala. Wewe.
6: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
1: Sisi.
5: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
1: Ground inaongea.
5: Inaongea. Ewe.
1: Hapa.
5: Hapa tulipo.
1: Ndipo.
5: Ndipo.
1: Na bado.
5: Maneno haya.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Mbunge wa Githunguri Gathoni wa Mushomba ametishia kuwa baadhi ya viongozi katika eneo

0: Mlima Kenya watakoma kumuunga mkono Rais William Ruto iwapo mbunge maalum wa chama cha UDA Joseph Wainaina na waziri wa afya Aden Duale hawatawajibishwa kutokana na madai ya kutoa matamshi ya chuki. Akihutubia wanahabari leo hii, Wamushomba amesema baadhi ya viongozi wametoa matamshi ya uchochezi lakini hawajachukuliwa hatua. Mbunge huyo amelalamikia kile amekitaja kuwa upendeleo katika kuwajibishwa kwa wanasiasa wanaodaiwa kutoa matamshi ya chuki na uchochezi. Wamushomba ameonya kuwa hali hiyo inaweza kuzorota na kuwa tishio kubwa kwa taifa ikiwa hatua za haraka zitachukuliwa. Kauli hiyo inajiri wakati ambapo Wainaina inaendelea kukosolewa vikali kutokana na matamshi yake hivi karibuni ya kutishia jamii ya Mlima Kenya kule Wasirigishu kwamba inakabiliwa na tishio la kufurushwa endapo haitaunga mkono serikali tawala mwaka 2027. Matamshi hayo pia yamekashifiwa na mbunge wa Kapseret Oscar Sudi ambaye ni mwandani wa Rais William Ruto. Hata hivyo, Wainaina amekana madai hayo akisema amenukuliwa visivyo. Kwa upande wake, waziri wa afya Aden Duale pia alikosolewa mwezi Julai kufuatia madai ya kutoa matamshi ya kuidhalilisha jamii ya Mlima Kenya. Huku mvutano wa kisiasa ukizidi kushika kasi, matamshi ya leo ya Wamushomba yanajiri wakati ambapo tume ya kitaifa ya uwiano na utengamano ikizidi kushinikizwa kuongeza makali katika kuwajibisha wanasiasa wanaotoa matamshi ya chuki na uchochezi. Na huku shughuli za kawaida katika viwanja vya ndege humu nchini zikiendelea kutatizika kwa siku ya pili mfululizo, na shirika la ndege nchini Kenya Airways NKQ limewataka wateja wake kuepuka safari zisizo za lazima kwenda uwanja wa ndege kutokana na changamoto za sasa zinazoendelea katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Hii ni kutokana na mgomo wa wafanyakazi wa viwanja vya ndege. KQ imewashauri kabla ya kuanza safari kuangalia taarifa za hivi punde kuhusu safari za ndege kwenye tovuti, vile pia kuhakikisha kuwa taarifa zao ni sahihi ili waweze kuwasiliana nao na kuwajulisha kuhusu mabadiliko yoyote. Wanataka makubaliano ya awali kuhusu maslahi yao kutimizwa kikamilifu, malipo kuangaziwa upya na tume ya kuratibu mishahara SRC. Aidha, wanalamikia kuwa maafisa wa huduma ya vijana kwa taifa NYS imeanza kutumika kwenye viwanja vya ndege na kufanya majukumu ya wafanyakazi wa imeanza kutumika pia kwenye viwanja vya ndege na kufanya majukumu ya wafanyakazi wa viwanja hivyo kuwa za kudhalilika. Na zaidi ya yote, pia kiongozi wa chama cha People's Renaissance Movement Kalibu Amisi amejiunga na viongozi wengine upinzani kuikosoa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini ABC kwa kile anachodai ni ukosefu wa maandalizi ya kutosha kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2027. Akizungumza wakati wa ziara ya kuendelea kukipigia debe chama chake katika eneo la Kongasis katika kaunti ya Nakuru, Amisi ameeleza wasiwasi kuhusu mfumo wa kidijitali wa uchaguzi unaodaiwa kutolewa kwa kampuni ya Miru ya Korea Kusini. Ameonya kuwa ukosefu wa uwazi katika mchakato huo unaweza kudhoofisha imani wapiga kura. Adha ameitaka IBC kuwaeleza Wakenya jinsi ambavyo mchakato wa ununuzi huo ulifanyika. Viongozi wengine aliandamana ama pia kiongozi huyo basi aliandamana na viongozi wengine wanaendelea kuisuta wizara ya masuala ya ndani kwa kutowajibika ifaavyo kukabili pia uhuni nchini.
1: Complain. Usimutusi ukambia hii ni muendazimu. He has been a deputy president of the Republic of Kenya. He cannot be a fool. Hii ako na akili zake. Sindo hiyo? Tunauliza kabla ya uchaguzi. The best thing you can do is to call for a press conference and explain the origin, the procurement of the Kim's kit.
2: Unikubalie niseme kwa Waziri Murkomen, hili jambo la kuchapa watu sababu ya political intolerance lazima ishe. Na itaisha sababu sisi hasa kina mama, sisi ndo tunazaa watoto, sisi ndo tunalea watoto. Hatuwezi lea watoto wetu wakauliwe, hatuwezi kasomesha watoto wetu wakapigwe marisasi.
0: Bila shaka basi ni kauli za viongozi ambao walikuwa wameandamana na kiongozi huyo katika eneo la Nakuru.
3: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli mikithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi upotoshaji, ulagai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wakati bado wameamua kumkabilia Rais William Ruto. Kuna chapisho linalosambazwa pale mitandaoni likidai eti Rais Ruto anajibizana na watumiaji wa mitandao kuhusu mitazamo yao ya kisiasa. Wamebuni akaunti feki ya rais ya ukurasa wa Facebook tena iliyothibitishwa kwamba amemjibu kijana mmoja akimwambia endapo basi atamuunga mkono Edwin Sifuna basi ataihama nchi. Radio 47 9 na kupasha kinagobaga kwamba akaunti hiyo ni feki iliyobuniwa tu kumchafulia jina Rais Ruto, na kwa matamshi hayo ni ya kupotosha, ya uongo na uvumi tu. Wewe na mimi tunajua fika kwamba Rais Ruto aweze kujishusha kiwango cha namna hiyo kujibizana na Wakenya kuhusiana na nani wa kumuunga mkono na nani wa kutomuunga, vile vile kutoa vitisho vya namna hiyo. Mezo ukweli wa mambo inaendelea kukemea tabia mbovu ya kuhusisha viongozi na kauli ambazo hawakuzitoa. Huo ni utovu wa nidhamu wa hali ya juu. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Ndizo habari za kuabidika za Radio 47 awamu ya saa 10. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
3: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
4: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
3: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Samoa. The song of the hour, Dance Samoa.
1: You ready?
2: Song of the hour. Imeletwa kwako kwa hisani ya County Brand. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250 ml au 750 ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume code yako. Leo imejipa, kesho itajipa.
0: Ebana, hustle mtaani, sijui umekuaje leo hii. Najua umekuwa tangu asubuhi umekuwa kupiga kazi kutafuta coin hapa na kule. Lakini jioni ndio hii mtu wangu imefika, mambo yamekuwa magumu lakini jipe mtumaini. Ndio maana County nakwambia leo imejipa, kesho itajipa. Baada ya jua kali la mchana boss wangu, huu ndio wakati wa kutulia na kuburudika na kistaarabu na kaunti yako laini. Bwana tena form imejipa kinoma. Bwana unaponunua kaunti yako 250 ml au 750 ml, we scratch label, upate code kisha dial star 459 star 9 hash. Utume code ili uingie kwenye draw. Kuna airtime, simu, laptops na zawadi kuu ya shilingi milioni moja. Kumbuka shindano hili ni kwa walio na umri wa 18 na zaidi. Bwana vigeza mashati kuzingatiwa. Kunywa kistaarabu na kuwajibika. Draw form imejipa boss wangu. Imeidhinishwa na BCB license number 000348. Au sio?
3: Ndio.
0: Bwana inalea.
3: Alea inalea. Lea inalea. Tena uipate na samaki wa barakuda.
0: Samaki
3: wa barakuda.
0: Hao ndio gani mwanangu?
3: Jamani.
0: Ukisema barakuda kule barakuda ama jina limepewa tu Waswahili.
3: Nasemaje? Samaki aitwa barakuda. Mtamu ajabu.
0: Samaki na gani bwana?
3: Alafu upate na ngisi kidogo.
0: Naam.
3: Alafu upate na mboga mboga hizi.
0: Naam.
3: Yani mabungulia bungulia wayajua yale.
0: Naam.
3: Yapikwe kwa mabenda.
0: Ah.
3: Yachanganywe alafu veggies yani kiufupi. Bro.
0: No,
3: utakula
0: ma.
3: Ugali wewe.
0: Ehe.
3: Sasa lea hii, yani uzuri ni kwamba hiyo yenyewe tayari ni tamu. Alafu iongezee na mboga tamu. Jamani, yani sitaki kusema mengi lakini najua haiwahusu. Lakini hii weekendi nimekula ugali mwingi sana jamani. Thanks to Lea Premium Maize Flour. Well sifted. Yani
0: bei
3: fortified, bei nafuu, ubora ni wa juu. Jamani inunue leo, matokeo utakayopata naamini utanipenda. Yani wapigie simu direct kuweka order 01 17 17 17 17. Layer Maize Premium Flour, trusted in the kitchen, loved at the table.
0: Tumesema kwamba Wakenya leo fuata maagizo boss wangu, sisi hatuna budi ila kuwapigia simu tu angalau wachukue la kwao. Nitarishie bonus za shilingi 10,000 panda kwako boss wangu, wakati huu ikiwa tunatoa hela.
3: Ndiyo.
0: Kwa Kenya alipiga star 216 hash. Ni fursa kwako kutengeza hela mtu wangu, au sio?
3: Naam.
0: Anasema mbaru kuko shua yo samaki anaitwa barakuda.
3: Yes. Kwani mwana samaki gani kwani?
0: Okay, anakaaje?
3: Kukaaje vipi sasa?
0: Yaani anakaaje? Mdefine yani tumjue.
3: Ah,
0: by using diagram.
3: Mtalipia?
0: Ah, mwanangu utapiga star 216 hash.
3: Ah, sasa na nini pia mwanza dial live mjue anakaaje shape yake. Hello.
4: Hello.
3: Mambo vipi?
4: Poa.
3: Kati ya samaki wote uliokula ni samaki gani hujawahi msahau kwa test yake?
4: Obambla.
0: Ah, obambla ni mtamu bro. Tena apikwe kwa maziwa.
3: Obambla wa nazi.
4: Wewe ndio unajua sasa.
3: Unasema hujawahi sahau obambla.
0: Ah bro.
4: Obambla sijawahi sahau na sitawahi sahau.
3: Jamani, ngapi zimeingia kwenye simu yako?
4: 20,000.
3: Hao ni obambla wangapi?
4: Hao ni obambla ni wengi sana.
3: Enjoy your money bro.
0: Upate obambla bro. Alafu na mboga ambayo inaitwa apoth. Yeah?
3: Sawa. Apoth.
0: Apoth.
3: Apoth ni
0: mboga.
3: Ya nini?
0: Inateleza teleza.
3: Oh, ile ya kuteleza ile.
0: Ehe. Alafu na simako ya lea. Hai bro.
3: Haki ya Mungu. Barakuda ndugu yangu wanakaa hivi.
0: Ehe.
3: Barakuda wanakaa hivi. Watamu ajabu.
0: Mm.
3: Watamu sana.
0: Shona ngozi yao inakaa toka barakuda kule.
3: Yaani
0: nasemaje?
3: Jamani.
0: Kuna jamaa aliomba namba, maana anasema mpeni namba bwana mnachelesha mahari. Ah, kumbe hujaolewa.
3: Wacha kuolewa, unajua ni mshua mwezi saizi. Wewe jifanye unatafuta namba za mademu, tutalipa renti shauri zako.
0: Sasa hivi.
3: Mimi majina sijui, bora tu samaki analika tosha. Grace story teach.
0: Bosi wangu wape challenge twenzetu.
3: Tufanye hivi. Hujakula barakuda? Hujawahi kula tafi? Hujawahi kula jodari? Yani wewe samaki unayejua tu tilapia. Wakati ni sasa. Wakati tunakupatia hela ya school fees, hela ya shopping, pia utabaki na senti kidogo za angalau kuitisha hiyo seafood kidogo, samaki na wewe uwajaribu, samaki wa maji ya chumvi huwa mtamu. Dial star 216 hash. Bas, mengine tuachie sisi.
5: Anaza maskani proverb.
3: Lete baba.
0: Nasemaje?
3: Sema.
0: Anaza maskani proverb.
3: Mwaya kaka. Hey.

0: hakuna mwiko wa sufuria moja. Yani, kila mwiko unaingia sufuria zote. Niambie kama kuna mwiko wa sufuria moja.
1: Ah, wa ugali.
0: Wa ugali? Kwani utapika ugali sufuria hiyo moja? Utapika ugali sufuria nyingine?
1: Katika nyumba zetu African Homestead. Sufuria ugali ni moja.
0: Mwanzo
1: in fact leo nyumbani tunatumia karaya.
0: Karaya ndio nini?
1: Karai. Tunaita karaya.
0: Ndio nauliza, ukimaliza kupika ugali, mboga utapika na nini?
1: Si kuna kijiko chake cha kupika mboga.
0: Sasa hiyo sufuria hiyo mwiko huo mwiko. Unatembea sufuria nyingi sana, ni vile tu ni umaskini, lakini ukiwa una sufuria nyingi, huo mwiko mmoja utatembeza kwenye sufuria nyingi sana.
1: Grace Otija anakubaliana naye kambe huwa basi ana sufuria nyingi.
0: Hapo kwa mwiko Mbaruku ni ukweli sasa. Masufuria anaongea wewe mwiko wasemaje? Unajua pia unakuwa na kierere kingi.
2: Back to school, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule kila mwaka. Relax mama, ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
3: Ni kweli, back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
2: Kweli, na si lazima kwenda bank.
3: La hasha, pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667# au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
2: Ah, basi mwaka huu ni easy kabisa.
3: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya.

0: Seguida, Evan Side, Ogopa, Sean NMG, Rada Rada and Otraki. Ini Maskani 47.03.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ukinita bilimia au Yasmini Madada, mtu wangu hujakosea kumpigo tena zaidi.
1: Nitembaru kumwalimu kubenefaza about the story, tell.
0: Baada ya rakati kutafuta coin, mchana kuto boss wangu ni wakati wa kuunwind, au sio?
1: Ndio.
0: Bwana, shusha pressure, siku na chupa yako ya county. Number one brown, ama mainstream brown spirit in the 254. Unafanya hivyo boss wangu sawa kwamba unaingia pia kwenye draw ya form mejipa. We scratch label tu kwenye chupa yako ya county ya 250ml au 750ml. Kisha utume code kwa kubonyeza star 459 star 9 hash kwenye simu yako. Kila code unatuma boss wangu na kuwa kwenye nafasi nzuri ya kushinda mamilioni ya zawadi. Leo imejipa, kesho itajipa. Akisha kwamba bwana una umri wa miaka 18 au zaidi kushiriki. Terms and conditions apply. Angalia qual.co.ke. Tafadhali kunywa kwa kiasi, unywe pombe kupita kiasi mwanangu, ni hatari kwa maisha yako. Draw ya form imejipa, imeidhinishwa BCLB license number ambayo ni 00003 48. Kwa mpigo tena zaidi, au sio?
1: Ndio.
0: Usongo pata kwako inasemaje?
1: Kama nafasi iko, piga simu kabla tuseme ile kitu umetuambia tuseme.
0: Chezaje pale?
1: Star 216 hash.
0: Anaitwa Thomas Kai.
1: Piga simu.
0: Thomas! Uja producer huyo? Yo Thomas, inakuwaje bosi wangu? Piga na story.
1: Thomas.
2: Yes.
1: Ni aje?
2: Ah, niko boss sana.
1: Is it Thomas or Thomas?
2: Thomas Kai.
1: Oh, Thomas Kai.
2: Yeah.
1: Ngapi zimeingia kwenye simu yako?
2: 32,000 bwana, ishafika.
1: 30 ngapi?
2: 32,000.
1: 32,000 ukitoa kwa 50,000 unabaki na ngapi?
2: Ukitoa 50,000 ukitoa mokiongeza.
1: Ukitoa 32,000 kwa 50,000 unabaki na ngapi?
2: Unabaki na 18,000.
1: 18,000. Hiyo ndio tunakuongezea ifike 50,000.
2: Ah, asante sana.
0: Mchizi ameona watakubaki negative akona. Bona siwaelewi nyinyi. Enjoy your money, Thomas.
2: Ah, santi.
0: So simple as ABC. Boss wangu, ndafuta wa Kenya 1637.
1: Ndiyo.
0: Hawa wakiingia wanakula bonus 2000 bomb. Wakenya wengine 1000 wanakula bonus shilingi 3000, alafu wengine 500 bonus shilingi 500. All you have to do ni kucheza mara tatu. Unapiga tu star 216 hash, mama anakuwa shwari zaidi. Good evening Mwambea.
1: Evening to you too.
0: Na wasikiza nikiwa banana hadi tamati. Maskani 47 imeteka anga huko banana. Ni first officer kutoka banana.
1: Karibu sana first officer. Naomba msiache kutumia kile kitu mnatumia, maana maskani itaisha. Pita pashile.
0: Kama si yenu
1: sitaki. Huyo ni mutiso.
0: Jana nimepigiwa simu na rafiki yetu mzuri sana bosi wangu.
1: Ndiye.
0: Akasema bwana Billy, nimekupigia simu Sunday. Ilikuwa Sunday mida ya 1:30 au 2 usiku.
1: Ndiye.
0: Nikashika simu yake. Kaambia vipi bwana? Kaambia poa. Najua hauna kuku hapo karibu. Kaambia ndio yupo. Naomba mundegeshe kitu kimoja. Hata kama nikuokota nitaokotesha. Kaambia kitu gani? Kama ofisi ni kwenu, director hana gari. Hiyo sio.
1: Mayaka naye.
0: Felix Mayaka, nikasema kwa heshima yako, director Skyland Friends School tutaregesha. Mwana, naangalia kama ile biti letu lipo. Kama biti lipo boss wangu, tunairegesha.
1: Okay, Mungu.
0: Hatuwezi endelea hivi.
1: Yaani kuna vitu tu ukisikia hivi najua huyo director Skyline.
0: Yaani ana mind sana yani. Anasema bwana tumemwangusha sana, lakini kaambia boss wangu director kwa sababu ni wewe.
1: Ndio.
0: Na umesema pia tutaokota wala tit. Ah, why not my brother? Why not? Au sio? Kaka wape challenge.
1: Nasemaje?
0: Sema.
1: Hapa tuna dakika moja peke yake kabla ya kudunda dunda na kuzama viwanjani. Itumie vilivyo. Kwa kudial star 216 hash, fuata maagizo. Tunaporudi baada ya gumzo, tunakupatia hela. Star 216 hash.
0: Akisha utapata nambari yako, itakilishi bonus ziko kibao, na Mkenya naye shinda hela, anaongezewa hela paka 50,000 Kenya shillings. Star 216 hash ndio habari ya mjini.
3: Gumzo la sporty. Jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
0: Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam bwana, hali zenu?
0: Alhamdulillah, twashukuru.
1: Vipi yako bosi?
4: Weekend ilikuwaje bwana?
1: Weekend imekuwa safi, sijui yako?
4: Afrai, mambo yamekwenda uzuri.
1: Naam.
4: Nimekuona umesema kwamba yeyote ambaye anajua timu yake haina hat-trick
1: tusiongeleshane. In fact, saizi ukinipigia simu bila kusema hat-trick na Manchester United,
4: nakata simu.
1: Naeka DND.
4: Manake na najua ndivyo mambo yanavyokwenda.
1: Naam.
4: Kwa hiyo wewe umesema yeyote ambaye anajua timu yake haikupata hat-trick asikupigie simu.
1: Ah, sijiongeleshe.
4: Na bilimia pia ulijitahidi sana ubashiri mechi za weekend. Nafikiri ukiondoa PSG ambayo ilikwenda draw, sio?
1: Naam.
4: Lakini ulikuwa pia usema Chelsea watapigwa.
1: Yeye alikuwa amesema Chelsea watapigwa na Brighton. Wakapata ushindi wa.
0: Lakini uliona ilivyoenda?
4: Nani?
0: Kama si Liverpool pia alikuwa nimeipatia penalty ikawasaidia wale.
1: Oh, by the way, ameuma nje sana. Liverpool ili draw,
0: Chelsea nayo.
1: Chelsea wakafunga.
0: Na pia Chelsea unaona walivyopelekwa?
4: No, matokeo ni matokeo.
0: Lakini uliona walivyopelekwa?
4: Hai huwa iangaliwi kwenye ubashiri kwamba kuna kitengo tuliwapeleka, tuliwasukuma. Ni full time
0: score. End game results.
4: Result. Sasa pia tunaye Lucky Eriano. Na kabla tujaanza, nimemsikia mmemtaja sana ubwatwa Mayaka.
0: Felix Mayaka.
4: Director wa
1: Skyline kule maeneo ya Kisii.
4: Ya, manake amewatumia kwa muda lakini bado hapati wanafunzi. Mwambie nina bahari elimu. Lucky, karibu sana weekend ilikuwa.
1: Alijaza mpaka alifungua branch nyingine siku.
0: Anafikiria kufungua Nairobi.
1: Anafikiria kufungua Nairobi. Wajua mzee wa kitu la pekee yetu. Ungesema tu na mimi msinisahau.
4: Mayaka, make good use of me.
0: Alafu
4: mwanangu home.
0: Yule mchizi wetu anavogaa tuweza mpa na sisi tukae tu.
4: Bilimia ni mjuae huyu. Bilimia ni mjuae huyu. Huyu ni mjuae huyu. Ana kesi nyingi kama za FKF na High Court.
1: Akili. Hawa tuweza kupatia. Ruhusa mikono miwili.
0: Ruhu safi
1: sana. Mtu mzuri.
4: One of these fine days was afanya makala ya gwiji.
0: He's a good guy.
1: Ni mtu mzuri sana.
0: Takulink na yeye.
4: Kwa hakika maana you guys are clean. Mna deal na watu clean.
1: Lakini
4: wenzangu wa sport.
1: Kuna siku tumeenda, tulikuwa na wewe. Tukaenda Homa Bay. Ilikuwa ni Arocho.
0: Arocho.
1: Tukienda Homa Bay, alikuwa yuko Kisumu anarudi Kisii. Aka branch akaja Homa Bay. Na tukakaa naye mpaka asubuhi, alfajiri pale. Yaani anapenda brand na anasema kama si Red 47 hataki.
4: Good, tunafurahi. Asante baba, tunafurahi. So naye Lucky Eriano, Lucky.
0: Karibu sana boss wangu.
4: Karibu. Ka weekend kameanza vizuri.
1: Ana mbona ana raha Lucky?
5: Unajua? Mimi natarajia tuongelee vitu vya kimsingi haswa kwamba uwanja wa Old Trafford unavuja, mashabiki walinyeshwa jana. Mimi nashangaa mnaongelea
4: tatizo. Ndio vitu vya msingi ni kwamba Malkia,
1: maana
4: Lucky,
1: habari za hivi
4: kaanza locally.
5: Ndio tunakuja hapo. Tunakuja hapo.
4: Wewe unajuaje haipo kwenye ratiba?
5: Tunakuja hapo. Lakini msikilizaji atasahau kwamba uwanja wa United unavuja na mechi yao ya Champions League ya dhidi ya Bayern watacheza kule kwa Hull City kule Hea Movers kule waomba uwanja utapewa.
4: Sasa pia, shida iko wapi? Shida iko wapi?
5: Uwanja huwezi kuwa unavuja kwa timu kubwa kama hiyo.
0: Wewe mashabiki
5: imeje?
4: Yaani umezuia vipi mechi?
5: Sasa imekuwa kama JKA inavuja.
4: No.
5: Sasa unaona. It's a serious thing, you know.
4: Renovation ambayo tunafanyia JKA unaweza itaja kwa muktadha wa Old Trafford. Watu kama
1: na ndio maana Hasani wanasema kama huko njoo tu peke yako.
4: Maana pia sioni si mimi nimekuja peke yangu. Lakini akaona acha apate numbers akaponyesha. Hakika inaudhi, inakirihisha, inasikitisha. You know,
0: alafu bottom line say no
4: to elite.
0: Hey, koni.
4: Maana si mara kwanza video za Old Trafford kuvuja. Unakumbuka wakati wa Mourinho?
0: Mourinho umevuja.
4: Kwa hiyo mambo si.
1: Lakini nimeona wamesema na si mara ya kwanza kwa sababu wanafanya renovation in face. Actually wanajenga sports centers in faces. Na ile ni timu yenye senti bana. Sioni mbali na Real Madrid hakuna.
4: Ulitaja kwamba Mayaka anajiassociate na brand ya Radio 47.
1: Yes.
4: Man United is a brand.
1: Is a big brand.
5: Huyo Mayaka.
4: Man United hata akapita panya uwanjani.
1: Yes.
4: Itazungumzwa.
1: Manake viwanja vingi na viona vinafujaga tu. Bas, tuendeleeni jamani. Alafu kama timu yako
5: kama Mayaka anawasaidia.
1: Isiwe kwamba eti timu yako haijapata hata hat-trick moja, unakuja na hasira. Hasira zako pelekea Liverpool. Tuendelee mzee wangu.
5: Kuna timu iko unbeaten si Liverpool peke yake. Kuna timu nyingine iko unbeaten.
4: Kwa hiyo tuendelee na maswali mazito. Tunazuia ubwabwajaji.
1: Say no to elite.
4: Na momonyoko wa akili. Malkia Strikers wanafanya uzuri.
5: Kuna rafu imepenyeza.
0: Inasemaje?
5: Matokeo ya Manchester na Hull City iliendaje? Kuna msikilizaji anasema hakupata matokeo hayo.
4: Laki tuna mambo mengi ya kuangazia.
5: Ah, sio rafu imepenyeza msikilizaji. Kwa faida ya msikilizaji tu.
4: Atajibiwa wakati wa 90 plus. Malkia strikers.
1: Na mimi najua kuna message itaingia kiongozi aseme mtu mmoja tu anatosha spoti. Manake hii inakuwa crowd.
5: Ndio utamu wake.
4: Hapana. Mimi nimekuja peke yangu.
1: Asante
4: sana. Na nyinyi kama manaodha vipindi mtaeleza.
1: Mbona mlimwachia
4: mikrofoni?
1: Mtu hajameza dawa.
4: Mwingine
1: mwachia tu.
4: Tukafikira amekuja kumpa asali maji na akajipoteka.
0: Sasa aliyekaa kwenye main mic mbona limwachia? No man.
1: Malkia strikers.
4: Wana nafasi kubwa sana ya kufuzu kombe la dunia na olimpiki. Maana sisi ndio wenyeji. Tunawatakia kila la heri pale Kasarani. Pia polisi wanaanza saa 11. Police bullets.

0: Kulia hiyo inafikia kwa wakati unaofaa kabla ya kuanza kwa msimu wa kiangazi.
1: Ombi langu ni kwamba serikali ingawa hata imetusaidia hivyo, lakini tunaomba ifike kwa wakati ambapo tunaweza tuweke kwa cha yetu kwa msimu wa mvua yenye ambapo Mungu ametubarikia kwa wakati yenye inafaa.
2: Tunafurahia sana kwa sababu tumetoka kwa 2500 hadi shilingi 2000. Na nafikiria wakulima wote wataenda kununua mboleo.
3: Imerudi kwa shilingi 2000 badala ya shilingi 2500.
4: Ushauri wa kifedha.
0: Usiwekeze kwenye kitu ambacho hukielewi. Wekezaji bora zaidi unaweza kufanya ili kujiwekeza kwako mwenyewe kupitia maarifa.
4: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
4: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
5: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
4: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47.

0: DRC hela nakwenda mbele. Now, endapo utacheza utaongezewa ile ifike 50,000. Endapo utacheza mara sita inatoka 100,150. If you can play 6 times in a row.
1: Ndio.
0: *216#. 150,000 ni ya kwako, angalau ujisoti katika school fees na pia katika rent ya mwisho wa mwezi. Budani mwanangu linazidi kunoga na Azam TV.
1: Channels ni 7 zimeongezwa, make sure kwamba umejipatia decoder yako, umejipatia kama ni dish yako full kit 2500 decoder 1500. Wapigie simu kwa nambari 0709 844 000, 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
0: Endelea mwanangu kushiana jamaa, familia na marafiki. Utamo Vibe 47 app. Download katika simu yako either kupitia Google Play Store ama App Store yako ili upate kuflow na vipindi vya Vox Simua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote malipote ulipo. Ebwana, download Vibe 47 app leo hii, angalau upate TV mfukoni na Vibe mkononi. Au sio?
1: Ndio.
0: Anasemaje upande wako pale?
1: Vipi wa Mbeya? Ndio kuingia sasa ni Josero Teach kutoka Eldoret Marura area. Hello wa Mbeya, ni Stiga wa kutoka Madaru, niko locked in mpaka mwisho. Hii ni Madaru kweli?
0: Ameandika Madaru.
1: Oh, sio Madare. Huyu naye oops you lost bwana, hata kama kweli huna nyota uwezi kuwa umelose zaidi ya mara 10 bwana. What now UTI hoye?
0: Hoye.
1: Katuma ujumbe hapo juu bilimia. Juu hapo huyo huyo.
0: Kijana mpole.
1: Anasema wana Manchester United hoye. Kijana mpole kutoka Maroroi kutoka maeneo ya Kanairo, First Home Avenue.
0: Anasema Maniu wamalize deni mwanzo.
1: Says a person ambaye yuko Fuliza, yuadaiwa na Tala, amechukua Mshwari, amechukua Zenka na hashiki simu zao. Sasa
0: bwana, na simu yenyewe
1: ni alipa mdogo. Unajua, tusemeni ukweli bwana. Wewe unataka kuongelea Manchester United na madeni.
0: Kaka tuchati.
1: Poleni basi.
2: Mwanangu we. Baruk mwalimu aise, kama kawaida ndio na donjo ndio naingia ndani ya maskani 47.
1: Karibu.
2: Ni while by the way, lakini niko fresh.
1: In
2: the meantime mwana maskani wote akina engineer CV ni mwereza, akina kijana Maloloi, akina Karandi Dennis, akina Chipke Moilini, akina Mama Nyambura, akina Faith MC, akina J Faith. Na mashabiki wengine wengi wakaa ndani ya mpango mzima wa maskani 47. Otherwise, hapa ndipo.
0: Tukirudi hewani boss wangu.
1: Ndio.
0: Kabla tuangalie suluhu 47, itakwenda kupigia simu angalau pesa kwende kwao. Make sure kwamba na kwa miongoni mwa wale wa Kenya 1700.
1: Na saa hii huna pesa bwana. Pesa iko hapa bili niwapatie.
0: Ah. *216#.
3: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3,000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke.

zaidi. Kimeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 101.9 Eldoret. Hapa ndipo.

0: Unasemaje?
1: Nimekuja kusema
0: iache imbe. Wewe na ule mama hamna tofauti.
1: Sasa msikizaji, sasa huyu mama alikuwa anaimba nini lakini? Huyu mama alikuwa anaimba nini jameni? Like kama hujui kuimba, si unyamazi tu kama Mbaruku mwalimu.
2: Nimekuja kusema asante. Nimekuja kusema asante. Nimekuja kusema.
0: Alafu wadwa mama wajui kuwa wajui na wataki kuambia kuwa wajui.
1: Laba naambua aje atoe tu shuhuda, akabidi anze na pambio. Pambio yenyewe sasa, pambio yenyewe sasa boss wangu ndio hii.
0: Alafu mwisho akamaliza sikia.
2: Kusema asante.
0: Akaona bado hamjanisikia.
2: Nimekuja kusema. Tasikia
0: mwisho.
2: Asante. Nimekuja kusema asante.
0: After hiyo sasa kuna mahali ameenda juu.
1: Akapandisha pitch.
0: Yes. Mama yetu wa Mutoni area. Hebu ni baila. Ni.
1: Kuja kusema. E bwana, imenikumbusha kwamba kuna jamaa mmoja ambaye alipiga simu, yani sio wale conman ambao wanakutumia pesa kwa SMS, alafu wanakupigia simu kwambia oya, ni aje? Kuna pesa nimetuma wrong number.
0: Ndiyo.
1: Sawa. So huyu jamaa akafanya vile, alafu akapiga simu kwa huyu jamaa kumwambia kwamba ni aje? Kuna pesa nimetuma katika wrong number.
0: Ndiyo.
1: Sasa mwanangu, baada ya kufanya vile, huyu jamaa akamwambia, "Oh, umetuma?" And the conversation was very interesting.
0: Ehe.
1: Jamaa kamsikiza na akamwambia ni aje, tuendelee. This is how the conversation went. Kati ya conman na mtu ambaye kidogo akoniwe. Na msikizaji, inabidi uwe makini sana. Kwa kama huu, matapeli ni wengi sana katika nchi ya Kenya. Wanajaribu kutafuta kitu cha kufanya, angalau waingize hela. Unasemaje Maya?
0: Ni kweli Billy ulikuwa una sound hivyo kitambo. Where is the lie? Wamenikumbusha Faith Mumbi alivyokuwa akiimba song ya maskani proverb. We mazishi. Billy die.
1: Sikiza conman akipigia mtu ili amkoni baada kumtumia pesa feki.
3: Hello.
4: Hello.
3: Habari yako?
4: Salama sana.
3: Natumai umeshinda salama.
4: Niko salama, labda wewe?
3: Mimi naitwa Zakias. Zakias.
4: Oh. Zakayo, sema tu Zakayo, siogope. Zakayo ni mtumishi wa Mungu ambaye kimo chake kilikataa kuenda juu kwa sababu alikosa vitamin D, lakini licha hayo yote alikula na Mungu kwenye meza moja.
3: Oh, ndio. Hata hivyo ni sawa tu, bado ni jina langu.
4: Ndio Zakayo, nikusaidie aje?
3: Okay, nimefanya makosa moja, nimetuma pesa kwenye wrong number. Nimekosea tu namba moja tu peke yake ndipo sika kuja kwako. Hizo pesa niko na hospitali, niko hospitali na mtoto alikuwa amelazwa kwa sababu alikuwa affected na tear gas kwa maandamano. Alafu pia ni kama kanista ilimpata mahali, kwa hivyo aliumia.
4: Hey, Zakayo, unaenda na mtoto maandamano?
3: Hapana. Ni zile tu harakati za mtoto kucheza na wengine, sasa kwa sababu hiyo siku wako wameenda shule.
4: Oh, wewe mwenyewe hiyo siku ulikuwa wapi?
3: Nilikuwa nimeenda kazi mimi.
4: Eh.
3: Kwa hivyo naomba tu kama unaweza tumia, hata kama unaweza nirudishia shilingi 4000 ama 3000, ni sawa kwa sababu nimetuma kimakosa shilingi 5500.
4: Okay, sasa Zakayo.
3: Ndio.
4: Wacha tuamini Mungu, tuombe kwanza.
3: Amen.
4: Tuamini Mungu, nitaomba tu lakini Mungu atafungua njia.
3: Okay.
4: Alafu nitakurudishia pesa. Tutaimba tu kwanza pambia, alafu wewe utapokea. Sawa.
5: Kitu gani kitanitenga na Yesu mwokozi wangu?
6: Kitu gani kitanitenga na Yesu mwokozi wangu?
5: Ni magonjwa.
1: Hapana.
0: Nimekataa kabisa.
5: Ni uchawi.
0: Hapana. Nimekataa kabisa.
5: Ni utapeli.
3: Wewe ni umbo sana. Wewe ni umbo sana.
5: Ni utape.
0: Mbona una jam? Si ni pambio tu.
1: Ni pambio.
0: Pambio na mbona jam? Pambio. Pambio. Kitu gani kitanitanya na ni wazi wangu. Hali endelea tu wangu kwa meleta raha sasa.

0: Katika spoti ni kwamba klabu ya Newcastle imeafikia makubaliano ya klabu ya Lille ili kumsajili kiungo mshambuliaji Matias Fernandes Apardo. Newcastle italipa ada ya euro milioni 60 pamoja na nyongeza kwa Lille. Fernandes amekubali kujiunga na Newcastle. Hayo yakijiri nayo klabu ya Liverpool imetangaza rasmi kumsajili winga Bradley Barcola. Mchezaji huyo raia wa Faransa amejiunga na Liverpool akitokea PSG kwa ada ya pauni milioni 123. Mbali na hayo, michuano kadhaa imeratibiwa kuchezwa leo usiku kule England. Vijana wake Mikel Arteta watamenyana na Aston Villa ugani Villa Park kuanzia Sunday usiku. Kule La Liga, katika ligi kuu ya soka ya Uhispania, Osasuna itacheza dhidi ya Getafe saa 2:30 usiku. Barcelona nayo itachuana na Rayo Vallecano Sunday unusu. Hizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya Bonge la Radio inayovuma kwa ubora ukiwa mkurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brand. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa.
1: Ili Maskani 47 3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. E bwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita spin ya madada. E bwana, tunakupatia dakika tatu. Katika hizi dakika tatu, make sure kwamba umecheza mara tatu. Kila minute tunaweka moja, star 216 hash. Mbaru kutapija huko, mimi nipige huko na kopesi. Hii ni pesa na kwenda, we're giving out not less than 50,000.
2: Yeah.
1: Unachotaji kufanya boss wangu rahisi, chezaji pale.
2: Star 216 hash.
1: Ate nene.
2: Star 216 hash.
1: Sasa useme kwamba tukwambia jinsi ya kufanya. Chukua simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga star 216 hash, ukae mkao kula boss wangu, uingize hela. Yani hii ni pesa ambayo inakwenda kwa Mkenya aliyefuata maagizo. Star 216 hash ndio habari ya mjini. Boss wangu amesema utakike kwamba lea inalea.
2: Yani hakuna mahala pengine utapata lea inayokulea zaidi au unga unaokulea zaidi isipokuwa lea. Yani hapa nazungumzia unga wa chapati unaotoa chapati laini, unaotoa chapati pages, unaotoa chapati zilizokwenda shuleni, chapati ambazo hauhitaji kitoweo ili uweze kuzila. Hizi zinalika pasi na kitoweo. Unajiuliza kwa nini? Ni kwa sababu kwanza zinatoa chapati nyingi, kwa biashara unapata maximum profits, na pia msikilizaji unapata more for less. Value iko pale juu, bei ni ya chini lakini ubora ni wa juu. Wapigie simu kwa nambari 0117 17 17 17, uweke oda yako leo. Lea premium wheat flour. Hii ndo habari ya mjini. Je, unalea?
1: Pigo tena zaidi mwanangu, burudani pia linazidi kunoga ndani Azam TV, au sio?
2: Haraka upesi, kuna channel 7 zimewekwa kwa ajili yako ili kukusaidia wewe ndugu jamaa na marafiki zako. Kwa kununua tu decoder shilingi 1000, full kit 2500, una uwezo pia wa kupata package shilingi 400. Hiyo ni Azam Light 1500 kumradhi, Azam Play na 1950 Azam Plus. Wapigie simu kwa nambari 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Ikiwa kuna hela zako umejibana nazo mahali, msikizaji bwana, wasiliana na Fintech leo hii kupitia 0720900777 au 0717777112. Bwana, uzuri wa mashine za Fintech ni kwamba zinatoa bidhaa kwa usafi na usahihi, yako ni kwa biashara faida wala sio hasara. Fintech wana ATM za maziwa, ATM za mafuta kupikia, au ATM pia ama mashine kupaki na kusafisha maji ya kunywa. Aidha wataka mashine kwa ujumla au part and accessories, wasiliana na Fintech leo hii kupitia 0720900777 au 0717777112. Mashine zote za Fintech boss wangu zina warranty ya miezi 12. Sasa hivi boss wangu, kama tulivyoahidi, tunatekeleza.
2: Tafuta
1: kwako na mtafuta kijana
2: hivi
1: anaitwa James Kinyanjui, nitafutie Masi Imbuha. Huyu ni Muidoha, huyu ni Muidoha Moidaho.
2: Idaho
1: ni Muidaho huyu.
2: Alienda pia kwa Claire Beatrice.
1: Yupo mwanangu, alinambia kwamba sasa hivi mwanangu yeye analinda wa Tanzania tu.
2: Ah.
1: Analinda wa Tanzania sasa hivi.
2: Oh.
1: Yupo vizuri sana boss wangu, le demo wako.
2: Ah, wangu tena jamaa.
1: Kwa mnamshare na nani? Eh, lakini
2: wangu tena jamaa. Bora wapenda kuniekelea kila kitu.
1: Yaani mtu mbest yako. News anchor mwenzako. Unashare. Yaani eh, alafu mdigo mwenzako to be precise.
2: Ah, jamaa. Yule alikuwa yule kakaangu na mimi nilikubali matokeo. Mimi sijawahi kuwa na mahusiano na Claire.
1: Sasa kama ulikubali matokeo, bado uko unatumiwa.
2: Kutumiwa vipi sasa?
1: Unajua zile viwanzo uko unatumiwa.
2: Alafu ulikuwa unasema kufuadi.
1: Hapo ni shabani na baya. Check mwanangu. Yaani wantia kwenye dhambi bure.
2: Kuna siku tuko hiyo studio hiyo huko. Wantia
1: kwenye dhambi bure.
2: Hiyo studio hiyo nyingine kabla tuje hii mpya. Billy alikuwa na demo yake, alikuwa yampenda sana. Zima mike nikwambie.
1: Sizimi. Unajua wakati mwingine mwanangu.
2: Alikuwa na video kolio.
1: Sizimi.
2: Unajua msikilizaji, kama ushawahi
1: matunge.
2: Ngoja msikilizaji, kama ushawahi tumia Billy chochote, unajua mimi pia nishaona.
1: Asa hiyo ni wewe ama ni mimi? Yani Oya.
3: Halo.
1: Kinyanjui.
3: Yaje.
1: Mbona wanaume mna tabia mbaya hivyo?
3: Umefanya nini tena?
1: Ni mwako anakutumia picha. Lakini kwa bezi yako yote washaona.
3: Inafaa hivyo.
1: Wanaume, ile ni privacy mwanangu.
3: Lakini inalingana ni picha ina gani tena?
1: Eh.
3: Akisha tuma viewers lazima ukae na evidence.
1: So lazima wale wapige picha na simu zao.
3: Bas, sasa ukikaa naye unaiona tu kawaida.
1: Kaka umecheza mara ngapi?
3: Leo nimecheza mara 3.
1: Naam.
3: Yeah.
1: Ngapi mengia?
3: Nimecheza leo nimebox number 1 kapata 25,000.
1: 25,000 boss wangu, tunakuongeza 25,000 nyingine 50k. Enjoy your money.
3: Yeah. Asante sana.
1: Mwanangu nitolee Masi Imbuhila.
2: Nataka niulize tu. Yule mtoto anaacha kutumia zile vitu.
1: Unajua mbaru, unajua shida msikizaji. Presenter anafanya yeye. Alipo nibarikia mimi. Sikizaje, hebu angalia kati yangu na Mbaru. Nani wadhana na tabia ya kuonyeshana? Wewe angalia tu kati ya mimi. Maana yake mimi niko show madem wangu wote, ingekuwa nishaonyeshana ingekuwa Mbaru kashasema. Lakini yeye ndo tabia za kuonyeshana.
2: Aya, ngoja demonstrate.
1: Umetumia Mbaru kitu.
2: Ngoja ku demonstrate alafu unajua ni nani.
1: Nani? Hakuna, wewe si yule demu wako sijui paka wa kizungu. Unajua? Yaani wewe unacheza kama wewe alafu unasemaje?
2: Angalia.
1: Hakuna. Kama
2: ikikwambia jina.
1: Sizimi.
2: Gift.
1: Sizimi. Asema Mbaru kusife kucheka peke yake. Tupe pia. Mbaru kutachoma mbavu. Mbavu hii kimya.
2: Yaani. Remember vividly as if it was yesterday. Yaani bili ni mtu mbaya.
1: Ni Mbaru kapara, nimekataa kabisa.
2: Ni bili. Sema ni bili. Give to
1: UTI. Oye. Alafu ukipata radio show ingine, mashabiki wana advertise product, njoo ni kulipe. Na hii si ya kusahau.
2: Yeah, Mungu, mimi mtani uwa.
1: Mimi nilijuaje ni Mwidaho. Nilijuaje ni Mwidaho. Haa, msikizaji, nilijuaje ni Mwidaho. Haa, wewe unajiulize nilijuaje ni Mwidaho.
2: Yani kuna siku mbili ya meyambia.
1: If you share, if you trust me and give it to me, hello? I will treat you right. Hello. Mambo vipi?
4: Hello.
1: Mambo vipi?
4: Salama sana.
1: Unaitwa nani, kutoka wapi?
4: Naitwa Masi Imbuhila, Nairobi hapa.
1: Bwana umecheza mara ngapi Masi?
4: Nimecheza mara 4.
1: Ngapi mingia kwenye simu yako mami?
4: 46,000.
1: Na kuongeza shilingi 4,000 ikuwe 50,000 Kenyan shillings.
4: Asante, nimeshukuru sana.
1: Pigo tena zaidi mwanangu, wape challenge twenzetu. Wape challenge twenzetu.
2: Wewe kumbuja basi za ndugu yako siku hizi mwanangu, you are not in your best element. Kitambo ulikuwa unajua ikienda kazini tu na inaonyeshwa vitu. Star 216 hash.
1: Cheza kama kuchome hapa mwanangu. Maana mimi miaka yote tumecheza na mzungu uwanjani. Siku moja naonyeshwa mzungu akiwa naoga. Msikizaji niambie, ni Mbaru kama ni mimi. Na unajua mimi wazungu sio wangu, mimi napenda wadigo.
5: He back to school, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule kila mwaka. Relax mama,
6: ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
7: Ni kweli, back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
5: Kweli, na si lazima kwenda bank.
7: La hasha, pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly, na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza star 667 hash au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
5: Basi mwaka huu ni easy kabisa.
7: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya.

0: Simon Gitau ama ni Samuel Gitau. Da.
1: Hello.
2: Hello.
1: Unaitwa nani kutoka wapi?
2: Naongea na Evans Kibet.
1: Evans Kibet, na kuaje boss wangu?
2: Mimi niko mzima kabisa.
1: Umecheza mara ngapi?
2: Nawaambia nimecheza mara 5.
1: Ngapi mingia kwa simu yako mwanangu?
2: Nawaambia sasa hii imenipea 40,000 baba.
1: 40,000 Kenyan shillings.
2: Nakwambia niko na 40 kwa mfuko.
1: Na kuongezea shilingi 10,000 na kuwa 50k bro.
2: Inakuwa 50k, yani Jumatatu niko na pesa.
1: Pigo tena zaidi mwanangu. Kwani inakuwaje upande wako inakataa hivi?
0: Sielewi kwa nini hawataki to complete the call as dial. Kwa nini? Why? How? Kivipi? Vidze. Na iko hapa tu siko sawa hii.
1: Ya tuone kama upande huu utakubali.
0: Hebu jaribu huko. Unashinda pesa, unapigiwa, cannot complete the call, manya tundewani, tundewani.
1: File jazz.
0: Watu wana bahati.
1: Egwe.
0: Nimesalimiwa bili
1: bili. Samuel Gitau, na nani?
0: Na Marusi Kibao.
1: Ben memisi sana.
0: Yani una miss baada ya kuwa umesalimiwa, kwa nini usimtafute?
1: Msikizaji bwana, fursa zingine aziji mara mbili. Tumesema kwamba just spare 120 shillings only.
0: Ndio.
1: Cheza mara 6. Kila dakika weka moja. Kila dakika weka moja. Piga *216# kae mkao wa kula. Bwana, pesa zingie. *216# ndo habari mjini. Coming back in a few. Bismillah.
3: Hii si ya kusahau.
4: Atenene.
3: Hii si ya kusahau.
4: Kareke.
3: Hii si ya kusahau.
1: Na mpigia simbo swangu kijana fulana mbae ana talanta bro. Hapa Kenya hakuna mtu anayejua kudansi kiduku kama yeye.
0: Wacha
1: bro, ana sauti na anajua kucheza sauti yake na anajua ana sauti.
0: Ndio.
1: Akija Kenya alianza kama mtu ambaye anapiga mabati kwenye nyumba.
0: Hey.
1: Mleta hapa Kenya.
0: Naam.
1: Lakini talent pia ilikuepo. Nyumba nyingi Barisheba ndio amezieka mabamba.
0: Ah.
1: Lakini talent ilivyojipa mwanangu akahamia kwenye talanta.
0: Unasema najua kupigilia misumari nyundo sana.
1: Ah, sana. Yeye ni kapenta wa kufanya nini? Pia anatoka penta, kwa mabati kapenta pia.
0: Awali ni jamaa roofing.
1: Roofing, yeye anajua roofing sana.
0: Akiokea
1: roof mwanangu haibeti.
0: Wala haivuji.
1: Haivuji. E bwana, ni msanii ambaye anatokea Tanzania lakini mwanangu makazi yake, maisha yake yote yamekuwa Kenya.
0: Ndio.
1: Alizaliwa Kidis Simbiga. Lakini katika kujipatia hela kajita Kidis the Jembe.
0: Ndio.
1: Bwana, situmpigie simu.
0: Tuenalo mwanangu.
1: Bismillah.

0: Sasa hivi uko kwa producer nani?
1: Sasa hivi niko kwa MD, niko kwa Tokali, niko kwa producer Noiza.
2: MD bado yuko?
1: MD yuko, tunapiga kazi kama kawaida D Empire.
2: Na nao?
1: Nao yuko Likoni kule bado nafanya kazi na vijana vijana.
2: Kweli?
0: TK2?
1: TK2 yupo anapiga kazi na ziona pia.
0: Nice. Mwanangu yani. Nikitiba Mombasani nitakutafuta boss wangu galao. Tupige story kiasi. Long time yani.
1: Bili mwanangu hapa mtaani kwetu bana, sitaki kupataja shelemba hapa lakini sapataja nyuma mzee mtaani uji ukija usuni stui.
0: Nitakuja bro, juzi nilikuwa Barisheba hapo nimeswali huo msikiti wa Barisheba pale lakini mambo alikuwa mengi. Stemani pale. Kaka.
1: Tukutane kaka.
0: Yani unafaa toe kitu na Vivons mazee. Yani nyinyi nilikuwa kapo lingine ame amazing sana.
1: Yani Vivons bana karudi juzi aniambie bana vipi tufanye kazi nini, lakini nilipokuwa namtafuta yeye miaka 10 hapatikani.
0: Alikuwa wapi?
2: Kiddies.
1: Alikuwa ameepa anapiga gospel.
0: Ah.
2: Aliokoka.
1: Ah, kuna kuokoka ukuka mpaka ufe ndio waokoka mashimadumu wa Mungu kwa nani? Yupo. Yupo. Aliyekufa ndio kaokoka kaokoka. Ni vipi nini?
2: Wasema komsiko msaa, aliajambi aliamkeka.
1: Wallahi alienda ndio kaondoka na matatizo ya kidunia, wewe kaokoka, alibaki muone tu. No no bwana.
0: Bwana kitengo kinaitwa hii si ya kusahau.
1: Haya niambieni.
0: Bwana kaka, tuambie kitu kimoja maishani mwako ambacho kishakutokea ambao mpaka leo unakumbuka hujai kukisahau.
1: Yaani kitu ambacho kimeshawanitokea katika maisha yangu sijawahi kukisahau.
2: Yes. Yes.
1: Ni miaka mingi sana nakumbuka ilikuwa ni switch zile za kitambo zile, sasa imechomoka zimebaki waya mbili, moja iko live moja iko neutral. Hii ni story ya mwaka ya 1994. Kwa hivyo kitambo siwezi sahau mpaka leo kwa vile ni hita ndo zilikuwa zimeingia zile vile vidogo vile vya kutumbukiza kwenye jagi vile vidogo.
0: Na viona vile ambavyo vimecoili coili vile.
1: Kabla ya coili kulikuwa na kidogo kitambo 90s, early 90s. Kwa hivyo kwa vile nimechemsha kwa kakaangu mkubwa na mimi nikachukua kijiko nikaeka maji nikapanda pale kwa vile tumeambiwa tusiguse pale live. Nikachukua kijiko nikaeka maji nikawa napeleka pole pole kwenye kile kijiwaya ili achemke. Baba. Kilichotokea alhamdulillah mpaka leo mwanipigia simu na mshukuru Mungu. Ni miaka mingi 1994 mpaka leo 30 na ngapi.
0: Wasema ulirushwa.
1: Yaani nilirushwa, yaani balaa yaani mzee. Unaona? Yaani ndio hicho, yaani hicho siwezi sahau.
0: Wasema kidogo ingie Sayuni mwanangu.
2: Kidogo uokoke.
1: Hapo sasa kidogo niokoke. Maisha magumu jamaa, maisha magumu.
0: Lakini Mungu anasaidia alhamdulillah bro.
1: Wallahi Mwenyezi, wewe ukiamka asubuhi jamaa bilimia na baruku, ukiamka asubuhi ukikanyaga chini nyayo zako bado una feel, una energy. Shukuru Mungu.
2: Ni kweli. Mwambie
1: Mungu asante.
2: So wakati ulirushwa mwanangu, nani alikuokoa ama ulihisi nini ama nini kilifanyika?
1: Niligongwa nikalala chini hapo nikakitemeka sana peke yangu. Nashukuru baada ya muda nikaamka pole pole kama mlevi fulani hivi, alafu zamani miaka yetu wazazi wetu miaka hiyo nyinyi mnajua miaka hiyo 90s backward huko. Yaani ukipata na kitu kama hicho umefanya makosa, huwezi mwambia mzazi manake atakutundika tena juu.
0: Utarangwa.
2: So kimya kimya.
1: Yaani ni kimya kimya, wewe gugumia meza mate ngenje kitaa shauri zako potle ya msambweni. Unaona bwana. That's what
0: Ase penzi langu kwako.
1: Kwako nimefika na tena bado. Watachonga watasema watasizia. Watanza.
0: Bwana boss wangu Kiddies bwana, yani sauti bado ipo pale pale. Bwana shukrani sana kuongea nasi bro. Taku invite Kanairo angalau tupige story studio.
1: Tupige kuna story nyingi sana bila.
0: Anajua mwanangu yani. Huyu jamaa alikuwa na mtu fulani hivi alikuwa anafanya kazi Tamarind Hotel. Alikuwa anampiga maji huku Susu pia anampiga maji.
1: Wewe uko nani?
0: Kidizi baba kaipiga bro. Ya mwisho mwisho hapa kaondoka.
1: Nilikuwa nsalima. Oye, jamaa mkonea.
0: Oye, kwa heri bro.
1: Ah, blessed, blessed.
0: Wanangu, mtoto Kiddies ametoka shughuli zake sio?
2: Ndio.
0: Sasa mtoto ametoka bafu, akirudi ana bonge la tatu la sumila.
2: Inabidi lifungwe bandeji. Ndio watu wasikumbushane majina mengine. Kitu moja tu ambacho Kiddies anatuambia. Hata mwanangu Billy alitabaruku hapo. Ndio nilikusema tu lakini na mengi ya kusema, lakini kama samaki.
0: Ah, ukifungua mdomo utajaa maji.
2: Lakini Billy wewe ni muuni bro. Lakini mwanzo yule mtoto ilikuwa wewe na Susu.
0: Ah, kuna kitu kama
2: hiyo. Alafu Kidi sijui alitokelea wapi. Na yeye akaingia hapo hapo.
0: Kiduku ndio kilimchanganya yule demu.
2: Ah. Lakini kama kuna mchizi alichorota tu, au alikuwa yeye perform.
0: Perform. Ukipata mahali
2: ndio tukulipe.
0: Si
2: ya kusahau.
3: Si ya kusahau.

0: hadi kimataifa. Kwa ushirikiano na Deutsche Welle nchini Ujerumani, tunakupa matangazo ya aina yake.
1: DW, habari za ulimwengu.
0: Kuanzia habari, makala na matangazo ya soka. Radio 47 na Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili nchini Ujerumani. Hili ni bonge la ushirikiano. Radio 47, tunavuma na bado. Hapa ndipo Radio 47, Mbavu Garage.
2: Kibet.
3: Ndugu.
2: Unajua, mapenzi ya siku hizi haina faida.
4: Si kama mapenzi ya kitambo.
2: Omera bwana.
4: Ne.
2: Hata tunisikia wewe bwana.
3: Unajua nikwambia ndugu yangu. Ni nini kilikuwa kinafanya watu katika ndoa waweze kutuma?
2: Kwanza, kuvumiliana. Namba 2 pia ni mapenzi.
3: Mapenzi ni kweli?
2: Mapenzi ilikuwa heshima iko hapo. Hebu pia wewe nipe.
3: Labda ni kwa heshima. Labda heshima, lakini ndugu yangu
2: no, na uvumilivu.
3: Mapenzi yalikuwa na tumu kwa sababu ya ignorance.
2: Ehe.
3: Kutachua mambo mengi.
2: Ehe.
3: Unajua kitambo tuseme sasa our grandparents.
2: Ehe.
3: Mtu amesoma the highest she could go kwa masomo ni class 4-5.
2: Ehe.
3: Mwisho 6.
2: Ehe.
3: Sawa.
2: Ehe.
3: Si wakaolewa.
2: Ehe.
3: Na aku anachua anything beyond mzee yake ama babu yake.
2: Ehe.
3: They gave birth to our parents.
2: Ehe.
3: The highest they could go. Ni form 4.
2: Form 4.
3: Sasa wasasi wetu wamesomeshwa hivi, wamefika form 4. Hapo ndo mwisho mepata kazi ya secretary. Mepata kazi wapi. Anachua tu kwao na kwa gina ndoa.
2: Ndoa.
3: Aku anachua anything beyond. Sai tumekuja sisi.
2: Ehe.
3: Nasema kwamba msichana amesomeshwa amemaliza form 4 kaenda tertiary institution, kaenda university, anaambia usiolewe kama hujapata nini?
2: Kazi. Kazi.
3: Lazima upate kazi. Ndio uolewe.
2: Ndio uolewe.
3: Sawa?
2: Ehe.
3: So katika harakati ya kufanya kazi ama interact na watu wanachua kwamba this life beyond marriage. Sasa kwa hivyo anachua kwao.
2: Ehe.
3: Kwa grandparents.
2: Ehe.
3: Anachua kwa wasasi wake.
2: Ehe.
3: Anachua kwa kina ndoa.
2: Ehe.
3: Na anachua pia beyond
2: ndoa.
3: Ndoa.
2: Ehe.
3: Ni exposure.
2: Exposure.
3: Kitamba kukua na exposure.
2: Unajua mimi saizi, mimi kama mimi ule kijana wako, si ndio? Nataka umletee bibi kama kitambo. Unaona? Wewe nikuulize, bibi ambaye uliletewa ama mtu aliletea, ushasikia ameenda?
3: Hapana?
2: Eh?
3: Hapana?
2: Wewe umetembea tembea.
3: So ni arranged marriages.
2: Eh.
3: Silikuwa sina try.
2: Turudi hiyo.
3: Arranged marriage.
2: Wewe sigure rafiki yako Kiplimo.
3: Eh.
2: Kiplimo alete msichana wake. Wewe kijana? Kijana yako.
3: Tuunganishe. Watu waone. Wakijaribu kwanza tunaambia nyinyi. Investing in this marriage.
2: Eh, na ndivyo.
3: Sasa siku hizi watu wagopi ndoa bwana. Mtu anaingia akitaka akitoka. Yaani mwenye ako ndani ya ndoa anataka kutoka. Na mwenye ako nje anataka anza kuingia.
2: Anataka kuingia.
5: Ni wanawake wanavuja ndoa.
3: Wanawake unajua ndoa haiwezi kusimama tisti ni mwanamke.
2: Lakini nikuulize Kibet. Ni wanawake waongeleshwe ama venye hii kitu ililetwa tu sijui mwanamke lazima some ndio aolewe ni juu wanawake wengi wakisoma kuna madharau. Kuna tu kweli.
3: Ehe.
2: Hata mimi siwezi kukubali mwanamke wangu asome kuniliko.
3: Hiyo ndio kuretemba. Ile maono fiki.
2: Hapana, hapana.
3: Hiyo ni maono ambayo ni ya maneno ya kitambo.
2: Kila
3: mtu sasa tuko na equal chances asome, aombe kiti, afanye nini, lakini all you want to do is mwanamke achue tu kwamba hata akifanya hiyo kazi yake kubwa, atakuwa CEO. Atabaki tu kwa mama,
2: hapana,
3: atabaki kwa mke wa nyumbani.
2: Unajua vile ndani alifurahisha huyu president wa Tanzania.
3: Mama Sulu.
2: Mama Sulu.
3: Hey.
2: Ni mke wa pili, si ndio?
3: Eh.
2: Huwa akienda kusave bona yake, bado anamrespect.
3: Anapiga magoti.
2: Anapiga magoti.
3: Anapiga chakula.
2: Eh, hapo sivyo.
3: Yeye ni rais.
2: Yeye ni rais kwa nyumba yake, yeye si rais.
3: Mama Sulu. Mama Sulu.
0: Radio 47. Mbavu Garage.

0: Katiba imesema mkienda rali hata kama hamuna permit gari yenu inachomwa kama polisi wanaangalia. Mimi nimesoma katiba, hakuna pahali katiba imesema ya kwamba mkienda kukula kwa hoteli pahali mkiwa wanasiasa mnatumiwa guns kama vile tuliona kule Kisumu. This is not acceptable. I am not speaking this on behalf of UDA, on behalf of Linda Mwananchi, on behalf of ODM. I'm speaking as a responsible woman leader.
1: Matamshi yake yanajiri wakati ambapo kumekuwa na matukio uhuni kwenye maeneo mbalimbali ya nchi majuzi. Kizaza kilishuhudiwa kule Migori wakati ambapo gavana wa Siaya James Orengo alikuwa akifanya mkutano wa kisiasa ambapo gari lake lilidaiwa kuteketezwa moto. Haya kijiri naye mbunge huyo ametishia kuwa baadhi ya viongozi katika eneo la Mlima Kenya watakoma kumunga mkono Rais William Ruto iwapo mbunge maalum wa chama cha UDA Joseph Wainaina na waziri wa afya Aden Duale watawajibishwa kutokana na matamshi ya kutoa matamshi ya chuki. Akahutubia wanahabari leo, Wamushuba amesema baadhi ya viongozi wametoa matamshi uchochezi lakini hawajachukuliwa hatua. Mbunge huyo amelalamikia kile akitaja kuwa upendeleo katika kuwajibishwa kwa wanasiasa wanaodaiwa kutoa matamshi ya chuki na uchochezi. Wamushomba ameonya kuwa hali hiyo inaweza kuzorota na kuwa tishio kubwa kwa taifa ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa. Ni kauli hiyo inajiri wakati ambapo pia Wainaina inaendelea kukosolewa vikali kutokana na matamshi yake hivi karibuni ya kutishia jamii ya Mlima Kenya kule Uasin Gishu kwamba inakabiliwa na tishio la kufurushwa endapo haitaunga mkono serikali tawala mwaka 2027. Na tume ya kitaifa ya haki za binadamu nchini Kenya KNCHR imeonya kuwa watu kutoweka kwa kutekwa nyara bado ni miongoni mwa changamoto kubwa nchini. KNCHR imesema imerekodi kesi 46 za watu kutoweka kwa kutekwa nyara mwaka huu 2026 huko ikitaka serikali kuchukua hatua za haraka kueleza waliko watu hao. Miongoni mwa watu hao 35 walijumuishwa katika mfumo wa kitaifa wa fidia kwa waathiriwa katika ripoti iliyokabidhiwa Rais William Ruto tarehe 15 mwezi Juni. Tume hiyo imesema pia ilirekodi kesi nyingine 11 zilizohusishwa na maandamano ya tarehe 25 mwezi Juni. KNCHR baadhi ambaye kwa mjibu wa KNCHR baadhi ya waandamanaji walikamatwa wakazuiliwa na baadaye kupatikana wakiwa wamepitia mateso makubwa. Tume hiyo imetaka kukomeshwa mara moja kwa vitendo vya utekaji nyara.
2: Habari za kina na Filikita Jilo.
1: Katika kitengo cha mahojiano tunaangazia swala la matamshi ya chuki yanodaiwa kutolewa na baadhi ya wanasiasa. Mwanahabari wetu Wadi Mwema amezungumza na mtaalamu wa masuala ya uongozi Victor Windo. Alianza kwa kumuuliza iwapo anahisi kumekuwa na upendeleo katika kuwajibisha washukiwa kutoa matamshi ya chuki. Tusikilize.
3: Tume ya NCIC ni muhimu ikuwe ipewe nguvu inayohitajika ndiposa iweze kufanya kazi yake inavyopasa kufanya. Ukiangalia wakati huu ni wazi kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao wametoa matamshi yanayoweza leta makabila tofauti tofauti kupigana. Kwa hivyo ni muhimu kwamba tume hii iweze kufanya kazi yake vizuri.
4: Binafsi wewe unahisi vipi, makali yake haina makali hadi sasa tume ya NCIC?
3: Haina makali. Haina makali kabisa. Mimi kwangu naonelea kwamba haina makali. Liposa ni muhimu kwamba serikali iweze kuipa nguvu liposa iweze kukuwa na makali na iweze kufanya kazi yake inavyohitajika.
4: Kuhusiana na uhuni, wengi wamezungumzia kuhusiana na swala hili na ukiangalia Wamushomba mwenyewe amesema kwamba tatizo na wizara ya masuala ya ndani ya nchi. Sijui utasemaje kuhusiana hilo.
3: Viongozi wanatumia vijana vibaya. Mimi nakubaliana na wale viongozi ambao wanasema kwamba serikali iweze kudhibiti mambo ya uhuni na iweze kuhakikisha kwamba vijana hawatumiki vibaya na viongozi, hasa wakati huu ambapo tunaelekea katika uchaguzi.
1: Haya, shukrani sana.
2: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia maarufu kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Wakuu wa taarifa feki hawakosi la kubuni kila wakati, yani hukaa chini na kubuni tu mambo ya

0: sio na msingi kuhusiana na kila jambo, taasisi au hata viongozi. Sasa kuna taarifa feki inayosambazwa pale mitandaoni ikidai kwamba waziri wa utalii Rebecca Miano pamoja mapema leo eti amevamiwa na wahuni alipokuwa anakwenda kazini. Mara si moja hati muamulika wakuu wa taarifa feki na kukupasha kinagaubaga kwamba wapo tu pale mitandaoni kuwapotosha wa Kenya, kueneza propaganda, vile vile kueneza hofu. Waziri huyo sasa imebidi ajitokeze na kuweka paruanja kwamba taarifa ya mavamizi dhidi yake ni ya uongo na kwamba yupo salama salmin. Meza ukweli wa mambo inakupasha kinagaubaga kwamba si kila taarifa ziniza kuaminika pale mitandaoni. Endelea kufuatilia Radio 47 kama chanzo rasmi cha habari za kuaminika. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Kwenye spoti ni kwamba Kawempe Muslim wanaongoza bao moja kwa bila dhidi ya Kenya Police Bullets muda wa ziada baada ya mechi hiyo kukamilika kwa sare tasa ama kukamilika kwa sare muda wa kawaida, makala ya Sekafa huko Kigali Rwanda. Lakiriano na mkusanyiko wa habari za spoti.
1: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
2: Pampao na michezo, karibu tumakinike viwanjani. Tuanze na huko Rwanda Kigali ambapo finali ya Sekafa kwa ndada imechezwa. Kenya Police Bullets dhidi ya Kawempe Muslim kutoka kule Uganda. Mshindi wa mechi hiyo bila shaka yote anawahi tiketi ya kuwakilisha Afrika Mashariki na Kati katika makala ya klabu bingwa barani Afrika mwaka huu. Kenya Police Bullets waliweza kutimba katika finali hiyo baada ya kuikwangura Sudan Kusini Yei Joint Stars mabao matano kwa bila. Wenzao Kawempe wakiwa kwa za mabingo 2024 nazungumzia CBE ukipenda Commercial Bank ya Ethiopia. Tukipiga hatua na michezo katika masuala hayo ya kabumbu, ina maana kwamba shirikisho la soka nchini FKF lazidi kukumbwa na utata wa ligi hiyo kungananga. Kwa sasa ligi hiyo ikisalia katika giza, tusijue ni lini itaanza, baada ya mahakama kuu kuweka bayana kwamba kesi iliyowasilishwa na wana Kariobangi Sharks katika bodi inayotatua mizozo ya Sporting G nazungumzia SDT Agosti 10 kwamba wanafaa kusalia ligini. Halikadhalika shirikisho hilo lilikuwa limefika kotini kutaka ombi la Sharks kuondolewa, ila bado zogo hilo lazidi kukumba ligi hiyo na kwa sasa bado hamna mwanga. Rais Hussein Mohamed pamoja na washikadau wa kabumbu wakizidi kuitisha vikao ili kutafuta mwafaka kabla kushuka katika dirisha la uhamisho, na maana kwamba Bradley Barcola kwa sasa ni mali rasmi ya Liverpool, huku Enzo Fernandez na Cody Gakpo wakisalia tu kutua Etihad iwapo Liverpool watapata kizibo cha nafasi yake Gakpo, huku Chelsea pia wakipata mchezaji ambaye ataziba mwanya wa Enzo Fernandez. Kabla kushuka leo majira ya sane usiku kiteleweka katika uchanjia wa Villa Park ambapo Arsenal watazidisha ubabe wao wa kutetea taji la EPL mikononi mwa Aston Villa. Kule La Liga, Barcelona akikanyagana na Rayo Vallecano kule Italia saa moja unusu, na maana kwamba AS Roma atamjulia hali Lecce. Bambamo na michezo kufikia posina la walaba. Mimi ni Lucky Heriano.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Hekima za kikwetu.
3: Rieko Okum Gindalo, hekima haihesabiwi kwa miaka.
4: Kauli hiyo inayotumika katika jamii ya Luo inatukumbusha kwamba maarifa yanaweza kutoka kwa mtu yeyote. Sikiliza kabla ya kuhukumu.
1: Hekima za kikwetu.
0: Tupate habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
5: DW, habari za ulimwengu.
6: Na kwanza ni muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Mamia ya wafanyakazi wahofiwa kufa kwa kufukiwa na vifusi vya matope kufuatia mafuriko nchini Nepal. Na viongozi wa China, Urusi na India wahudhuria mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Shanghai. Habari kamili, Kathmandu. Vikosi vya uokozi vimeendeleza juhudi za kuwaokoa mamia ya wafanyakazi wanaoaminika kuwa wamekwama chini ya matope yaliyofunika maeneo ya miradi ya umeme wa maji kufuatia mafuriko makubwa katika mpaka wa Nepal na China. Idadi ya vifo hadi mchana wa leo imefikia 939, huku familia zilizoonyesha kukata tamaa zikiendelea kuwatafuta wapendwa wao waliopotea ambao wamefikia 4,700. Bishek. Rais Masoud Pezeshkian amesema leo Jumatatu kwamba Iran haioni manufaa yoyote ya kuendelea kupigana na Marekani baada ya kuzuka tena kwa mapigano kati ya mataifa hayo mawili. Amesema hayo alipokutana na waziri mkuu wa India Narendra Modi kabla ya mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Shanghai huko Kyrgyzstan, na kuongeza kuwa wanaendelea kusaka njia ya maelewano na maridhiano. Tripoli. Wawakilishi wa makundi ya kisiasa yanayohasimiana nchini Libya wamesaini makubaliano jana Jumapili yanayofungua njia ya kufanyika uchaguzi uliocheleweshwa kwenye taifa hilo lililogawanyika. Pande mbili pinzani zimesaini makubaliano hayo yaliyosimamiwa na Umoja wa Mataifa mjini Tripoli kufuatia mazungumzo yaliyofanyika hivi karibuni mjini Rome na Tunis. Na hatimaye Rome. Serikali ya waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni imesema itaendelea kusimamisha makubaliano ya Schengen yanayoruhusu watu kuingia na kutoka nchini humo na Uhispania kwa angalau siku nyingine 15. Tangazo hilo linatolewa licha ya ukweli kwamba karibu watu wote wapatao 70,000 walioingia Ceuta wakitokea Morocco walirejea nyumbani siku chache baada ya tukio hilo. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu.
0: Bila niondoke studio ni tube kushirikisha pale katika mitandao yetu ya kijamii kama vile ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, vile vile ukurasa wa X. Tumekuuliza kutoa maoni yako kuhusiana na ile kauli ya Gadoni, mbunge Gadoni wa Mshomba, kutishia kukoma kuiunga serikali mkono iwapo mbunge wa Inaina na waziri Duale hawatawajibishwa kuhusiana na matamshi ya chuki. Kiangazia pale katika ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Mwingine anasema kwamba ni mtoto wa baba, anasema exit strategy. Josephat Kibi Rop anasema let her leave, nothing will change, prepare for the next coming government. Kuna mwingine pale anasemaje? Anasemaje? Aya, David Morias anasema nakubaliana naye. Sawa sawa, asante sana wale uchangia ni wengi, Isa Kwanyama, Eric Sota, Yoni Akim na wengi zaidi. Nasema shukrani za dhati. Hizo habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge na radio inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
7: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa mbili usiku, hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Wakazi wa maeneo ya Alia, Muungama, Kamtonga, miongoni mwa maeneo mengine kule katika eneo bunge la Mwatate katika kaunti ya Taita Taveta, wanaendelea kulalamikia kuhangaishwa na ndovu ambao bado wanasalia kuwa kero miongoni mwa jamii na wakulima. Wakazi hao wakiongozwa na Patrick Munyasi kutoka Alia wameiambia Radio 47 kwamba mnamo mwaka wa 2012 walipitisha makubaliano na serikali kuhusu mpaka ambapo serikali itaweka ua wa umeme. Hata hiyo ilikuwa kuwazuia wanyamapori ingia katika maeneo ya wanadamu, ila hadi sasa ua huo haujawekwa, jambo ambalo hadi sasa linasababisha kuendelea kushuhudiwa mzozo baina ya wanyamapori ya sandovu na binadamu.
2: Ndio wamesema solution waya, lakini wanataka kutuwekea waya mahali sisi hatutaki. Tunataka waweke waya mahali sisi tunataka, na tulikuwa tumeongea kabisa kwa kuanzia 2012 tulikuwa tushaongea kwamba waya mahali itapitia, lakini hawataki. Wanapitia waya, wanataka kupitisha waya katikati yetu sisi. Kwa hivyo ndovu wamekuwa tishio.
1: Kwenye taarifa tofauti ni kwamba kumeshuhudiwa patashika kwenye hafla ya kufunga ofisi ya chama tawala cha UDA katika eneo bunge la Budalangi kule katika kaunti ya Busia, baada ya kundi la wananchi wanaodaiwa kuwa wafuasi wa balozi wa Kenya nchini Uganda Babu na Mwamba kufurushwa kwa vitoza machozi walipokuwa wakizuia kufanyika kwa shughuli hiyo, na baadaye polisi wakalazimika kutumia vitoza machozi kulitawanya kundi hilo la wananchi, baada ya katibu kwenye idara ya biashara ndogo ndogo Susan Mangeni, naibu wa mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha UDA Kelvin Lunani, na mkurugenzi wa masuala ya ugatuzi na afisi za chama cha UDA nchini Omulo Junior. Ni baada tu ya kufungua ofisi hiyo, viongozi hao wamedai kuwepo kwa vibaraka katika eneo bunge la Budalangi, wakidai kuwa njama hiyo ni kuhujumu mipango ya chama cha UDA. Bila shaka basi, msikilizaji, ni taarifa ambayo tutaipokea kwa kina katika taarifa zetu za saa tatu. Na wito umetolewa kwa vijana katika wadi ya Lilane ni ubunge la Marakwet Magharibi, kaunti ya Elgeyo Marakwet, ambao bado hawajajisajili kuwa piga kura, kuchukua hatua kuja kujisajili ili waweze kufanya maamuzi ifikapo mwaka uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027. Ni wito kutoka kwa kiongozi wa vijana katika eneo hilo Kelvin Kibet, ambaye amesema kuwa kuna idadi kubwa ya vijana ambao bado hawajajisajili kuwa piga kura, akisema kuwa swala hilo linaweza kuhujumu mchakato wa kuwachagua viongozi walio na nia njema katika nchi huu, kukauli yake pia ikisisitizwa na John Koech, mzee wa kijiji cha Kaparmangai, ambaye amesema kuwa maafisa wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IBC watatembelea katika eneo hilo ili kuona kwamba wamewafikia watu wengi ambao bado hawajajisajili kuwa wapiga kura. Mpango wa ushauri na saha kwa wanafunzi wa shule za Lamu Mashariki umesaidia pakubwa kuboresha viwango vya nidhamu miongoni mwa wanafunzi hao. Mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Mbwajumwali, Kalama Kambi, amesema awali wanafunzi wengi wa shule hizo walikuwa na utovu wa nidhamu. Amesema wamekuwa na mtindo wa kuwaleta pamoja wanafunzi wa shule tofauti tofauti na kuwashauri kwa pamoja, jambo ambalo amesema limesaidia kukuza uhusiano mwema miongoni mwa wanafunzi hao.
3: Huyu mtoto mdogo tutakapomweka katika misingi sawa toka shule ya chekechea, na sisi kama walimu tukiendelea na vile ambavyo tayari kila shule imehimizwa kwamba guidance and counseling ipewe kipaumbele, na ndio maana kutokea kile kisa kilichotokea shule ya Faza, kupitia haya mafunzo ya guidance and counseling kwa watoto wakubwa na watoto wadogo, na pia kule kuwaleta pamoja watoto wa vijiji mbalimbali kama ni Yabogi na Chundwa, kuwaleta pamoja na kujaribu kuwaongelesha kwa pamoja, imesaidia sana kurudisha ile amani.
0: Biashara na fedha.
1: Katika biashara ni kwamba mwenyekiti wa sekta ya bodaboda katika eneo bunge la Teso Kaskazini, Hussein Ikomol, amehimiza idara ya usalama kwenye kaunti ya Busia kufanya uchunguzi wa kina baada ya kudaiwa kuibuka kwa majambazi ambao wanawavamia huduma wa bodaboda mjini Malaba nyakati za usiku, swala wanalodai linaathiri sekta hiyo. Ikomol amewaambia waandishi wa habari kuwa tayari amepiga ripoti katika vitengo mbalimbali vya usalama ili kuchunguza visa ambapo wahudumu wake wamekuwa wakivamiwa majira usiku na kuporwa pikipiki, huku baadhi yao wakiuliwa. Anadai kuwa huenda kuna majambazi miongoni mwa hudumu hao ambao wanawavamia wenzao, swala analotaka

0: uchukuliwe kwa uzito unaostahili.
1: Kila wakati sisi tunazika kijana, kumeni bado wenzetu ndio wanatumaliza. Wasikie kilio changu kama chairman, kwa sababu nimenusurika kifo na nimepiga ripoti kila ofisi, nimepigia disha hayo simu, nimepigia ripoti ya Magoro, nimepiga ripoti police station ya Maraba. Make sure kwamba hii mambo inachukuliwa haraka sana. Ninataka uchunguzi ifanywe kwa haraka sana, kwa sababu tunapoteza watu wetu kila wakati, na kumbe wale wanatuvamia ni wale waendeshaji pikipiki wenzetu.
2: Ushauri wa kifedha.
0: Fedha nyingi mikononi mwa asiye na nidhamu ni kama maji kwenye kikapu. Utajiri wa kweli hauko katika kiasi cha fedha unachopata, bali katika uwezo wa kuzisimamia kwa hekima.
2: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
2: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Atara fasi ya kasi bishi itafunguliwa. Wale ambao watafuta muke na mtoto itafatikana jamani. Wale ambao watafuta ndoa inawezekana. Bisha bisha jamani. Lakini wacha kujaribu jaribu, unabisha kwa maombi. Siku bisho kiangalia bulb. Kapo na bisho kiangalia bulb. Unajidanganya mwenyewe my sister. Bisha kwa maombi. Bisha kwenye makesha. Bisha kwenye masemina. Kesha. Mungu ni mwaminifu, anajua hilo hitaji lako, anajua unataka nini katika maisha. He understands my brother, my sister. Kwa hivyo usiku na wasiwasi. Mungu yani ni amengoja umwambie, maana unajua mara kwa mara tunajisahau, hatujui nani ambaye anafaa kumuongelesha. Wewe unajua shida zako, ukijinyamazia atajua vipi? Anazifahamu lakini anangoja pia useme. There is power kwa kusema. Ukishasema anajua kwamba manguliechi ameomba sana, acha nimtekeleze hii. Ukiomba anasema kwamba huyu mtoto wa kike kwa jina la Njeri. Njeri amesema nataka karo ya kwenda university. God will provide my my sister. Mungu wetu ni keep me teach, it is possible my brother. Usikuwa na wasiwasi. Karibu sana Kennedy Omonde, sababu kwa ile hakika Mungu si mwanadamu. Ndio Mungu si binadamu jamani. I love Daktari Sara. Huyu ni mwanjelisti bwana, mwinjelisti kunradi. Simi natembea upande wa pili. Poko pale una reply message za emoji za love. Watu wakitengeza chapao kingoja kuangalia mechi Arsenal Aston Villa Baden. Naangalia upande wa pili, Roma anampiga Lecce ni kama anamuua. Matatu dakika ya 39.

0: Hello, Radio 47.
1: Hello.
0: Hello, Radio 47.
1: Hello, naongea na nani?
0: Naongea na nani hapa? Mtoto wa kike anajulikana kama Faith Pendo.
1: Yes, niye kabisa.
0: Hii Radio 47 kipindi wani Chamber Star 441 hash imekupelekaje Fei?
1: Imenipeleka vizuri sana.
0: Ndio, umecheza mara ngapi my dear?
1: Yaani nimefurahi. Nimecheza more than 10 times kwa siku ya leo.
0: Ndio.
1: Ndio mimi na box number 5.
0: Umekufa na box number 5 chini kwa chini.
1: More than 10 times kwanza.
0: Umeokota ngapi?
1: Nimejishindia 109,000 tunapozungumza hivi. Kini ilikuwa na stress yake.
0: Labda ungependa kumwambiaje yule ambaye anakusikiza na amekata tamaa?
1: Asikate tamaa. Itanisaidia. Nilikuwa na stress kabisa ya school fees. Unajua mimi ni student pe mkiare chapo wasingishu. Sa fees ya semester hiyo ingine plus ya nini ya mwaka nalipa 109,000. 106,000.
0: Congratulations my dear.
1: Ya mwaka. So hiyo itanipea na 3,000 ya kusaidia kulipa rent na zenye pesa hii kukua. Aki nimeshukuru sana.
0: Super nice. Lady atawali ameweza kunyanyua zake laki ngapi? 100,000 juu yake. *441 hash. Pemi ningependa kutoa hela. Kwa hivyo kama umefuata maagizo, sina budi kukupatia bonus kwa hisani ya *441 hash. Mwingine hapa nakupesa kabla kuingilia kwenye wisdom number 2. Naangalia kuna jamaa anasema kwamba amecheza kama yeye anaitwa nani? Christine. Ah, Christine, fuata maagizo. Tulisema ni 20 bob. Umeweka 1 bob, pole sana. Humphrey, hey Humphrey. From all the people, Humphrey umeweka shilingi 7. Toka hapo. Hello Radio 47.
2: Hello.
0: Lucky area ndani ya chemba. Nani mwenzangu?
2: Naitwa James Baraza bana.
0: Uko wapi Jemo?
2: Niko upande ya Cabras.
0: Cabras, *441 hash imekupelekaje my brother?
2: Very good, na kuambia leo sasa ndio ile siku yenye kitu imenipeleka vizuri kabisa bana.
0: Umeokota ngapi? Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza almost 20 times. Nimepiga kabisa leo kabisa.
0: Umekufa nayo?
2: Hapa. Nimekufa nayo. Naona hapa box number 3.
0: Ndio.
2: Yaani ndani yake imenimulika pesa ndugu yangu bana.
0: Umezoa ngapi Barasa?
2: 231,000.
0: Na nimesema kuna mtu atatembea 200,000. Watu wakasema laki anajiongelesha, laki ni scammer and so forth. Ni sawa. Barasa, enjoy your money. Congratulations my brother.
2: Asante sana, hata mimi nimeshukuru sana ndugu yangu.
0: Wewe zidi kukaa pale ukisema kwamba laki yao unapoteza muda. Kuna unajua utaishi utabaki pale pale. Lakini utatengeza hela. *441 kabla ya 2:30 changamka tukikuja na wisdom napo tu utengeze hela.

0: 547 app kutoka Google Play Store au App Store. 547 app TV mfukoni, vibe mkononi. Kwa hivyo make sure kwamba unaambia marafiki na mabeste zako kwamba make sure kwamba umechangamka ndani ya vibe.
1: Imeletwa kwako kwa hisani ya County Brand. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejiba, kesho itajiba.
0: Bila shaka dakika 24 baada ya saa 2 za Afrika ya Mashariki, ndani ya mpango mzima Chemba kipindi awali, ambapo tunaingia kwenye second hour ndani ya Wisdom number 2. Lakini kabla hapo, naambia kwamba katika maisha ukianza tu kukitaka kufanikiwa maishani, vaa miwani jamani, vaa miwani. Usiogope watu watasema nini kukuhusu, wao utasaidika na watu alafu baadaye ati wao watu vaa miwani rafiki yangu, mambo yatakuwa yananyoka. Kwa jamaa anasema kwamba anaitwa Elfant Chrisantus akiwa maeneo ya Kijauri. Kuna president wa Kijauri. Sasa kwamba yupo ndani, hebu rudia, mimi na shiriki na sipati chochote pale kwenye soko muro. Ala, kama upati visanduku, chukua kalamu na karatasi, baada tu ya Wisdom number 2 nitakuwa nakueleza wewe ambaye upati visanduku ufanye namna gani. Ona Gideon anasema namchelewesha. Okay, andika star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Kwa wale ambao mnashiriki lakini upati visanduku, hasa kama tunatumia line ya Safcom, lazima umeke kwa umezingatia star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash, alafu utakuwa umeunlock kuweza kupata vile visandunye, alafu mambo yananyoka. Nilikwambia ukifuata wale ambao wanasema utabaki hapo maskini hoyai, ni star 441 hash. Changamka in the next 5 minutes tuone mambo inakuwa vipi. Wisdom number 2. Wisdom number 2. Na hii nakata cross avocado na pia wanaume. Acha nisongeshe microphone vizuri. Parents, live within your means. Awe avocado, awe mwanaume, live within your means. Stop comparing your lifestyle na kina

7. Alafu pale kwenye 0793047047 au 0783047047. Kama una wisdom number 3, bila shaka ni wakati wako.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: The National Police Service Act 2011, Section 2, forced the National Police Service Commission to advertise a vacancy in the office of Inspector General.
2: We want to see CS Duale arrested for what he said about a certain community and likening them to hyenas.
3: My flight was killed at 10 p.m. Na kutoka hiyo saa mpaka saa hii no communication, hakuna movement, watu wote wamekaa nje.
4: Ni saa tatu usiku. Hujambo, hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia msikilizaji, kumbuka zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Filikita Jilo. Miongoni mwa wale tuliokutarishia siku ya pili leo, wasafiri waendelea kuhangaika katika viwanja vya ndege, pata shika shuhudio katika ufunguzi wa ofisi ya UDA kule Busia. Kumbuka pia tuna habari za county, pia ukweli wa mambo. Tukianza na habari zetu, ni kwamba shughuli za kawaida katika viwanja vya ndege humu nchini zimeendelea kutatizika kwa siku ya pili mfululizo, wasafiri wameendelea kupitia mahangaiko. Hali hiyo imechangiwa na mgomo wa wafanyakazi wa viwanja vya ndege. Mwanahabari wetu Wadi Mwema na taarifa kamili.
3: Ukiangalia the situation, hata sioni any movement yote hapa. So I don't know tutatoka kusangapi. But I'm very sad. Naenda Madrid, Spain.
5: And there are a bit of challenges kulingana na check za documents. Staff wamegoma.
6: Ni wasafiri katika viwanja vya ndege nchini, hasa ule wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA, wakielezea mahangaiko wanayopitia kutokana na usafiri kutatizika baada ya wafanyakazi wa viwanja hivyo vya ndege kuanza mgomo hapo jana. Mamia ya wasafiri wameathirika, huku baadhi yao wakilazimika kutumia saa kadhaa wakisubiri taarifa kuhusu hatima ya safari zao.
7: The flight was cancelled. She was here the whole day until 6. That's when she went back home. She was supposed, they called her and told her the flight has been rescheduled for today 11. But so far nothing is happening. So we are still waiting here. And praying for the best, because she's supposed to work, go back to work. She was supposed to report back today.
6: Wengine walisalia katika uwanja wa JKIA tangu jana, wanaelezea kuathirika kwa ratiba zao wakilazimika kuahirisha safari zao.
8: When we have things like industrial actions, we the travelers who are less concerned are the ones, we are the ones who are affected. Hopefully we travel on second. But now I'm going into expenses of a hotel because I'm not a Kenyan.
6: Shirika la ndege la Kenya Airways limewahimiza wateja wake kuepuka safari zisizo za lazima kwenda katika viwanja vya ndege kutokana na changamoto za sasa zinazoendelea ukiwamo uwanja wa JKIA. Shughuli katika viwanja vya ndege nchini zilianza kutatizika tangu jana kufuatia kuanza kwa mgomo wa wafanyakazi wa viwanja vya ndege chini ya muungano wao KAU, safari nyingi zikicheleweshwa na nyingine kufutiliwa mbali. Wanataka makubaliano ya awali kuhusu maslahi yao kutimizwa kikamilifu, malipo kuangaziwa upya na tume ya kuratibu mishahara SRC. Pia wanashinikiza kuboreshwa kwa mazingira ya kufanyia kazi. Aidha, wanashinikiza kuondolewa kwa afisa mkuu mtendaji wa mamlaka ya viwanja nchini KAA Moses Wekesa, wakimtuhumu kwa utendakazi duni. Wadi Mwema, Radio 47.
4: Na aliyekuwa jaji mkuu David Maraga, ambaye pia ni mwaniaji wa rais kwenye uchaguzi wa mwaka kesho kupitia chama cha United Green Movement, ameweka wazi ripoti ya jopo kazi la mageuzi kwenye idara ya polisi. Ikumbukwe ndiye aliongoza jopo kazi hilo. Akizungumza na habari hapa jijini Nairobi, Maraga anasema yote ambayo jopo hilo ambalo rais mwenyewe aliliteua yalipendekezwa hayajatekelezwa. Anamlaumu Rais William Ruto kwa kutoonyesha nia ya kutekeleza mapendekezo hayo. Aidha, Maraga ameshinikiza idara ya polisi kupewa uhuru bila kuingiliwa na yeyote.
1: The constitution requires competitive recruitment. Article 232 of all positions. 3-4 years down the line, in 2014, they amended the National Police Service Act and instead recommended that the president picks a person and he takes his name to parliament for vetting for the position of inspector general. That person is not going to be independent if he has been picked by the president. He is going to carry out his orders.
4: Maraga amepinga kauli ya idara ya polisi kuwa sare mpya ya polisi iliyozinduliwa Ijumaa ilitokana na mapendekezo ya jopo hilo. Anasema jopo hilo lilipendekeza polisi waendelee kutumia sare za sasa kwa muda wa miaka mitatu, huku mchakato wa kubuni sare mpya ukianzishwa kwa kuzingatia maoni yaliyokusanywa. Kumeshuhudiwa patashika kwenye hafla ya kufungua ofisi ya chama tawala cha UDA katika eneo bunge la Budalangi kwenye kaunti ya Busia baada ya kundi la wananchi wanaodaiwa kuwa wafuasi wa balozi wa Kenya nchini Uganda Ababu na Mwamba kufurushwa kwa vitoza machozo walipokuwa wakizuia kufanyika kwa shughuli hiyo. Seth Ngero anaarifu.
9: Sasa mimi nimefanya makosa gani?
10: Hakuna.
9: Hapa Budalangi maiko na ofisi ya UDA.
10: Hakuna.
9: Mmekuwa na mahali mnaweza kutana hata mpange mpangilio ya rais.
10: Hakuna.
11: Hali tete ilianza kushuhudiwa mwendo wa saa 2 asubuhi baada ya kundi la wakazi lilokuwa likipinga kufunguliwa kwa ofisi hiyo karibu na kituo cha kibiashara cha Budalangi kuangusha mahema yaliyokuwa yameezekwa kwa ajili ya hafla hiyo. Baadaye polisi wakalazimika kutumia vitoza machozi kulitawanya kundi hilo la wananchi baada ya katibu kwenye idara ya biashara ndogo ndogo Susan Mangeni, naibu wa mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha UDA Kelvin Lunani na mkurugenzi wa masuala ya ugatuzi na ofisi za chama cha UDA nchini Omulo Junior kuwasili. Na baada tu ya kufungua ofisi hiyo, viongozi hao wamedai kuwapo kwa vibaraka katika eneo bunge la Budalangi, wakidai kuwa njama yao ni kuhujumu mipango ya chama cha UDA.
12: Hatutakubali siasa ya fujo, siasa ya gunism.
9: Wanajifanya wako karibu na sisi. Nao ni mall ambao hawasaidi serikali. Yeye kama amechoka, aenda akifanya nini?
13: Nimeona kuna vijangarika wanaanza kubeba vipini, waanze kuchapa watu wetu wa UDA na tuko serikali moja. Asante ya punda ni nini? Kama umechoka aende asiende.
11: Wamesema kuwa kuwapo kwa ofisi ya UDA kwenye eneo bunge hilo la Budalangi kutasaidia kuimarisha mikakati ya chama hicho tawala, pia maendeleo kwa wananchi.
9: Kando na kufungua hii ofisi yenu, mnataka nikuje tupangane jinsi ambayo mnaweza fanya mambo ya maendeleo.
14: Kwani ofisi ya UDA inafanywa chosbe?
15: Hapana.
14: Leo vile tumesikana na PS hivi, hakuna kuangalia nyuma. Kuna mipango mingi ambayo tumepanga na Madam PS kwa ofisi yake ambayo itakuja kuempower nyinyi.
11: Nikiripotia Radio 47 nikiwa Budalangi, naitwa Seth Ngero.
0: Habari za county.
4: Familia ya Jackie Wangui Njeroge inadilia haki ya mtoto wao aliyeuliwa na mwili wake kutupwa katika eneo la Kagoto katika wadi ya Kiamaina kule Bahati kwenye kaunti ya Nakuru. Enaeli Mlinga na taarifa zaidi.
16: After postmortem ndio imetuambia alinyongwa. Bado huyu jamaa alikuwa amesema hivyo. Ati hata ni kujinyonga amejinyonga. Sawa, ni si atukatai amejinyonga. Alijinyonga na akajitoa macho na ngozi. Hiyo ndio kitu yenye inashangaza.
17: Wangui aliripotiwa kutoweka namo tarehe 14 mwezi huu wa Agosti. Kamera za CCTV zilimuonyesha akiwa amebebwa kwenye pikipiki iliyokuwa na wanaume wasiojulikana.
18: Niko na uchungu lakini nitajaribu nivumilie tu.
16: Communication ya mwisho walikuwa na huyu Maina, transaction ya mwisho yeye ndo aliwekeago bado pesa akiwa wa mwisho.
18: Msichana ndiye alikuwa tegemeo ya kwa familia yao, kwa watoto yake.
16: Na huyu Maina kuna wakati amepiga simu akaanza kuelezea anko venye ilienda, ati my mom aliuliwa on Saturday asubuhi na mwili yake ikadisposiwa mahali diposiwa on Monday jioni. So si tunashangaa huyu jamaa how comes alijua hata before DCI.
17: Tukio hilo limezua maswali kuhusu kilichompata mama huyo wa watoto watatu baada ya kutoweka.
16: Alitoka huku akaenda hizi side za Heshima Bahati Kokoto. Alienda na akarudi. Ndio hakurudi huku home direct. Alienda na akarudi job.
17: Familia yake sasa inaomba idara ya upelelezi ya makosa ya jinai DCI kuharakisha uchunguzi, kuwatafuta na kuwakamata wanaodaiwa kuhusika kwenye mauaji hayo.
16: DCI wako na hii information, mbona hawatusaidii? Sijui kama wanashirikiana ama kuna Kenya wamepewa.
17: Ina Eli Mlinga, Radio 47, Nakuru.
4: Maafisa idara DCI kule Endembes katika kaunti ya Trans Nzoia wanaendeleza uchunguzi kufuatia mauaji ya mfanyabiashara mmoja katika eneo la Cheptoina Jumamosi, ambapo pia mkewe alidhulumiwa kukoma kupigwa na kunajisiwa kisha mwili kutupwa barabarani. Isaac Famba anaarifu.
15: Wakaniambia tumekuambia ukikataa kukoperate tunakuwa site. Sisi tunakuwa.
19: Huzuni ndio taswira kamili kwenye familia hii ya Joseph Njenga, mfanyabiashara aliyeuawa kinyama na watu wasiojulikana usiku huo wa Jumamosi baada ya sherehe za kupokea mahari nyumbani kwake.
15: Kapigiwa simu. Nikaambiwa na huyo dada yake ambaye alikuwa anatoa mahari, akanipigia simu ananiuliza waangare. Umesikia nini iko yuko kwa Njuguna? Akaniambia atinasikia Njuguna amevamiwa nyumbani na aonekani. Akaniambia bibi yake nasikia amebebwa na wakora, hata yeye hajulikani ameenda wapi.
19: Inaarifiwa mfanyabiashara huyo alivamia usiku huo akiwa pamoja na mkewe ambaye kwa sasa anaendelea kutibiwa baada yake kupigwa kunajisiwa kisha kutupwa barabarani akiwa amepoteza fahamu.
15: Sasa wakati tulilala mimi hata sikujua, tulifunga tu mlango vizuri, geti zilikuwa zimefungwa vizuri, watchman alikuweko. Kini masaa ile tulipamiwa mimi sikuona hata watchman kwa sababu alinisungusha kwa hiyo komba niote. Nikitoka nje nikakuta vijana ni wengi sana. Kuna ule alinigonga hapa akanitoa nje, sema hati chukua hiyo gunia. Walikuwa wanaongea hiyo lugha ya mtaa, ati weka rada sijui nini, akaongea tu vitele, hata mimi sielewi na walikuwa wanafuta bangi.
19: Kwa sasa idara ya uchunguzi imeomba kuharakisha juhudi zake ili kuwanasa washukiwa vitendo hivyo ambao kufikia sasa hawajatambulika.
20: Ningeuliza serikali wafanye upelelezi kwa haraka, hawa watu wachukuliwe hatua kali. Familia hii inataka haki kuanzia kifo ya mama yao na vile vile kifo ya kijana yake.
19: Kwa habari za Radio 47 kwa kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba.
4: Na wakazi wa Roponyo Chepngalit kwenye eneo bunge la Kapingure katika kaunti ya Pokot Magharibi wameandamana kukashifu ukataji wa miti kwenye msitu wa Chepngalit ambao umekuwa muhimu katika mazingira ya Robert Lokoras. Na maelezo zaidi,
21: Rais Ruto serikali ya UDA wanasema ya kwamba watu wapande miti Chepngalit. Sai mkiangalia milima hakuna miti hata mmoja, yote imeisha.
22: Wakazi hao wakiongozwa na Irene Chepkemoi wamemsuta chifu eneo hilo David Cheweta wakidai kwamba maongozo wa shughuli ya ukataji wa miti bila ya kuwapa sababu wala mwongozo wote kutoka uongozi wa kaunti unaosimamia msitu huo.
21: Ni maajabu leo hii forest imekatwa bila kichichi kujua imekatwa sababu gani. Watu 10 walikuja wakakaa chini na wakapeana forest wakiwa pamoja na chief Cheron.
23: Ametukulia forest yote na sisi ni wakaeje hapa, tumekula hapa, tumekaa, tumeishi, shule yetu ni hapa. Yeye ametoka upande Gabrom. Tukasema ni kitu gani, mbona unaanza kutunyanyaza? Akasema ni kwa sababu ni mimi niko na nguvu, naweza kuwapiga banga ya kofi ama niwafunge bingo.
22: Katika kujiondolea wama, chifu David Cheweta amesema miti iliyokatwa kwenye msitu huo uliuzwa na uongozi wa kaunti, jambo ambalo linaendelea kuzua ghadhabu kutoka kwa wakazi.
24: Hao wenye wanasema waseme mambo yao. Hii ni forest ya kaunti na watu ya kaunti ndio wanahusika. Mimi ni national government officer. Tulinunua kama miti, tulinunua kwa uzuri. Ni ya kaunti na tulihusiwa na kaunti.
22: Wakazi vile vile wameelekeza lawama kwa maafisa na walinzi wa misitu katika kaunti hii kwa ufisadi na usimamizi mbovu wa misitu, ambapo baadhi wanaruhusu ukataji haramu wa miti kwenye misitu. Kutoka kaunti ya Pokot Magharibi, mimi ni Robert Lokoruas.
4: Na 20% ya vifo duniani husababishwa na lishe sio bora, na kwamba pana haja ya kubadilisha mbinu za kilimo ili kukabili hali hiyo. Wanji Sostin alihudhuria kongamano la vijana kutoka barani Afrika jijini Kampala katika nchi jirani ya Uganda na ametuandalia taarifa hiyo.
2: ecology and sustainability and social justice. What we are gathered here today contributes to all that.
3: Haya ni kwa mujibu wa waziri wa masuala ya vijana na watoto nchini Uganda, Mercy Faith, wakati wa kongamano la vijana wa bara la Afrika jijini Kampala chini ya shirika la Pelham.
2: It is true, 20% of all deaths worldwide is actually from unhealthy diets. For us, you just talked about cancers, but all gets back to what we put in our bodies.
3: Faithi amesema kilimo hai ni suluhu tosha kukabili changamoto za mabadiliko ya hali ya anga, kuweka hai kizazi cha kesho ambacho ni asilimia kubwa barani Afrika.
2: Talked about the fertilizers, those are even very toxic to our soils. They are really expensive. You have people buying them, and because you believe that it's what is going to give you good yields. But agroecology is the answer.
3: Mbunge wa Afrika Mashariki Kiala kutoka nchini Uganda, Rose Aloko, ambaye pia ni katibu mkuu wa Pelham, amesema kuwa anapania kuweka mswada kuhusiana na agroecology kutambuliwa na kutengewa fedha katika sekta ya kilimo.
5: Together with the Pelham Association, we are coming up with a private members bill on agroecology. Getting the agroecologists also recognized and have a regulatory framework that will also facilitate their participation in the agricultural ecology.
3: Wanji Sustin, Radio 47, Kampala, Uganda.
4: Watu wenye ulemavu pamoja na vijana katika kaunti ya Samburu sasa wamejitokeza na kusema kuwa hawataachwa nyuma katika kinyanganyiro cha nafasi za uongozi mwaka ujao. Vincent Nakwaka anaarifu.
7: Mimi ni mmoja pia ya walemavu. By this time 2027 nina contest kiti ya MCA ya Ngata na Nyuki Ward.
8: Wakizungumza katika kongamano lililoongozwa na tume ya uchaguzi IEBC, ORPP pamoja na baraza la makanisa nchini NCCK, makundi hayo ya melalamikia kile wanachosema ni kutengwa na jamii.
25: Tunanyumwa ticket ya kuwania kiti yoyote ama kuingia chama chochote kwa sababu hatuna pesa. Sasa unapata mara zingine au wazee wakubwa ndio wanapewa kwa sababu wakona pesa.
26: Huwa tunapata kama kijana anataka kuwania kwa kiti yoyote kwa chama fulani, tunapata kwamba vijana huwa wananyanyaswa.
8: Taasisi hizi zilikuwa zikiongoza shughuli ya kutoa hamasisho kwa makundi ya watu waliotengwa katika jamii kuhusu wajibu wao kwenye siasa.
27: Wakiweza kujitokeza ndio wanaweza kupata nafasi, lakini wakiishi bila kujitokeza, kweli ni ya kwamba hakuna mtu atajua sera za mtu.
8: Licha ya malalamiko ya kutengwa kwa makundi haya, afisa wa usajili wa vyama vya kisiasa kwenye eneo hili la Samburu, Charles Njagi, amesisitiza kila mmoja ana haki ya kuwania wadhifa wowote wa uongozi.
28: We also work closely with the other stakeholders like IBC, NCCK to ensure that we help the special interest groups in promotion of their political rights.
8: Hata hivyo, Sophie Leleruk ambaye ni afisa wa IEBC katika eneo hili amehimiza vijana kujitokeza kwa wingi na kusaka nyadhifa za uongozi.
29: We are here also to encourage our youths to come out in large numbers and contest for the seats.
8: Vincent Nakwaka, Radio 47, Samburu.
0: Habari za county. Ukweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 nayo na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wakati huu bado wameamua kumkomilia rais mstaafu Uhuru Kenyatta, hasa kuhusiana na matamshi makali dhidi ya rais William Ruto. Taarifa imesambazwa pale mitandaoni ikidai Kenyatta amesema kamwe hawezi kumsamehe rais Ruto kuhusiana na uongozi wake. Mara si moja wamemweka Uhuru maneno mdomoni akimkejeli rais William Ruto. Radio 47 bado inakupasha kinagaubaga kwamba Uhuru hajazungumza popote wala kuchapisha kwenye kurasa zake rasmi akimtaja Ruto kio kiongozi na kiongozi dikteta, na kwamba Wakenya wanateseka kutokana na uongozi wake mbaya. Chapisho hilo linaonekana kwenye mitandao ya kijamii pekee na hakuna chanzo rasmi kilichochapisha ujumbe huu ulioeleza ni lini Kenyatta alidaiwa kutoa matamshi hayo wala kuweka hotuba au mahojiano. Chapisho ambalo tumethibitisha ni la uongo. Zaidi ya hayo, matamshi ya aina hii yangekuwa yameripotiwa na vyombo vya habari vya kuaminika nchini, lakini hakuna chombo chochote kilichofanya hivyo. Meza Ukweli wa Mambo inaendelea kukemea tabia mbovu ya kuhusisha viongozi na kauli ambazo hawakuzitoa, vile vile kutahadharisha kwamba uendelee kuwa makini. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Ukweli wa Mambo ndani ya bonge la redio pekee.
0: Ukweli wa Mambo, kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
1: Kuosha kuku mbichi huongeza hatari ya kuambukizana vijidudu, yani bakteria. Kuosha kuku kunaweza kutawanya na kusababisha bakteria kama salmonella kusambaa kwenye vyakula vingine. Wataalamu wa usalama wa chakula wanasema njia salama zaidi ni kutomuosha na badala yake kumpika vizuri ili kuua vijidudu. Na ndio ulimwengu wa afya.
0: Ulimwengu wa afya.
4: Haya, pale kwenye mitandao ya kijamii tumekuhusisha kutoa tumekushirikisha kutoa maoni yako kuhusiana na kwamba Maraga ameweka wazi ripoti ya mageuzi ya polisi, anasema yote ambayo pia amependekezwa hayajatekelezwa. Nikiangazia tu baadhi ya maoni pale. Balozi Livingstone anasema kiukweli hamna la mno katika mapinduzi yale, ni bora angeachwa tu jinsi yalivyokuwa. Anyway, langu jicho kutoka huku Shinyalu Mukulusi. Aya, asante sana Hilary Maiyo, Alumasa Jackson, Walter Bett kwa maoni yako. Ndizo habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo, na kutakia usiku mwema mwenye baraka zake Mwenyezi Mungu.
0: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
6: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Julikana kama Soul Touch Branda. Dakika 24 baada ya saa 3 za Afrika ya Mashariki. Ndani ya Jumatatu safi, maana kwamba inapendeza ndani ya kipindi cha One Chamber. And Chamber, and Chamber is on air. Napenda hilo kwenye star 441 hash kabla kuingia kwenye ukiachwa chika kwenye last Iowa. Hello Radio 47.
1: Hello.
0: Lucky era ndani ya Chamber. Nani mwenzangu?
1: Naitwa Edwin Ondiek.
0: Uko wapi Ondiek?
1: Niko
0: Ondiek, uko wapi?
1: Naivasha.
0: Naivasha. Star 441 hash imekupelekaje?
1: Nimecheza box nambari 1.
0: Ndio.
1: Nikajaribu mara 4.
0: Ndio.
1: Lakini haijavuna kitu.
0: Hujapata chochote?
1: Yes.
0: Nataka tu kama wewe ambao umecheza zaidi ya mara 4 na hujapata chochote, angalia simu yako na kupatia 20,000. Unaitwa Edwin Ondiek. Ondiek?
1: Yes.
0: Imetua?
1: Gaki imefika.
0: Asante sana mtu ya Bosongo. In the next 4 minutes, kama unacheza mara 4 box number 5, ukipiga mara 4 upate oops 0, jua kwamba 20,000 inakuhusu kwa watu 1,000. Wale watu ambao wame tune in ndani ya Chamber. Star 441 hash. Mara 4 box 5, ukipata 0, sema tu nipe kwenye 24047. Wangu, only 1,000 Kenyans ambao wametembea nami, lakini hujapata chochote. I feel you and I can make your day bright.

0: tunaambiwa chunga sana kinywa chako, hata si watangazaji tuchunge sana vinywa vyetu bwana, you never know. Hello Radio 47.
1: Hello, hello.
0: Lucky era ndani ya chema, nani mwenzangu?
1: Unawazungumza na Amos Ngetich.
0: Uko wapi Amo?
1: Sign kwa Bomet County bro.
0: *441# nimekupeleka aje boss wangu?
1: Ah, hapo nimecheza lakini ninaweza sema tu maybe sijakuwa na bahati.
0: Ndio, umeondoka na ngapi?
1: Sijaondoka na kitu, nimecheza hapo mara mbili.
0: Mara mbili hujapata kitu, angalia simu yako 10,000.
1: Sijapata kitu kabisa, ama ndo una...
0: Naangalia bonus inakuja pale sasa hivi, hebu ni refresh, alafu payback. Yes, unaitwa Amos Ngetich.
1: Amos Ngetich, ndio hiyo sasa.
0: 10,000 kwa hisani ya Soko Murwa.
1: Asante sana, nimeshukuru. Nilikuwa nimeshangaa kwani siku inaisha hivi
0: kwa sababu. Ah, usipaniki bana. Mimi ni binadamu kama wewe, naishi kwamba kama hujapata na kupatia bonus uweze kutabasamu au vipi?
1: Ah, hivyo sasa, binadamu inabidi tuishi hivyo sasa.
0: Wanasema kwamba undugu ni kuvaana sio kufanana.
1: Ah, ni hivyo sasa, Mswahili huyo.
0: Bila shaka pia changamka pale *441# ni next. Wewe pia tengeza hela in the next 5 minutes. Ukicheza tu mara 4, nimekuambia box 5, ukipata 0 njoo kwa baluka inakuhusu. *441# kwa sasa tusame madunye.
2: Song of the hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brand. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza *459*9#. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa. Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Tegea Breakfast 47 ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2,500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1,500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
3: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3,000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
2: Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Ya last aywa, kama kawaida msikilizaji wangu ndani ya chemba kipindi wao ambacho kinakujia kila siku ya wiki saa 1 hadi saa 4. Last hour tunaangalia kitengo cha ukiacho achika kama na mpenzi ambao ungependa kumwacha kwa sababu zako ambazo unazijua wewe mwenyewe ama ameku ghost, kwa hivyo ungependa kuweka mambo paruanja, ni wakati wako kuweza kusema nao. Naona pale kwenye SMS nataka kumwacha Dorcas. Namba ndio hiyo na yangu ndio hivyo. Japo hajatuambia jina lake nani, kwa hivyo tuweze kumpigia simu atueleze jina lake ni nani na yuko wapi na angawa nini angependa kumwacha Dorcas kabla ya kumpigia kumpigia Dorcas mtoto wa kike yule ambaye kwa nini anaachwa afungui server ama anataka kuacha kwa sababu gani. Anyway, cha tutafuta yule ambaye ametuma harafa hapa, tuone kama atatuweza kutupatia sababu zake ni zipi na ni kwa nini. Alafu tuone itakuwaje. Hello Radio 47.
1: Hello Radio 47.
0: Lucky area ndani ya chemba kipindi wani. Nani mwenzangu?
1: Unaongea na National Equipe County.
0: Yeah?
1: Unaongea National Equipe County.
0: National Oil Equipe County.
1: Yes.
0: Unaitwa National Oil?
1: National Wafula.
0: Oh, National Wafula.
1: Yeah.
0: Ndio Wafula loma loma sana. No, loma ni buri wa sababu kutuelewana kweli.
1: Hatari.
0: Haya, umetuma harafa hapa pale kwenye ukiacho achika kwamba kuna mtoto wa kike anajua Dorcas, labda ungependa kumwacha Dorcas kwa sababu gani na imekuwa kwaje?
1: Yaani msichana.
0: Ulikuwa
1: uko maeneo ya Kakamega matunda mwezi.
0: Ndio.
1: Sasa akatoka akienda shule Machakos, kusoma kwa Machakos.
0: Shule gani? High school ama campus ama college?
1: Kaka college iko kwa nini?
0: O, kuna ka college huko.
1: Sasa ndio walienda huko shule.
0: Mhm.
1: Sasa sijamba diliga hata nikipiga simu yangu hata ashiki.
0: Ngoja kwanza. Huyu Dorcas amesema mlikuwa mna date mkiwa Kakamega.
1: Tukiwa mahali inaitwa Matunda Moist Bridge.
0: Matunda Moist Bridge, all right? Akatoka hapo akaenda.
1: Akatoka hapo sasa akaenda Machakos huko kusomea huko.
0: Wewe uko na miaka mingapi?
1: Niko na
0: 22 years.
1: Yeah.
0: Dorcas ana miaka mingapi?
1: Ako na 19 sasa.
0: 19.
1: Yeah.
0: Mume date for how long?
1: Karibu mwaka ishe.
0: Karibu mwaka ishe.
1: Yeah.
0: Kwa hivyo umesema sababu apokee simu zako ndipo unataka kumwacha.
1: Yani hapo kisi mato nikimpigia simu ananiambia kwa kisi wakati gina atapiga nikampigia simu kijana mwenye ananiongelesha.
0: Labda unapiga simu wakati yako lesson na classes.
1: Asa aliniambia mwenye anatoka saa 3, sasa nikipiga masaa 3 saa zingine wakati gina akapata boy mwingine anaanza kuniongelesha.
0: Wewe utoka shule saa 3? What if kama labda amechoka wakati mwingine ametoka kazini ametoka shule amechoka classes zimekuwa kibao labda she just taking a nap.
1: Inaeleweka lakini unajua ilifanya kasirika zaidi. Anapea kijana mwenzangu simu anaongea.
0: Kuna jamaa anapewa simu anakusaidia majukumu labda.
1: Kuna jamaa anapewa simu anazosa kuniongelea.
0: Ushaipiga na yeye yango na yango?
1: Hapana.
0: Bado hujakagua server?
1: Bado.
0: Umeachia jamaa, ulisema kuna jamaa anapokea simu?
1: Kuna jamaa anapokea simu.
0: Na yeye ukimuuliza anasemaje? Ulimuuliza jamaa nani ambaye anapokea simu? Labda ulimuuliza Dorcas akakueleza nani?
1: Ni mwili akaanza kisirani akanyamaza mwezi mmoja kaa tuongei tena akakuja akaanza sana tukakuja tena kuongea nikifika hapa anakana kata simu.
0: Kwa hivyo unataka kuweke paruanja ama wachane na yeye?
1: Amini ile na watu kani nzuri kwa chana.
0: Unaona kwamba wachane tu na yeye, kwa hivyo sababu unahisi kwamba anakucheat.
1: Naona ni kama anicheze.
0: No, umesema uko maeneo gani huko?
1: Niko Laikipia.
0: Laikipia, unafanya kazi pale Laikipia? Ama umtumika kitu bwana. Unajua mbona unafanya kazi lakini anakuomba majukumu wajibiki ndio niliposa natafuta plan B.
1: Sasa unajua nilikuwa najipika lakini sasa vile hiyo manoma niongeleisha hadi mimi na yeye roho sasa roho ikapunguka kwa mara moja.
0: Na labda ana kama alikuwa lecturer.
1: Hapana. Nashuo na mshuko sana.
0: Hawezi kuwa lecturer. Okay. Sawa, acha tumtafute Dorcas, usikate laini kwa hivyo tuone Dorcas anatuambia namna gani. Okay. Tutafute Dorcas pia tuambie panda yake. Unajua wanaume wakati mwingine we like faking. but unapata ile

0: Reality. Kumbe mambo ni segne mnegne.
1: Sorry, your call cannot be completed at this time.
0: Turudia tena, bi turudia tena. Manake asa, tukiambia wa call is not what. Hey. Siku tulisha toka. Chani une producer wanga kijaribu kumutafuta Dorcas. Ama Dorcas anasikiza radio. Mbili ya ingie mitini. Watu wanaitwa Dorcas. Hello.
2: Hello.
0: Ah, Dorcas, mambo?
2: Poa.
0: Umeshinaje my dear?
2: Niko poa.
0: Uko fiti?
2: Yeah.
0: Hey, pemi nimeshinda fiti bana, nimekumiss.
2: Ah.
0: Unaendeleaje huko shuleni?
2: Poa.
0: Unaendelea poa, masomo inakupelekaje by the way?
2: Inanipeleka vizuri.
0: Na unapambana?
2: Yeah.
0: Very important. Asa hapa, naitwa Lucky.
2: Mm-hmm.
0: Ndani ya Radio 47, kipindi inawai naituwa Chamber. Unajua Radio 47?
2: Mm-hmm.
0: Yeah. Unaisikiliza Radio 47, sio?
2: Yeah.
0: Kwa hivyo kitengo kinaituwa ukiachwa chio. Kuna jamaa naituwa Nation Wafula. Omanyile?
2: Mm-hmm.
0: Unamjua?
2: Unamjua.
0: Unamjua kama nani? Eh? Okay, unamjua kama is your boyfriend?
2: Yeah.
0: Okay, anasema kwamba mume date kwa sasa hivi inaelekea mwaka mmoja.
2: Mm-hmm.
0: Lakini anahisi kwamba kuna wakati ambapo umetoka nyumbani ukaenda shuleni kidogo mazungumzo yamekwenda kwendi vizuri, mara kwa mara anakupigia simu hupokei, wakati mwingine unamblock. Na sasa kama kuna wakati alikupigia simu, jamaa akapokea simu. Sasa anahisi kwamba unamcheza na haoni ni kwa nini. Labda umuelezee sababu gani ambazo umefika shule kubadilika.
2: Mhm.
0: So unamjua Nation, all right?
2: Yeah, namjua.
0: Labda amesema kiufupi tu kwamba mlikuwa mna date, alafu akakuja akakata mahusiano akakuja kapungua, wakati kuna mkati umemblock, alafu kuna wakati umeyapiga simu jamaa likamuongelesha. Labda what is your take on that? Ni kweli?
2: Hakuna picha nimeika kwa simu nikamblokia na nilipotea ukenda off.
0: Yeye alizima simu.
2: Yeah, akafikia simu yangu iliharibika, sijui
0: Ashai kupigia simu ukapea jamaa kamuongelesha. Just be honest. Dori, ukianza kucheka sasa, inajustify kwamba ni kweli alipiga ukapea jamaa ama alikuwa lecturer? Labda alikuwa lecturer, you never know. Unamwambia alikuwa lecturer, alikuwa anafanya evening classes na night classes, alafu ndio hivyo.
2: Sasa mbona nyeke niongelee, anipigie tu mwenyewe.
0: Akupigie mwenyewe mwelewane, sio? Lakini alikupigia wakati mmoja simu, labda ukapea mtu akamuongelesha, labda sio?
2: Ni ukweli, si uongo.
0: Lakini alikuwa jamaa wako ama alikuwa tu ni mtu anapita njia?
2: No, ilikuwa tu yote yenu kilikuanga ndo nilikuwa nimejoin shule.
0: Yes.
2: Pea, ilikuwa tu mtu hivi hivi, yani alikuwa anapiga simu sana ndo nikaambia iwe shika uongee.
0: Kuna watu ambao wanapigaga simu mpaka wanakuboso, kaambia mpe muongelesha angalau maybe atanyamaza, sio? Kapea jamaa muongelesha tu ili apunguze kupigapiga masimu, ni kama unatembea na figo yake. Okay, lakini umesema bado unampenda?
2: Sana.
0: Kwa hivyo akutafute, akupigie simu, muweze kuongea, muweze kunyosha mambo yenu, alright?
2: Yeah.
0: Na una uhakika akikupigia atakupata? Maana anasema kwamba akipiga simu yake haiendi, Dorcas. Just be honest. Umuani block jamani.
2: Hakuna mtu nimeblock kwa simu yangu.
0: Umeblock Nation Wafula, amesema umemblock my dear.
2: Unblock.
0: Una uhakika?
2: Kabisa sijamblock.
0: Okay, sawa. Acha tutafute tumwambie Nasho na kupigie. Mnyoshe mambo yenu, okay?
2: Sawa.
0: Asante sana. Kwa hivyo produje, utanipatie Nasho.
2: Sawa.

Na schon, na schon. Na schon, dann bin ich.

0: Hassan anafaa kuachwa kabisa, anatupima surely. Wafula ni mkora sana. Isaac Cheptumo nikiwa maeneo ya Bungoma. Hello Chemba.
1: Hello,
0: karibu sana.
1: Huyo jamaa ni mkora. Naitwa Roger Simiyu kutoka Imara Daima.
0: Asante.
1: Ambia mzana ukweli.
0: Lakini nasema kumbe kuna jamaa alimuongelesha bwana.
1: Naaza kama yeye alikuwa mkweli, mbona ametoroka kwa simu?
0: Oh, unasema kutoka kwa simu inamaanisha kwamba kuna kitu anaficha.
1: Wewe jamaa ni mkora. Mule wewe mkora sana.
0: Asante. Ai. Mna mbaya mbaya jamani. Jamaa pale kwenye 24047 SMS zidi kupandiliana pandiliana. Nione mwingine hapa anasema hello.
2: Ariano.
0: Vipi?
2: Naona?
0: Habata?
2: Sina mtu rino ha huku hiyo.
0: Ita?
2: Huyu ni mzalendo wa Brigadier Mazee, unaona nini?
0: Mm.
2: Huyu jamaa ako na utoto. Wewe unaweza pigiaje mrembo simu 60 safari moja? Na alafu unataka ati akuheshimu mpaka anaamua kupea mwanamke mwingine akuongelesha, ni kumaanisha umemuudhi. Ona unaacha kuniangusha.
0: Asante sana. Sema amemusinya. Yaani kuna watu wanasinyanga watu na masimu. Kupigia simu ni kama mimi wanawaambia kuna watu wanakupigia simu. Kupigia simu utembee na simu. Unashangaa. Kwani halo? Halo? Huyu ameponyoka pale. Tuone. Halo?
3: Mwani, wala kubani.
0: Habata, mmefanya radio imekuwa ya Kiluya.
3: Ye ni yetu, lazima tuongee Kiluya kidogo.
0: Asante, unasemaje maoni yako kwa Nation bwana?
3: Mimi nataka niambie huyo Nation. Akuwe serious, ako na utoto mingi sana.
0: Unasema awache jokes, akuwe serious. Awache mambo ya kupima pima watu pale. Dakika ni 6 baada ya saa 3 za Afrika ya Mashariki. Nimeipenda, imekuwa tamu. Mola kijalia tena kesho inshallah tuweze kukutana. Kwa leo ambao umechangia, thank you so much. Wale ambao wametoa maoni mbalimbali kwenye ukiachwa chika wisdoms. Jamani nimeipenda. On behalf of my super producer Patrick Lea Maura, thank you my brother. Alafu pande wa pili digital girl Awiti Toto, thank you. Na pia shabiki wangu, wewe ni mtu wa power, zidi kuchangamka pale kwenye star 441 hash kabla ya sifika saa 4. You never know what it is awaiting you. Kwa hivyo usikate tamaa, kikubwa zaidi ni kusukuma katika maisha, niweke malipo moyoni. Mimi ni Tolaki Eliano, tukutane tena Mola akiridhia hapo kesho ndani ya Chemba. Bye for now.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Tuka kutoka huku sijui ni wapi.
1: Wewe kaa kwa mada, tulipata ushindi.
2: Na ngoja, na hizi ni timu zimefuzu kucheza ligi, na kila mmoja atacheza na mwenzake.
1: Hey, bwana.
2: Hata wewe na timu yako utacheza na Ipswich.
3: Na si Arsenal, Chelsea anacheza na Arsenal weekend hii kama sijakosea.
4: Eh, tunakuja next.
0: Lakini Chelsea atapata ushindi.
4: Thank you.
3: Bado utakuwa na hiyo mouthing vile una mouthing sahihi.
0: Tutapatana hapa Jumatatu na Roto.
3: Na kungoja sana, hata usipopiga simu nitakutoa Meru.
2: Tutakupigia sisi
3: hapa. Tutakupigia huko Meru.
0: Kuna Aroto.
3: Yey.
0: Aroto, kwanza Manchester United ina goalkeeper. Unapaswa ujue hivyo.
3: Kaa kwa mada.
2: Alianza vizuri, anasema anachambua.
4: Duga hiyo sindano.
2: Sasa baada hapo yuko tu Veve, Sifuna, Meru.
4: Shugulika. Sindano inashuka.
3: Shugulika na mali yako. Shugulika na mali yako.
2: 90 plus alo.
4: Awewe.
2: Halo.
3: Kata.
2: Karibu sana, nani mwenzetu?
5: Kuliko.
3: Eh?
4: Ati kuliko. Salama sana, kuliko, kuliko.
5: Lasaki ni Agaski Moshikumu. Mana Manchester United, the biggest team in the world.
4: Toka hapa.
3: High five.
5: Kwenye chambua game.
3: Ndio.
5: Acha nianze na hii safu ya ulinzi Manchester United.
3: Ndio.
5: Kama Shaw na Martinez. Champions League naona kama watatuleka jini sana. Taweza.
3: Okay.
5: Tungetafutaka tu defender wawili ama mmoja tu. Kwa at least sana.
3: Wazanda.
2: Safi, safi. Na tutakuwa pia tunangalia Rafa. Jamani sana nini? Mnatesa sana. Ni Omwami, Mjamo, Walugari, Chekalin, Koromaiti, Majengo, Muhuyu.
4: Muhuyu.
2: Sinoko area. Na we Katela, achana na Chelsea. Nomba.
6: Huka Lucy Elwanda.
3: Kuna mali.
6: Mimi nimesema tu.
3: Kuna mali inaitwa Muhuyu.
4: Muhuyu yuko. Muhuyu. Inaitwa Muhuyu. Wacha kusema Muhuyu. Muhuyu.
2: Ndio mkuyu.
4: We huyu.
2: Mti wa mkuyu.
4: Mkuyu.
2: Angalia Real Vallecano bao moja, Barcelona 0. Dakika 15. Aston Villa wamekwenda half time. Wamejitahidi sana.
6: Wamekaza.
2: Hawajafungana. Sawa. Faith wa Busia anasema show iko.
6: Ndio.
2: 90 plus alo. Mkuyu. Alo.
7: Alo.
3: Yeah.
7: Jambo.
3: Tuko gangari.
2: Jamaa choka choka.
3: Umelala?
2: Toto kiuma legea legea.
7: Ndo tumeenda half time ya Arsenal.
3: Wewe ni mwana Arsenal?
7: Ai, hadi sasa.
3: Weka mawe.
2: Jomano unlegea
3: legea. Weka mawe.
7: Ata una join team gani itakao beba kifonga.
2: No itabeba lakini si leo.
3: Wewe una shida.
7: Inabadilishwa kiwanja. Inatoka Friday.
2: Sasa wewe unakuita nani na uko wapi?
7: Naitwa Joseph Konevosha.
3: Karibu sana.
4: Karibu.
2: Unaonaje timu yako inapata tabu sana dhidi ya Villa, imeponea zaidi ya mara 70? Katela alikuwa anaruka anarudi na kila akiruka ni shambulizi la Aston Villa.
7: niko nyuma ya Villa.
3: Aya.
4: Very good.
7: Mwana Arsenal leo labda pone.
3: Asante.
4: Very good.
3: Na sinimi yake sauti iko chini.
7: Atalimu moja mtungi.
3: Asante.
4: Vile nafaa.
3: Unajua kuna sehemu ya Kenya nilikuwa juzi sitasema.

0: Pa ugali ama patiko. Wewe tu wewe. Wewe.
1: Atala mimi.
0: Walikuwa road show magharibi. Wasija rocho wakakutisha.
1: Wao amenikumbusha. Unajua kwa landa na huyo jamaa na hiyo sauti yake. Amenikumbusha hiyo mambo ya uji.
0: Ati sasa Arocho ajifanya hata amekupa unga. Jamaa anamuliza, "Eh, hey,
1: mimi sikunywa uji."
2: Ipa olu hapaki tikano galatiana.
0: 90 plus hello.
1: Jamani. Utaniua.
0: Hello. Ah, hii line ya shida ni maana kitu. Namsikia na
1: kuenda hapo kile unapoenda hapo ina nyama.
0: Hello.
3: Hello.
0: Karibu sana bwana.
3: Already for seven.
1: Hapa ndipo.
3: Ni Freddy from Kisii.
1: Huko Bosongo?
3: Yes.
1: Karibu sana.
3: Shabiki wa Manchester United.
1: Na Shabana kama kawa. Tore Morero.
3: Mtu wa Chelsea anasema Chelsea imekuwa na pakitiri.
1: Si mtu wa Chelsea hapa ni anatusumbua.
0: The goon.
3: Uyo tunampiga kama umbwa.
1: Aya. Imekuwa tena matusi.
2: Hey, jamani pole.
0: I'm telling you, football can kill you.
1: Ametenda maneno gani hayo jamani?
3: Dezi mwepigwa mwanda we.
1: Hey.
0: Wewe ni mwana chel, o mwana maniu.
2: Uyo anakaa maniu.
0: Amesema ni maniu.
3: Yeah.
2: Haya, mbio za sakafuni zinaishianga tu hapo bridge.
3: Ni Manchester.
1: Asante.
0: Lakini mashabiki wa mpira unishangaza.
1: Maneno.
0: Yaani mtu anatoa wapi nguvu kusema kwamba huyu tutampiga kama mbwa? Na wachezaji ni 11
1: inachanganya sana.
0: Waona kama hii mechi ya Aston Villa, mashabiki wa Arsenal mitandaoni walikuwa wameniambia kufikia half time watakuwa na
2: Amepiga mru tatu.
0: Kina Kena hapa nimekutana nao.
1: Unajua mimi niliandika Aston Villa alafu nikawaacha. Maneno ile nimepewa.
0: Sasa
1: Rocho ni mwoga.
0: Sasa hiyo anaanza kujiuliza maswali.
1: lakini Arsenal atashinda hapa. Vile ninavyoona hii.
0: Haya, wape nguvu. 90 plus hello.
4: Hello, vipi mambo?
0: Salama kabisa.
4: Naona mko kabisa.
5: Morada.
0: Na wewe uko wapi baba?
4: Mimi niko Kitale.
0: Jina?
4: Nimetulia, huyu ni Gilbert Munialo mwenyewe.
1: Kabisa. Karibu sana Munialo.
5: Shabiki Munialo.
2: Munialo.
4: Munialo, najua tunanialo tu paka 90.
1: Unajua nilikuwa na mwalimu mkuu alikuwa anaitwa Mr. Munialo.
2: Munialo.
5: Munialo.
4: Unajua Munialo si wengi Kenya.
2: Ni ukweli.
0: Kwa hiyo itakuwa ni fa
4: wachache sana lakini tunakuanga na umuhimu. Bwana, mimi nataka tu mnisaidie mambo ya Liverpool.
1: Ehe. Pole na kuuma.
4: Liverpool inaniuma kidogo.
1: Kwa nini? Sauti yako.
4: Unajua tulikuwa tumepata hapo nyuma kidogo tulikuwa washindi. Ndiyo hii ligi ikakuja ikatuacha. Alafu saa hizi naona tena kwanza tumeanza ufifu. Yaani hatukutumia pesa vizuri ama namna gani? Ama tatizo liko wapi? Arojo epuke fanye ukanguzi vizuri alafu
1: kwanza kocha. Kwanza yule kocha ambaye mulisajili. Mulienda mkachukua an average coach. Kwa mtizamo wangu ni kocha wa kawaida. Na unajua Liverpool si timu ya kawaida.
4: Ndiyo mimi niko nashindwa.
1: Alafu makosa ile kubwa mtafanya. Mkiachilia Gakpo
5: bas.
1: Mtakuwa mnatupigia kwa heri.
4: Tumekaa ngumu lakini naona wanatunyemeleni kama wanataka kumaliza Liverpool kabisa. Lakini sasa wache tungangania hapo tuone kabisa, lakini wache tutaongea tupate paka kocha mzuri. Alafu nataka tufufue timu vizuri bwana. Hiyo ni katimu kasuri sana. Iko na vijana wazuri lakini ni kama tumeshindwa tu kuwapanga na kuona kabisa turejee katika hali yenye tulikuwa. Bwana, lakini nataka leo Arsenal ipigwe.
1: Asante sana mwalimu mkuu Manialo.
0: Si wewe tu, ni asilimia.
4: Asante baba.
0: Asilimia kubwa ya mashabiki duniani wanataka Arsenal ipigwe. manake kweli wamesema bila Ismail Sarr Minte hawatamwachilia God. Wamesema leo Gakpo atasalia. Nimeona asilimia mchezo wa Arsenal walikuwa na 66.
5: Walikuwa juu.
0: Na shots 3 on target, Villa pia 3 ikiwemo kupiga ile crossbar. Nimeiona. Kwa hiyo ndio hali ilivyo ya first half. Tulitarajia watatawala na wametawala kweli. Suzuki amefanya kazi, mlinda mlango wa Aston Villa. Tulimuona kombe la

0: na TV 47
1: kabisa, mnaongea na Titus Kiptu mwenyewe kutoka Chemazo upande wa siti ya Nandi.
2: Karibu sana.
1: Unajua mimi ni shafiki mkene kabisa, sijaingia kabisa Radio 47.
2: Karibu sana.
1: Mimi tena ni shafiki mkubwa wa Tekana.
3: Oh, Arsenali.
1: Sasa nataka niulizie Arojo.
3: Naona imekuwasha sana. Uliza.
1: Mimi nataka nijue sasa vile Arsenal watafanya. Nasikia kununu wanataka Rashford ama wanatakaje Azan.
3: Si mimi naona Arsenal mmalizane na Aston Villa kwanza. Leo ndio muingie kwa mambo ya Rashford. Mtawezana na Rashford?
1: Alafu Arojo, nataka niulize kununu ya Martinelli kutoka kwa Arsenal ishatimizika ama
3: Martinelli amedondoka.
2: Gabriel Jesus amekwenda zake, anakwenda Barcelona. Lakini mna kikosi madhubuti baba.
1: Unajua matokeo ya
3: mechi ya halftime ya Aston Villa na Arsenal?
1: Hiyo tutajaba Aston Villa.
3: Hujajibu. Unajua matokeo? Anaenda mitini.
1: Asante.
2: Haya, kwa hiyo msikilizaji, tunahitimisha awamu ya kwanza ya Chambua Game. Tunakushukuru sana. Tuzungumze zaidi baada ya saa 5. Tutakuwa tunawapigia simu kwenye 24047. Unatutumia wewe labda jina lako na huyo jina lake ambaye tutampigia na nambari yake ya simu. Kwa mfano unaona hapa Hasani, call my friend James. Sasa wewe hujatuambia wewe unaitwa nani. Hasa tukipigia JMO tutamwambia friend anaitwa nani. Hiyo ndio unasema spoiled vote.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza *459*9#. Utume kodi yako. Leo imejiba, kesho itajiba. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667# tumia Go Bank app au Yeah app uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47 ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you.
1: Na hayo ya kijiri, msikilizaji, pia usisahau kukusanya hela kutegemea na ujanja wako kwa kubonyeza *216#. Shilingi zako hizo 50 unacheza, unachagua kisenduku na mambo yananyoka. Kumbuka ni *216#. Sasa tufanyeje? Tukukaribishe kwenye awamu nyingine, awamu ya
2: Call a friend.
1: Ndani ya Radio 47 na TV 47. Leo si pati sauti yao kwa landa.
3: Mamuaje, nani ni Kanash, nani yako pale?
1: Sio.
3: Sauti wametunyima. Ni sauti ile nasema kwamba ni time ya call a friend.
1: Anyway, karibu sana ndani ya TV 47 na Radio 47, awamu ya pili ya kipindi chetu cha 90 plus. Call a friend, tuma nambari, utueleze wewe unaitwa nani na huyo ambaye wataka tumpigie aitwa nani. Nambari yake ya simu ni hii, tuma kwenye 24047. Na pia tutaangalia ujumbe wako, msikilizaji. Mimi ni Hassan mwana wa Ali.
4: Nami naitwa Fred Arocho.

0: Neza anza.
1: Nipe, nipe.
0: Kuna Romaya.
1: Ehe.
0: Taska.
2: Naam, Taska.
0: Alafu Leopard.
1: Yeah?
2: Leopard.
0: Leopard, FC Leopard.
1: Okay, Leopards.
2: Bado mbili.
0: Mbili, alafu kuna Police.
1: Uh-huh. Shabana.
0: Alafu kuna
2: Shabana iko in cell, eh?
0: Homeboys.
1: Homeboys, eh? Una hakika hizo tano ziko sawa?
2: Shala anazungumza kisono motion.
0: Eh.
2: Tunazungumza nawe ukiwa wapi bwana?
1: Ni shabiki.
0: Mimi.
2: Of course ni wewe.
0: Niko Nandi.
1: Uko Nandi.
2: Niko Nandi, kuna timu yote kwenye ligi.
1: Kulikuwa na Nandi T kini ya dhani ili achilia
2: huko, hakuna ni keri.
1: Si kulikuwa na timu ilikuwa naitwa Nandi T. Sasa una hizo timu umetaja, una hakika? Hey, Homeboys iko Nairobi kweli?
3: Homeboys ni huko kwenyu karibu Kakamega.
2: Maraki Arocho uliomba za Nairobi.
1: Za Nairobi.
2: Homeboys ni Kakamega.
3: Ngobu wana.
2: Aya, akataja zingine viko sawa.
1: Police, Taska, Gor, hapo iko sawa.
4: Angeka ta KCB.
1: Ungepenyeza tu ta KCB ama Posta Rangers.
2: Sawa bwana Thierry, wewe ndio Thierry Henry, eh? Wanakuita Thierry Henry, eh?
0: Yote inakubalika.
2: Okay. Na timu yako inacheza sasa hivi ni 0-0 Arsenal na Aston Villa.
1: Penalty,
2: na wanapata penalty Arsenal. Dakika 53 Bukayo Saka amepigwa kiatu.
5: Jamaa wetu anazungumza slow motion.

0: mara tatu nne huwa na ingeona wasiwasi
1: hiyo
0: chana au imeenda
2: next ama na watch game labda
3: msitulau mtu atafutia
0: amesema call Faith wa Busia call Shedi Jaka ujambo huyu ame engage line like. Watu ambao either ni madeni ama wanashakashaka usiku kama huu kupigiwa simu sasa wewe uwezi ukanitumia namba na ningaira rafiki yako Clarence ame hajapokea simu sasa tumpigie Faith wa Busia anasema tupige Shedi haya
1: ni Shedi Adenga
0: ni
3: Shedi Shaka Shedi Shaka.
0: Shedi wajua ukimpigia Ndenga ajibu ya maswali yeye ndo atakuuliza.
3: We, atakurejesha yote. Itakuwa kola friend
0: yetu Shedi, yeye ndo atakuuliza maswali.
3: Andengs.
0: Unaona sasa Stone Villa alikuwa anaibiwa kama CVAR. Referee alikuwa ashasema
3: atiweka penalty.
2: Pass.
0: With confidence.
3: Shabiki hasa ndio yule referee huyo.
0: Haya, pokea simu.
3: Kuna huyu wa kinyozi hapa. Mwana hapo call a friend. Okia Man U Dam.
0: Sido Jacob.
2: Pia James
0: iko next.
2: Pia James Mbuye.
0: Tunafuatana hivi.
1: Ni wengi ni kibao tu.
0: Huyu Halo. Shedi ujambo? Amekata. Ama ni huku kwetu au Warojo? Zina drop huku kwetu.
1: Labda hiyo ni nia.
0: Ya juzi na nino kulo.
3: Oh, zikuwa zinakatika sio?
1: Labda
2: Ngoja jaribu Mbuye
0: hapo muda unatuacha bwana.
3: So kwa
2: natakupa
1: Mbuye.
0: Mbuye kwa?
2: Mbuye wa James Mbuye Ambundo. Chini hapa tu chini.
1: Ambundo.
3: After wewe wa kinyozi.
0: Tunakuja systematically. Okay. Kwa hapa kwa Moffat kwanza. Hatuwezi tukaja hapa labda tu. Mnatafuta Mbuye maneno.
3: We are sorry.
2: Leo jini menibamba.
0: Kwa hapa tunateremka tutamfikia, sio?
1: Mmetaja Ukio?
2: Kio mtata.
1: Sasa tena mmefika Busia. Bao. We. Bao.
0: Bao. Arsenal wamefunga. Bukayo.
3: Sala la.
0: Vita ni vya nini? Ni bao tu, ni mechi ya pili ya ligi. Bukayo. Na hii tu ni Villa timu ambayo wachezaji wote wameondoka.
3: Ni kocha ndo amebaki peke yake.
0: Haya.
3: Uya maondoka wila. Uko ndafuta Okia umetata.
0: Ana 9 5 9 2 sio.
3: Oh, unatafuta kwanza James eh? Alafu tuende Okia umetata.
0: Tutaremka hivyo.
3: Yes.
0: Tukitoka kwa Jemo ni Okia.
3: Okia umetata.
0: Kwa Arsenal inaongoza dhidi ya Aston Villa. Ujambo?
4: Ujambo.
0: Unaitwa Jemo eh?
4: Ni Jemo.
0: Tumepewa namba yako na Moffat. Jemo, uko wapi?
4: Niko Kajado.
0: Aha, shabiki wa timu gani?
4: Shabiki wa Chelsea.
3: Yes, kabisa. Very good.
0: Katela.
2: Yeba.
0: Kindly man handle this one.
2: Jemo, mambo vipi?
4: Poa sana.
2: Uko poa?
4: Niko poa.
2: Mimi nataka hapa nyumbani unashabikia timu gani? Hapa mtaani, hapa home.
4: Hapa home?
2: Yes.
4: Hapa Kenya wasishabiki sana.
2: Kwa nini?
3: Bana ligi yako bana.
0: Nyi ndio watu mnatuangusha.
2: Banze. Swali hata niko nazo ni za hapa home. Swali.
0: Lakini pambana tu na hivyo.
2: One question, five answers, tumemaliza hiyo ngori, si ndio?
4: Sawa.
2: Nataka unipatie vile ligi ilisha la season teams kutoka number 1 mpaka number 5. Kwenye Kenya Premier League.
4: Bogalo.
2: Mhm.
4: Leopard.
2: Mhm. James, number 3 ilikuwa timu gani?
4: Number 3.
2: Yes.
0: Brother, Jemo. Rusha jina lolote tu pale. Usiniaibishe mbele ya mtoto mrembo kama Katela hivi.
2: Na birthday inakuja.
3: Manzi.
2: Number 3 ilikuwa timu gani, Jemo?
0: Eh?
4: Number 3.
0: Taja hata kama ni Chelsea.
2: Hata kama aya number 4.
4: Number 4. Kulingana na miaka.
2: Kulingana na miaka.
4: Huwa sifuatilii hiyo ligi ya Kenya kwa sababu.
1: Kwani una

0: Unaje tunaweza tu tukamshukuru na tukamwaga sio? Manake sasa unisaje jibu swali hivi atakulingana na miaka
1: sifuatilia.
2: Una miaka ngapi wewe?
0: Ligi ya Kenya ina miaka?
1: Labda hatuwezi jua. Iko jambo uko na miaka ngapi?
3: 19 years.
1: So, ah, si ni mtu mzima huyu.
0: Sasa miaka. Kwa hiyo 19 na kuruhusu EPL.
4: Yeah. You are a voter.
1: Sana na
2: huyu tumwachilie.
4: Na upige kura.
1: Ati kulingana na miaka. Hata hiyo timu ambazo zinacheza pia kuna wachezaji wadogo pia.
0: Twende kwa Okio
2: mtatu. Kulingana na miaka.
0: Call a friend, my new dam. 07. Hey. Hey, hawa ndo majenzi eh?
4: Hawa ndio your future leaders.
0: Ati kulingana na miaka?
1: Hey, mruhusu kufuatilia.
2: Kufuatilia kandanda ya Kenya.
1: Mm. Kenya ni ya watu wazae. Hey. Hey. Hey. Akina waenga.
2: Kina sisi sasa.
1: Kina Arucho sasa kaulini.
0: I'm shocked. Well, I'm shocked.
2: Me, I'm very proud.
1: And that, na hiyo ndio age inafaa sasa ikuwe kwenye stadiums.
4: Yes.
0: Aone wenzake vijana na create content na ligi yetu. Wanapiga picha, video, nini, mitandaoni.
1: And they earn from it. Yeye na miaka yake
2: bali. Amenichanganya.
4: Usijali.
0: Huyu ni Okia.
4: Kola
0: friend Okia Manu Damu. Mm. Mimi ni Jacob Kinyozi. Wewe atakuwa ni Wanaivasha.
4: Mbona achukui?
0: Achukui. Huyu ndio Okia mtata. Mmengangana naye.
4: Tuliko bana, tuliko nimemsifia kumbe.
0: Nasifiki. Kwa hiyo twende kwa
4: Imbuye.
0: Imbuye sio?
4: Twende kwa Imbuye. Ambundo. Kwa ni katana ulikuwa na boyfriend anaitwa Yambundo.
1: Inani bamba tu. Imbuye Ambundo.
0: Ah, kwa hiyo hajachukua.
4: Yeah, that's cool. Ambundo.
0: Kwa hiyo tuende kwa Ambundo.
4: Yeah. Imbuye Ambundo.
0: Amesema ni James Imbuye Ambundo na tafadhali mnicall kwa call a friend. Ah. Yeah. Ataka apigiwe.
2: Amejipatia pass.
0: Why not? Mm. Sio? Mm. Yeah, manake kama watu ndo kama hawa.
2: Twende.
1: Anakuanga nalo. Amejiamini. So,
0: I'm 19. I can't follow Kenyan league.
2: No, hata mimi amenichanganya.
4: Najua hata ana ID. Wewe wewe uchukua ID ni upige kura.
1: Na vile imeanza vizuri.
4: Funga bao. Funga bao. Funga bao. Funga bao. Bure.
0: Nusura oregeshe bao.
1: Iyo.
0: Lakini upo uwezekano watapata.
4: Anasukuma. Pass ball.
0: Okay. Ah jamaa vile wakicheza ile namna walivyocheza na PSG. Sio?
4: Yes. Ndio.
0: Zile sita ni ngapi pale mwisho? Ni tatu.
4: Hizo sita ni tatu. Alafu
0: haya ndio hiyo. Ambundo. James
1: Imbuye Ambundo.
0: Ambundo. Jo Mbundule maswali.
2: Amejipa pass.
0: Unapiga kona kisha unakuja kufunga
2: mwenyewe.
1: Anataka kucheza na bado akuwe referee.
0: Imbuye vipi? Uko wapi Ambundo?
5: Niko Kitalini, Bukari, Boromaiti, Bakteria.
0: Shabiki wa timu gani hapa Kenya?
5: Amingue ama teri hata kwa landa na jua.

0: ni wana blue ndio yenyewe.
1: Bas. Pambana kama ni kazi ni yake.
2: Pambana na Blanda.
3: Umeng'ang'ana sana ya mbuni.
1: Sa, na wana support team moja.
3: Pambana yes. Na mbuni mwenzako.
4: Yeah, hapa rigging. Maswali rahisi sana bwana James Ambuye, Imbuye, Ambundo. Ya kwanza ni kwamba nani ni rais ama president wa shirikisho la soka humu nchini FKF? Who is the president?
0: Hussein Mohamed.
4: Nani naibu wake ama vice president wa FKF kwa sasa?
0: I think ni Mariga. Nani Mariga?
4: You think ama you know?
0: I know Mariga.
4: Very good. Nani nani afisa mkuu mtendaji ama ukipenda CEO wa shirikisho la soka humu nchini FKF? Who is the CEO? Ni masalu unajua, manake umekuwa kivutana hapa na pale mambo ya ligi. Uwezi kosa kumjua CEO. Nime kushinda hiyo, tuende, siyo?
0: Yeye, nitoka hiyo.
4: Haya, haina shida. Nitajia tu mchezaji mmoja yote yule ambaye anashiriki katika timu ya wale wanadada ambao walishinda ligi yetu ya Kenya, ambao walikuwa katika Sekafa Qualifiers, Kenya Police Bullets. Mchezaji mmoja yote.
0: Kuna huyu goalkeeper anaitwa Jinani Kundu, Tombo Kikundu.
4: Nani anacheza position gani yule?
3: Amesema goalkeeper Kundu.
4: Ah, sawa. Okay. Hapo umetoboa. Swali la mwisho, I think ni na mwisho, sio?
3: Yeah. Na hiyo simu yake anaifanyaje?
4: Hiyo simu yako ni kama una idaradara.
3: Makacha.
5: Hapa ni upepo.
4: Haya, shuka kwa hiyo shitalasi. Haya. Swali la mwisho. World Cup ya kina dada. World Cup ya kina dada 2027 itafanyika nchi gani?
0: World Cup ya kina dada.
4: Yes, FIFA Women's World Cup 2027 itakuwa nchi gani? Nakumbuka kwamba Harambee Starlets walikuwa kule Morocco wakijaribu kutafuta, lakini unajua kwamba ni kina Malawi na kina nani walielekea kwenye World Cup?
3: Kina Morocco,
4: yes.
3: Na Nigeria,
4: correct.
3: Na Cameroon, eh?
4: Yes. World Cup itakuwa wapi 2027?
3: Na hilo taifa ni maarufu sana kwa kabumbu kina la wanaume.
4: Ndio hiyo sasa.
0: I think ni Cameroon.
1: Penalty.
4: Ni inchi ambayo ina timu inajulikana kama Samba Boys.
0: Brazil.
4: Bana, vipi wewe kaka? Mbuya, Mbunde Jemo. Well done. Ni moja imekutoa tu katika sabu, lakini kongole kabisa. Asante sana kwa kuhakikisha watu wacheka lidi.
0: Katela bwana, voraga tela bwana, mchezi zaidi.
4: Sumshezi uno.
1: Wala uri papa. Kauleni mwana.
5: Nini mbaya na hiyo simu yake kwanza?
4: Kauleni unakalaga hiyo simu shire shire ya kala kulaga no mkana.
1: Yenye kubolra nini?
5: Hiyo simu yake kwa nini ni mbaya?
4: Ilikuwa imeanza kuwa clear wakati anaongea na Katela.
5: Ama ni simu ya nini?
4: Ambundo. James Imbuye.
1: Imbuye abukule inamba hiyo ndizo kukupira.
4: Well done. Ni moja tu ile kutoka kwa hesabu hiyo Ambuye. Asante sana kwa kuweza kutupigia na kutujulia na caller friend. Asante.
3: Huyu kwa makelele kweli.
4: Ana watch game.
1: Ako area.
3: Nasimambiwa Athanas Joseph amesema nimpigie shabiki wa Arsenal. Anaitwa Yakub.
1: Sio anaona game.
4: Sio kwa hall ana watch game.
1: Sio ana watch game.
3: Sasa tumeikata.
4: We enda nje ya hall tukupigie.
0: Hello.
5: Hey.
4: Toka enda nje penye hamna kelele bana. Hii ni radio na TV 4790 plus.
1: Ni ngumu mtoe.
4: Lala basi. Good night. God bless you. Ati huyu ni nani?
3: Unisikia?
4: Hey. Kwani tumekuja kuletea maziwa asubuhi? Maziwa tuna deliver saa 11.
3: Haya.
4: Sio problem.
3: Call a friend nipigie. Shabiki wa Man natokea Voi. 0796.
4: Unasema Shakahola?
3: Ya chini. Chini kabisa.
4: Oh yeah, 642 eh. Kwa kuwa umepiga mtu.
3: Huyo Athanas Joseph, kila watu wake anaosema tuwapigie simu, namba zao kila tukipiga, yani vurumai, wateja.
5: Jamani.
1: Walimnyima.
5: Jamani.
1: Walimnyima haki ya Mungu.
3: Kwa VR leo zimefeli. Sio?
4: VR ni pale ndio
3: kwa. Maana kweli hapo Havertz alishikwa.
1: Alishikwa ile nyingine pia mee.
4: Oh, yale sawazisha tu basi.
3: Hii ni zaisha hivi goli moja.

0: kuingia haraka. Yani mwanangu nyundo moja tu.
1: Ha! Nani?
2: Kazema.
1: Yani watu wawili ambao hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
2: Mimi ndio station bora namba 1 ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa station kwa kuwa imefika maeneo yetu ya wale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
3: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47.
4: 92.8 Kwale. Tupo na bado. Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Yeah. Champions.
1: Tuashukuru.
0: Wale ambao wamefanyikisha kipindi upande wa Radio 47, producer wetu anajulikana kama Mwaura mwenyewe pale
1: amefika. Patrick ameshughulika sana hapa.
0: Amekuwa hapa.
1: If you are keen and watching television, utaona mara kwa mara mgongo wake, kichwa chake, shati lake, anajaribu kumnyosha. Manake kwa Landa hajakubali audio vision.
0: Ni wani kwa analog bwana. And of course upande wa TV 47 producer wetu Duncan Mutua. Kisha baadaye graphics nilikuwa nimwambia kuna girlfriend wangu ofisi ajulikana kama Naomi Roboro. Kisha baadaye director anaitwa Kanash ama kwa mabano Dennis Mutua.
1: Alafu ngoja kwenye style kwa penalty.
2: Referee amesema play na kuna penalty kwa mpira.
1: The most pathetic referee.
0: It's contact football. Kisha baadaye kwenye technical nimeona Pato ranking mwenyewe pale Patrick. Collins ako pale kwenye sound call. Asante Masi kwenye MCR. Then Majanga nilimuona akitazama game ya Arsenal kwa karibu sana kwa upande wa digital.
1: Majanga walimtoa?
0: Ni mtu wa Arsenal. Alafu baadaye ni Kenneth Kamau upande wa transport managers, kisha Sam Kimwere pia transport manager wetu. Shukran sana.
1: Kwa hiyo mechi inamalizika ile dakika 8 zimeisha. Kwa hiyo Arsenal wamepata ushindi bao 1-0, lakini officiating was very controversial eh?
2: Yeah.
0: Kwa kidogo.
1: Hapa ingekuwa ni Embu Stadium wangetoka.
0: Ai.
1: Hapa tungeewa salimu kwa chupa.
0: Wangepanda neno sako walai. Wangebaki.
1: Ai. Kwa hiyo Arocho cha ziada?
3: Naam, sina la ziada kumshukuru tu msikilizaji kuweza kuwa nasi. Tupatane tena viwanjani jamani.
1: Katela? The congratulations. 2 minutes tu.
2: 2 minutes actually. Yeah.
1: Go enjoy. Birthday girl.
2: Shukuru wote wamekuwa tuned in. Sherehe tu Alpha Kaka.
0: Ndio. Asante pia kwa wale ambao.
1: Ngoja mechi haijaisha. Bado anavurugana.
2: Magina ana complain amechezewa ndivyo sivyo.
1: Ni yale yale unakumbuka ilikuwa ni Manu na nani? Mchezaji walienda wakaregeshwa ikapigwa penalty. VAR. Kwa hiyo haijaisha lakini itaisha
2: wakati huo. Imeisha
0: sasa amepuliza.
1: Kwa Landa?
0: Nashukuru sana kwa wale mtazamaji pia na msikilizaji. Shukrani sana kwa kuweza kutazama pia kutazama na pia kusikiliza. Asante for your support watu wangu wa kule Manda Shivanga Kakamega pale na Spiga. Shukrani sana. Tusimame pamoja. Serikali ni yetu.
1: Yeye inahusiana na 98.

0: kanadi kwa sasa.
1: Yule jamaa yangu ule Maxwell Kiswahili ule hasanmona wali.
0: Mkurugenzi amefaulisha ndoto yake na aliniita mtaalamu wa wataalamu aliyetaalamika.
1: Nafurahia sana Radio 47 imetuna tu nice kabisa ile show ya mida ya saa 5 hivi.
2: Shato vibes wewe. Mimi ni Mkamuri Chicago.
3: Kwa majina naitwa Samuel Ekuwa mkazi hapa Turkana. Radio 47 imetuletea manyunyu hapa Turkana ambapo hakuna radio nyingine. Ukiwa Kitale, Eldoret, Nairobi mpaka Turkana sasa. Radio 47 hapa ndipo hapa Turkana.
4: 95.5

Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Tujumika pamoja katika mpango wa tamati ya posta 10 asubuhi. Vile vile kumbuka kwamba katika mpango mzima wa OB47 msikilizaji, nakupatia fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa loto bora. Manake hapa nina hela ambayo msikilizaji huwezi kumaliza. Na hela hii sio yangu msikilizaji, hela hii ni yako mradi tu umejituma kushiriki katika mchezo wa loto bora. Msikilizaji, unabonyeza *216# *216# wa shilingi 20 peke yake msikilizaji. Unapokaza vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namsindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Maanisha kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mie nitakuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. The more you play, the higher your chances of winning. 20 bob unashiriki mara moja, 50 bob unashiriki mara mbili, unasalia na change ya 10 bob, 100 bob unashiriki mara tano, 200 bob unashiriki mara kumi. Ikisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora. *216#, pata maagizo mengine, niachie mtu wangu.

msikilizaji, kitengo ni sema na afande. Hii hapa mada yetu ya leo. Sikiza kwa makini ili uweze kuchangia. Bila kutaja jina la mwajiri wako, nieleze, nipe experience yako. Wewe ni mmoja wapo wa watu ambao wanafanyishwa kazi overtime, masaa mengi kupita masaa ambayo ni ya kawaida ama official, na hakuna overtime,

0: wako, hakutetei. Na wakuu wanasema mtafanya kazi mpende msipende, kama utaki acha. Hey! Hey. 0793 047 0047, vile vile 0783 047 0047. Tarudia tena 0793 047 0047, vile vile 0783 047 0047. Waitwa nani, uko wapi? Patia experience yako ipate kujua hali ikoje. Unafanyishwa kazi masaa mangapi? Hakuna overtime, hakuna bonus, hakuna kiinua mgongo. Ukienda kuulizia unaambiwa kama utaki kazi acha. Ehe. OB47, hello?
1: OB47. Afande Malova.
0: Naam, uko hewani, nasema na nani?
1: Sema, wasema na Machuni akiwa Kisumu Ndala.
0: Nani?
1: Eta Mwiti.
0: Mwiti?
1: Mwe Mwiti.
0: Unafanyishwa kazi masaa mangapi bila overtime, bila bonus?
1: Afande Malo, nakuambia acha na overtime. Kazi ni Monday to Sunday.
0: Monday to Sunday?
1: Monday to Sunday. Masaa ni 15.
0: What?
1: Nini? Unashanga?
0: Eh?
1: Niko na colleague wangu hapa anaweza shuhudia ili nasema saa hizi tukiongea hivi.
0: Hebu aongee. Lakini asitaje kampuni.
2: Halo bosi wangu.
0: Inakuaje mtu wangu, waitwa nani we?
2: Eh?
0: Waitwa nani?
2: Geoffrey.
0: Geoffrey, ati jamaa anafanya, mnafanya kazi masaa 15. Siku 7.
2: 15. Eh. Yeah. Siku 7.
0: Na mnapewa overtime?
1: Hakuna.
2: Nani? Na nani?
0: What?
2: Tukisema tunaambia tufuta tuenda nyumbani.
0: Huu si ni utumwa sasa jamani, huu si ni utumwa? Mpaka Jumapili?
2: Jumapili nyo tuingia saini asubuhi, tunatoka saa 5 usiku. Hiyo ni Jumapili, ile siku ya kujipiga raha.
0: Unapewa mshahara wa pesa ngapi?
2: 20,000 kwa mwezi. Na hapo ujua, na hapo usia kasta hau, hizyo malazi ni kwa kore, tunajilipia, kila kitu tunajilipia.
0: Na ukienda kwa mkubwa, unaambiwaje?
2: Anasema vijana wengi watafuta kazi huku nje, ukitaka futa, jitoe ndiondoe.
0: Mama we.
2: Nakwambia, Maloba, nashangaa mnasemaje.
0: Aya, sikiza mada mpaka mwisho, nitakuambia kitu cha kufanya, okay?
2: Niko hapa mjombangu. Mimi nakusikiza kila siku niko hapa.
0: Haya, sikiza mada hadi mwisho, nitakwambia kitu cha kufanya. Asante sana. Na pole.
2: Pamoja.
0: Ai. Hapana. OB47, hello?
3: Hey, Balova.
0: Nani huyu?
3: Huyu na Aruna, kijana msasa akiwa maeneo ya Moranga, mtu wangu. Orie papa.
0: Salama sana Aruna, unafanya kazi masaa mangapi, siku ngapi?
3: Mi nafanyanga kazi ni siku 6. Jumapili lazima tuende tupumuzike, tuende kanisani.
0: Siku 6 masaa mangapi kwa siku?
3: Unajua mi huwa nafanya mpaka saa 10.
0: Mpaka saa 10? Sasa wewe basi wewe ustahili kupiga simu? Unaharibu mada. Wewe. Usipige simu kwa sababu ya kupiga simu tu for fun. This is a serious matter. Wachia walio na ana sababu ya kupiga simu wapige jamani. OB47, hello?
4: Malova.
0: Nani huyu?
4: Baraza nikiwa 44.
0: 44? Githurai?
4: Yeah.
0: Baraza, unafanya kazi masaa mangapi, siku ngapi?
4: Mimi naingia saa 5 na kutoka saa 5.
0: Hiyo ni 12 hours?
4: Yes.
0: Kuna overtime?
4: Hakuna
0: overtime. Kuna bonus?
4: Hii ni private. Unajua sasa si kampuni.
0: Private, unamaanisha nini unaposema ni private?
4: Ni ya mtu binafsi.
0: Aya, unapomuuliza kuhusu masaa anasemaje?
4: Masaa ni yale tu.
0: Unapomuuliza anasemaje? Maana yake masaa anafaa kuwa masaa 8.
4: Nakwambia,
0: wewe mwenyewe unaridhika?
4: Inabidi, kiasi utaenda hapo.
0: Kwa hivyo hauna option, inabidi kwa sababu hauna option.
4: Sasa na huko na familia na kuangalia.
0: Kwa hivyo hauridhiki.
4: Na nyumba pia iko hapo.
0: Aha. Majukumu yako, uweze kuacha kazi, inabidi ufanye tu.
4: Ungeanza kuanza kuangaika tena sasa.
0: Aha, nimekuelewa. Thank you so much na pole. Okay. Unasikia jinsi wa Kenya wanakapitia? OB47, hello?
5: Hello.
0: Nani huyu?
5: Huyu ni Mark wa Busia.
0: Master.
5: Mark.
0: Mark, unafanya kazi siku ngapi? Masaa mangapi?
5: Hii yangu nani overdose.
0: Hii ni overdose kivipi? Hebu nipatie sauti.
5: Unaweza amuka saa 11.
0: Ehe.
5: Ufunga kazi saa 5.
0: Usiku?
5: Usiku, na ukimwambia.
0: Eh.
5: Anakuambia tu ulikuwa dana tu wakati mimi nilikuwa kama wewe. Kukua kwangu tajiri. Ulikuwa na dana tu mimi nilikuwa napewa ati sijui time atufanya kuanzia saa hii mpaka saa 6 sijui hapana.
0: Haya, Mark hayo masaa yote anakupatia, anakulipa overtime?
5: Hakuna kitu kama hiyo.
0: Mama we. Bonus?
5: Hakuna kabisa. Hakuna kitu kama hiyo. Yeye anakuambia.
0: Eh.
5: Kitu kama hiyo hakuna, hata ukienda kwa kampuni gani ama hata ukienda kwa ofisi.
0: Yes. Pole sana Mark. Sikiza mada hadi mwisho. Nikuelezee jinsi utakavyofanya. Okay? Sawa. OB47, hello?
6: Hello, Radio 47.
0: Hapa ndipo, unasema na nani?
6: Unasema na Sydney Okumu kutoka Kindu Bay.
0: Sydney Okumu?
6: Yes, sir.
0: Sydney, unafanya kazi masaa mangapi, siku ngapi kwa wiki?
6: Mimi nafanya kazi siku 5.
0: Ehe.
6: Kuanzia Monday to Friday.
0: Masaa mangapi kwa siku?
6: Nafanya kuanzia saa 2 mpaka saa 11.
0: Mhm.
6: Nimefunga kazi, na mimi kazi yangu iko hivi, nikiamka asubuhi kama saa hii kuna waka jua, hakuna kazi ya kwenda shamba.
0: Mhm.
6: Natengeneza compound, nikishatengeneza compound nafanya kazi ya boma.
0: Mhm.
6: Kishamaliza naenda nafungua mifugo, nafunga nje.
0: Lakini masaa yako sio mabaya sana, manake tena una siku 2 uko off.
6: Siku 2 niko off. Mimi na siku 2 na kwa.
0: Wewe basi uko sawa.
6: Niko sawa.
0: Huko unastahili kupiga simu.
6: Na sasa sasa unajua ni masaa mangapi mtu
0: afanya. Nafikiri kuna lisali moja umeongezewa.
6: Nimeongezewa lisali moja.
0: Yes. Na ni kama nikana kwamba wewe una shida, umewahi kuzungumzia hilo lisali?
6: Hiyo sasa sijai zungumzia, mshahara ndio wanafinya sana, hata ukisema waongeze.
0: Ehe.
6: Mshahara wamefinya sana.
0: Na hiyo kazi unaweza kuiacha?
6: Siwezi iacha juu sasa ndio inanikukuma maisha bwana. Nawacha aje.
0: Asante Sydney. Si kusema iache, nimeuliza kama unaweza acha. Sasa hapo nipo employers wanatushikia chini, wanatukamatia chini. Unaambiwa kama hutaki acha. Unapiga hesabu, na landlord anakungoja. Mama watoto anakungoja. Boy iko class 1, class 2 anakungoja. We. OB47, hello? Hello?
7: Hello.
0: Hapa ndipo, unasema na nani?
7: Naongea na Amos.
0: Amos uko wapi?
7: Niko Narokonji.
0: Amos, unafanya kazi masaa mangapi? Siku ngapi kwa wiki?
7: Kwa siku nafanya kuanzia Monday mpaka Friday.
0: Mhm.
7: Kazi mimi nafanya kazi ya kujunga kufuka mfuko.
0: Masaa mangapi kwa siku?
7: Kuanzia Monday mpaka Saturday, siku moja tu mimi napumzika, ni Sunday tu peke yake.
0: Aha.
7: Bali mali tunaona mesinya ni mambo ya mshahara.
0: Mshahara. Umesema masaa ni mangapi kwa siku? Masaa ni mangapi kwa siku?
7: Masaa.
0: Eh.
7: Kuanzia saa 4 mpaka saa 12.
0: Okay. Saa nne mpaka saa kumi na mbili, hao ni masaa mangapi? Masaa manane. Ni masaa manane?
7: Ni masaa manane.
0: Hao ni masaa ambayo yanapendekezwa. Sidhani kuna makosa hapo. Na unapumzika siku ngapi kwa wiki? Siku mbili?
7: Siku moja.
0: Siku moja. Okay. Naona kwa hivyo wewe mshahara uko chini tu. Masaa sio mabaya masaa yako. Sio masaa sio mabaya. Itabidi uongee boss vizuri tu pole pole. Maana tena huwezi kuacha kazi.
7: Vizuri.
0: Okay, asante.
7: Yeah.
0: Tapokea simu moja ya mwisho. OB47 hello.
8: Yeah.
0: Uko hewani unasema na nani?
8: Nasema na Anthony kutoka Baringo.
0: Anthony unafanya kazi masaa mangapi, siku ngapi kwa wiki?
8: Ni shabiki mgeni.
0: Sikiza mada kwa makini, Anthony. Tapokea simu moja ya mwisho.

Haya. Sheria za wafanyakazi za Kenya. Ni masaa 52 kwa wiki. Okay? Masaa 52 kwa wiki. Kama utafanya masaa zaidi ya hayo, unastahili kupewa, kulipwa hela kwa hayo masaa ya ziada. Na kila siku unapofanya kazi, unafaa upewa angalau dakika 30 za kuenda, za kupumzika au kuenda kupata mlo. Kama unafanya more than 5 hours a day, you need a minimum of 30 minutes a day za kuenda kupata mlo ama kupumzika. Okay? Masaa yote ambayo unafanya kazi kupita masaa hayo ambayo yanatakiwa, unastahili kulipwa overtime. Okay? Unafaa kulipwa overtime. Na ikiwa imekuwa mbaya zaidi, unatembelea afisi ya labor. Haya ni mambo ambayo Atwoli anafaa shughulikie badala ya kupiga siasa.

0: Imbaya ama ukipenda Mighty King Kong mwake Ladies Choice. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Nasema na Cynthia.
0: Cynthia uko wapi?
1: Cynthia niko Bungoma.
0: Cynthia umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara mbili peke yake.
0: Cynthia umetumia 40 bob na unajua tayari unavyozungumza uko na hela kwenye simu.
1: Hela iko kabisa kwenye simu.
0: Unazungumzia box ipi Cynthia, hela ngapi?
1: Box 3, box 3 imenipatia 21,000.
0: Box 3 imekupatia ngapi?
1: 21,000. Ndio.
0: Wajua last week yote mmekuwa hamjitumi lakini pesa yangu mnanyakua. Yaani
1: Eh? Ni kikabisa tunajituma.
0: Umetumia 40 bob peke yake na tayari umechukua pesa yangu. last week yote mmekuwa mnashiriki mara moja mara mbili mtu anachukua 30,000-40,000. Yaani hamjitumi lakini pesa yangu mnanyakua. Na mimi bado nasisitiza kwamba the more you play the higher your chances of winning. Hii ya kucheza mara moja unashinda ni bahati tu. Ni kismat tu. Ni kismat. Eh? Sasa nataka kupatia hesabu Cynthia.
1: Okay.
0: 21,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: 41,000.
0: Cynthia, kwa yeyote ambaye anampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Na umetumia 40 bob peke 40
1: si mingi.
0: Hapo hiyo ni haramu. Lakini ni bahati yako, unastahili. Bora tu umeshiriki, iwe ni mara moja, iwe ni mara mbili, lakini bado nasisitiza kwamba the more you play, the higher your chances of winning. Ukicheza mara nyingi ni kana kwamba umeweka sure bet. Sasa habari ndio hii, katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu, and you still qualify, bado waweza kuendelea, there is no limit, hela zipo. Kwa hivyo Cynthia makinika, okay?
1: Sawa.
0: Asante sana.
1: Sawa.
0: Na jinsi umechangamka sauti, mimi najua hautalala.
1: Sai, mbona nilale?
0: Asanti.
1: Siwezi kabisa.
0: Haya, asante sana Cynthia. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda, mie nitakuwa na mzindikisha na shilingi 1,020 kama boost. Kisha katika mpango huu kabla saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora star 216 hash. Fuata maagizo mengine ni

Zo nume heria zangu hizo. Simba wa Savo, mtetezi wa wanyonge, Robert Matano Kalela tokea Mwakingali Voi. Asante sana mtu wangu wa nguvu Irene Namalwa, ujumbe wako nimeuona.

0: Radio 47.
1: Radio 47.
2: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
3: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
2: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
0: Ground imesema radio ni Radio 47.
4: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
0: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea.
2: Tafiti ziko wazi.
3: Hazifichiki.
2: Haiwezi fichika.
3: Nambari 2 hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
4: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
0: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
5: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
6: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
2: Nimeipenda.
5: Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
7: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
1: Kwa heri namba 2.
6: Bye bye.
4: Number 1 coming there very soon.
0: Hii ni namba 1.
5: Sisi hao.
1: Hii
0: tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua kwa kishindo.
2: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini. Wamelala. Wewe
1: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu. Sisi
2: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
1: Ground inaongea.
2: Inaongea. Ewe.
1: Hapa.
2: Hapa tulipo.
1: Ndipo.
2: Ndipo.
1: Na bado.
2: Maneno haya.
1: Radio 47. 104.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo. Enyi watangazaji wa haiba, jina langu ni John Maloba. Jamii katika kaunti ya Wajia zimehimizwa kuharakisha usajili wa ardhi yao ili kuilinda kutokana na unyakuzi wa ardhi, ugawaji usio wa kawaida na kutengwa na maamuzi yanayoathiri mali asili. Afisa mkuu mtendaji wa muungano wa ardhi wa Kenya, KLA, Bi Faith Alube, amesema jamii nyingi za wafugaji bado hazijui kwamba baadhi ya ardhi yao tayari imechapishwa katika gazeti la serikali na kuwanyima fursa ya kushiriki katika michakato inayolenga kupata haki zao za umiliki. Akizungumza huko Wajia wakati wa ushirikishwaji wa jamii kuhusu haki za ardhi, Alube amesema kwamba kaunti ndogo 6 katika kaunti hiyo zimechapishwa katika gazeti la serikali, lakini wakazi katika maeneo matatu kati ya yaliyotembelewa na tume hiyo hawakuwa na ufahamu wa maendeleo hayo. Chini ya katiba, ardhi ya jamii ni mojawapo ya mipangilio inayotambuliwa ardhi, huku sheria ya

kutokea Muuganda. Na msikilizaji, ningali na hela zako katika mchezo wa lotobora. Hela kibao tu. Na hela hii nakwambia tena na tena kwamba nikibaki nayo hainisaidii. Manake sio yangu, ni yako. Lakini nawe haiji hivi hivi. Ni sharti ujitume kikamilifu katika mchezo wa lotobora, msikilizaji. Na hela hizi utapata. Unashiriki katika mchezo wa lotobora kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake, msikilizaji, utapokeza vijisanduku 6 6K.

0: zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV. Burudani kwa wote.
1: Identify yourself.
0: OB47. La Fande. John Ma-

0: Pangwa OB47. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 Mpangwa OB47. Nasema na nani?
1: Nasema na Jackson Wekesa.
0: Jackson?
1: Wekesa.
0: Wekesa. Wewe. Jackson uko wapi?
1: Niko maeneo ya Turukana.
0: Turukana kwema?
1: Salama sana.
0: Jackson umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Umebonyeza mara mbili tu peke yake.
0: Peke yake.
1: Ndio.
0: Hey. Tangu last week na hii wiki pia naona mtindo ni huo huo. Yaani hamujitumi lakini pesa yangu mnanyakua. Jackson.
1: Ndio hiyo.
0: Umetumia 40 bob peke yake na tayari Jackson unajua kuna hela kwenye simu?
1: Iko.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box 2 18,000.
0: 18,000.
1: Ndio.
0: Baada ya kutumia 40 bob. Eh? Haya, ni bahati yako.
1: Ndio.
0: Unastahili.
1: Kabisa.
0: Hata hiyo mara mbili ni kujituma.
1: Kujituma.
0: Lakini bado nasisitiza kwamba the more you play the higher your chances of winning.
1: Ndio.
0: Jackson.
1: Yes.
0: 18,000 kuongezea 20,000 ni ngapi?
1: 18,000.
0: Jackson, kwa yote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kwa hivyo kwa ujumla tunazungumzia ngapi?
1: 38,000
0: ni yako na umetumia 40 bob peke yake. Kisha kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi Jackson washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora, and you can still continue, there's no limit, bado waweza kushinda tena na tena na tena. Okay?
1: Yes.
0: Makinika mtu wangu eh?
1: Asante sana.
0: Karibu sana. Jamaa katumia 40 bob peke yake. Saya kuna 38,000. Bah! Si mnafurahia huku nje jamani? Mega kama mchezo wa Lotobora ambapo kushiriki msikilizaji unabonyeza star 216 hash, fuata maagizo. Mengine niachie hela kibao hapa. Pia burudani unasikia ni ya nguvu. Aha. Huyu yajulikana kama Hope Vocals, wimbo wake 10 na medley. Lugha ajabu ajabu anazungumza lakini yeye yatokea Jamaica. Unajua kuna asili ya Afrika. Malembe, malembe.

0: acting desk. U nás je repoči jako kwenye OB desk, na manake OB 47. Unazingatia agenda nne unapowasilisha ripoti yako. Zingatie masuala ya usalama, usafiri, masuala ya kazi na hali ya anga. Hizo agenda nne peke yake unapowasilisha ripoti hapa kwenye reporting desk, okay? Area code yako ni ipi mtu wangu? Wanakuita nani? Hali ikoje? Hali ya usalama, hali ya usafiri, hali ya kazi, hali ya anga? 0793047047 vile vile 0783047047 0793047047 vile vile 0783047047 OB47. Hello OB47, hello.
1: Yes, afante.
0: Na mko hewani, nasema na nani?
1: Nasema na Godfrey Okwara kutoka Mkura Teso.
0: Godfrey Okwara, nimekuona kwenye SMS, karibu sana mtu wangu.
1: Asante.
0: Amkura, uko nyumbani, uko kazini ama uko masehemu?
1: Niko nyumbani afante.
0: Kwema?
1: Niko kwema kabisa.
0: Usalama. Familia?
1: Familia wako Chonjo.
0: Area
1: iko Chonjo kabisa, usalama iko sawa.
0: Hali ya anga, tuliambiwa El Nino inakuja.
1: Nasikia inakuja, dalili ziko kabisa.
0: Haya, asante sana mtu wangu Godi. OB47, hello.
2: Afande.
0: Na mko hewani, nasema na nani?
2: Unasema na Mose wa Kangumu.
0: Mose?
2: Eh.
0: Mbona ujiamini? Mimi naona ni kama umepata simu mpya.
2: Ni ile tu.
0: Lakini leo imeingia na ta. Nimesikia ta. Eh? Ukaingia. Nimesikia tu. Ukaingia. Kama umpiga ngumi kwenye ukuta.
2: Nilikuwa naona sasa hiyo simu iko kukatika.
0: Mose Kangumu, habari za Molo?
2: Molo ni kuzuri.
0: Wiki mzima umenipotelea wewe.
2: Wewe ndio ulikuwa umepotea kidogo.
0: Hiyo ni last week but one. Hii wiki ingine si nimekuwa?
2: Hai, ilikuwa last week, alafu ikawa
0: hii wiki ingine nimekuwa. Last week but one. Hii wiki ingine nimekuwa yote. Hujakuwa area?
2: Ndiyo nimesema. Na ukakuja na simu ikawa iko na shida.
0: Ay, we na simu yako jamani. Jamani
2: hii simu. Si yangu, si yako ndio ulikuwa
0: unasema tu adiki. Oh, yangu ilikuwa haingii. You are right. You are very right. Hapo umenuwai. Hapo umenuwai. Kwa mara ya kwanza leo umeweza afande.
2: Si mara ya kwanza, mimi na
0: kwa mara ya kwanza leo umeniweka ukutani. Lakini mara nyingi ni mimi huwa nakuweka ukutani. Na hicho kisimu chako. Uko kazini, najua uko night shift.
2: Niko kazini.
0: Mbogi inasemaje?
2: Hawana maneno hawama.
0: Kazi ikoje? Leo mtakanda mifuko mingapi ya ngano?
2: Ingawa saa hii kazi iko chini kwa sababu kiangazi hii inajaribu kuharibu biashara.
0: Na nyinyi watu wa Molo, mbona hamtuletee maziwa? Unajua Nairobi hakuna maziwa kwenye maduka?
2: Uku sasa unajua nae kumekauka.
0: Hamna maziwa kwenye duka jamani. Inabidi nakunywa chai ya koko. Hey.
2: Bado tudangangana tu hivyo juu hali ya maisha huku imeleta.
0: Na siwezi kuafford maziwa ya unga. We! Hey. Hiyo bei yake ni hatari.
2: Hiyo ya unga kwanza inakuwa na harufu ingine yenye hata ubambiki.
0: Sasa wananuka kama kama nini? Kama mbuzi. Unajua hakuna hamna maziwa kabisa katika maduka. Yeah. Mimi nashangaa mluya kama mimi naumia sana bwana.
2: Yeah? Lakini wewe.
0: Amavere kwa maota. Hivyo ndio wanasema. Hamna maziwa kwenye duka Nairobi.
2: Hakuna.
0: Na nyaha na nimeumia sana. Nimehangaika.
2: Pole.
0: Siku tatu sijapata maziwa kwenye duka jamani. Maziwa ya friji ya jana ya juzi imeisha.
2: Sasa fanya hivi.
0: Yes.
2: Pengine tu organize. Uongee na nani huyu Wangila. Alafu anitafute nimupe hata kama lita 5 uko ukijemshaga.
0: Ala? Ala, now you're talking. Now you're talking. Na hiyo itakuwa ya free nitakulipa. Nitakulipa, itakuwa ya free.
2: Wewe sema tu tu organize ndani akuje.
0: Haya, sawa sawa. Unajua Wangila anasikia?
2: Wangila.
0: Yuelekea ule wa haha. Anasikia?
2: Ani organize mimi nafikia tu hapa Kifunja na mpea.
0: Sasa mimi nashangaa hii kangumu mtauzaje na kuna maziwa ya kupika chai.
2: Anakunywa strong tea.
0: Lakini kangumu na strong tea wewe inaingia sana. Wewe nashika.
2: Kabisa.
0: Kangumu. Kangumu 15 na strong tea mama we.
2: Kikombe moja kwanza. Kikombe moja.
0: Haya. Asante mtu wangu usipotee tena.
2: Asante.
0: Haya, na hongera, hongera kwa simu nzuri. Kwaheri.
2: Asante.
0: Haya. OB47, hello? Hello? Naam, uko hewani nasema na nani? Uko hewani nasema na nani?
3: Mchunga maua kutoka Lokicha.
0: Mchunga maua? Habari za Lokicha? Yes.
3: Kwema.
0: Kwa nyumbani, kazini mama sehemu?
3: Niko kazini.
0: Kazi ikoje?
3: Iko hali anga iko sawa.
0: Uko na nani kazini ama uko Mansolo?
3: Niko kazini sasa na chunga duka ya muhindi hapa.
0: Uko peke yako?
3: Ya, niko peke yangu.
0: Hauna hata Bosco?
3: Sina sasa.
0: Bosco muhimu sana. Bosco atakusaidia sana hapo. Lakini pia kama una Bosco unajua kuna Mwenyezi Mungu, si ndio?
3: Kabisa.
0: Asante sana mtu wangu.
3: Ni mchonga mwa kutoka Lokicha.
0: Thank you very much. OB47, hello?
4: Hello, Radio 47.
0: Hapa ndipo, unasema na nani?
4: Huyu ni Henry Katumanga wa Cherenganyi.
0: Mtu wangu karibu sana.
4: Ya, hali ya anga sawa kabisa mbala mwezi na anga.
0: Nyumba 10 unasemaje?
4: Tumetulia, hamna ubaya.
0: Okay.
4: Ya.
0: Nashukuru sana mtu wangu Henry.
4: Ya, tuko chera tu. Sijaona ubaya wote.
0: Thank you very much. OB47, hello?
5: Ado, habari ya leo.
0: Salama sana, nasema na nani?
5: Nasema na Benson Brad Ongata Rongai.
0: Benson?
5: Ya.
0: Uko Rongai gani?
5: Rongai, huko kwa Makimba, huko uji.
0: Rongai gani?
5: Ukitoka Matimidi unaingia Rongai.
0: Unajara Rongai ya Nakuru kuna Simba.
5: Ukitoka Matimidi unaingia Rongai.
0: Wewe uko Rongai ya Kajiado. Nilikuwa nataka useme Nairobi uone.
5: Kajiado.
0: Benson, nakuaje mtu wangu?
5: Niko salama.
0: Nyumbani, kazini ama masehemu?
5: Huko Rongai. Isa bali niko kelele, nasikia tu makelele ya magari tu peke yake kwa barabara na pikipiki.
0: Uko nyumbani? Hello?
5: Ya.
0: Okay. Rongai, watu walali mapema?
5: Walali, kwa pikipiki inapita na magari tu.
0: Okay. Haya.
5: Na mangi kupiga makelele kwa miti.
0: Manki usiku?
5: Mangi ziko huku kwetu.
0: Labda baboon. Hizo si monkey, ni baboon.
5: Mangi ya kawaida ile ndogo.
0: Kweli? Mimi najua huko kumejaa baboon. Kuanzia multimedia tu.
5: Ile ndogo inalala kwa nyumba zetu huku.
0: Hiyo inaitwa vevet. Inaitwa tumbili. Okay.
5: Nashukuru sana ndugu yangu kuongea na wewe siku ya leo.
0: Karibu sana mtu wangu. Asante sana. Salimia watu wa Rongai. Najua Rongai za 24 hour economy.
5: Asante sana. Tawasalamia kabisa na naambia Malova.
0: Yes.
5: Alali.
0: Kuna kulala. Nisipolala hapa watoto wangu watalala njaa. We.
5: Nashukuru sana. Najua mpaka saa 10 ndio.
0: Tunatafuta unga. Obusie.
5: Sukuma lazima nitafutwe.
0: Asante sana. OB47, hello? Hello? Yo kapotea. OB47, hello?
6: Hello, John.
0: Naamu kwa hewani, nasema na nani?
6: Nasema na Gibson, nikiwa Nakuru.
0: Gibson, Nakuru area gani?
6: Niko...
0: Eh?
6: Niko Kangeni.
0: Okay, kwema?
6: Kwema.
0: Nyumbani ama kazini?
6: Niko kazini.
0: Kazi ikoje mtu wangu?
6: Kazi iko sawa, nyumbani ni Pungoma.
0: Okay, kazini hapo kuna nani?
6: Kazini niko tu peke yangu, niko Kimani solo.
0: Okay, unafanya ulinzi?
6: Unafanya ulinzi.
0: Hauna hata Bosco hapo kulukulu?
6: Niko na Bosco.
0: Ah, nice. Wewe umejipanga?
6: Niko naye, niko nao watatu.
0: Jamaa akifanya akipiga step mbaya jamaa kuja hapo. Kuisha.
6: Wale wakubwa wakubwa hao.
0: Ala. Haya, asante sana.
6: Sawa, John.
0: Bosco ni backup tosha.
6: Sawa, asante.
0: Haya, nitapokea simu ya mwisho. OB47, hello?
7: Hello.
0: Uko hewani. Nani huyu?
7: Huyu anaitwa Boni kutoka Kisii.
0: Boni, umeingia ukakwama. Hello, unatafuta jina langu. Jina la afande, jina la afande limepotea. Hello. Uko Kisii wapi Boni?
7: Kwanza mimi ni shabiki mgeni, sipokuwa nawafuatilia chini ya maji.
0: Karibu sana Boni, uko Kisii wapi?
7: Nyamache sub county.
0: Nyamache.
7: Ya sub county.
0: Okay, sasa uko nyumbani ama kazini?
7: Sasa hivi niko nyumbani.
0: Nyumbani kwema?
7: Kwema kabisa.
0: Familia?
7: Familia iko jonjo.
0: Okay.
7: Kila kitu iko sawa, ni mara yangu ya kwanza kuingia Radio 47.
0: Hapa ndipo, karibu sana mtu wangu Boni.
7: Hapa ndipo. Sawa sawa.
0: Naona na kweli ni mara ya kwanza manake umepata kigugumizi. Hello.
7: Ndio.
0: Yaani huamini umeingia hewani.
7: Siamini, ni kama tu nimeshtuka.
0: Karibu waza kuongea ya Kigusii. Hello. Onyarire. Asante sana Boni.
7: Nashukuru mpaka asubuhi.
0: Thank you so much.
7: Haya.
0: Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya pili, mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Ningali na watafuta washindi katika mchezo wa loto bora, manake hapa nina hela na hela hii sio yangu, hela hii ni yako msikilizaji, mradi tu umejituma kwa kushiriki, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokeza vijisanduku sita, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. *216#, fata maagizo mengine ni

0: Radio
1: 47.
2: Radio
0: 47.
3: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usio pepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
5: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
0: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
6: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Bora zaidi Afrika.
4: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
4: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
3: Makao ya watangazaji wa haiba.
10: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
3: Ubunifu na burudani tosha.
11: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.
5: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Unasikia uzito.
5: Na hapa ndipo eh?
1: Radio 47. Of course hapa ndipo.
3: Hapa.
1: Vuma na bado.
3: Ndipo.
4: Maneno.
3: Na bado.
1: Identify yourself.
3: OB 47. Na Afande Jolma.

Lunga Lunga Mpakani Wasini. Ni furaha kuu sana wakazi wa Kwale na vitongoji vyake 92.8 FM.

Nancy Naisula tokea Kajiado, asante sana. Sema asante ya fande. Nimpokea bonus yangu. Ujasema ni ngapi Nancy Naisula, lakini hongera. Nimesema bonuses ni kibao hapa. Haya, nataka kuibia siri. Unapochagua box, kwa mfano box nambari 5, anguka nayo as many times as possible bila kuchanganya. Ndio siri hiyo. Hela zipo katika mchezo wa Lotobora. Mradi tu unajituma na kufuata maagizo. *216#, fuata maagizo. Pengine niachie. Jina lake ni Masika. Slip and slide. Kwenye hila ngoli ride rhythm, okay?

Ni sauti yake Ben Soul la Vic West. Vile napenda. Na kuna sana mtu wangu Jacob Kinyozi tokea Olkaru ya Naivasha. Karibu sana mtu wangu wa nguvu. Esther Namai. Sema asante ya fande nimepokea bonus yangu 5200. Esther Namai, hongera. Hela zipo, bonus zipo, direct winnings zipo, boost zipo, mradi tu umejituma katika mchezo wa Loto Bora, ambapo unashiriki kwa kubonyeza *216# hash, *216# hash. Fata maagizo mengine, tuachie kisha kula ngoma, burudani ya nguvu ndani ya OB47.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Jamii katika kaunti ya Wajia zimehimizwa kuharakisha usajili wa ardhi yao ili kuilinda kutokana na unyakuzi wa ardhi, ugawaji usio wa kawaida na kutengwa na maamuzi yanayoathiri mali asili. Afisa mkuu mtendaji wa muungano wa ardhi wa Kenya, Bi Faith Alube, amesema jamii nyingi za wafugaji bado hazijui kwamba baadhi ya ardhi yao tayari imechapishwa katika gazeti la serikali na kuwanyima fursa ya kushiriki katika michakato inayolenga kupata haki zao za umiliki. Akizungumza uko Wajia wakati wa ushirikishwaji wa jamii kuhusu haki za ardhi, Alube amesema kwamba kaunti ndogo 6 katika kaunti hiyo zimechapishwa katika gazeti la serikali, lakini wakazi wa katika maeneo matatu kati ya yaliyotembelewa na tume hiyo hawakuwa na ufahamu wa maendeleo hayo. Chini ya katiba, ardhi ya jamii ni mojawapo ya mipangilio inayotambuliwa ya ardhi, huku sheria ya ardhi ya jamii ya mwaka wa 2016 ikitoa mfumo kwa jamii kurasimisha na kulinda maslahi yao. Shirikisho la watumiaji bidhaa la Kenya, COFEC, limeonya kwamba bei ya maziwa inaweza kuongezeka zaidi kufuatia kupungua kwa usambazaji wa maziwa, huku ikiitaka serikali kuchukua hatua za haraka ndani ya siku 7 kushughulikia hali hiyo.